дониста онро ба ҷою ба маврид истифода мебарад. намегузорад ки лаҳзае ройгон гузарад. ҳамеша ин лаҳзаҳоро бо эҷод кардану офаридан ва ба муҳиту атрофиён зебоӣ бахшидан сарф менамояд. барномаи анвори ҳунар буд дар пешниҳоди муҳаррир бунафша сафархонова коргардон ҷонибеки маҳмудҷон то барномаҳои дигар хайр

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. Ояндагарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: дуруд шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи дидгоҳро мешунавед. мавзӯъ устод Рудакӣ ва замони мо. таҷлили рӯзи устод Рудакӣ, ки аз соли 2002 ин ҷониб дар қаламрави ҷумҳурии тоҷикистон таҷлил мегардад, доираву ҳавзаҳои гуногуни адабию фарҳангиро ба ҳам меоварад. муҳимтар аз ҳама, ба таври густарда таҷлил гардидани санаҳои муҳими таърихӣ, сиёсӣ, адабӣ ва фарҳангӣ, аз ҷумла рӯзи устод Рудакӣ, дар замони соҳиб истиқлолӣ бояд ба мушаххасоти ҳувиятӣ ва миллӣ табдил ёбад. ин аст, ки дар силсилаи таҷлилоти ҷашнӣ ва арҷгузории шахсиятҳои матраҳи миллӣ, рӯзи қофиласолори шеъри форсии тоҷикӣ устод Абу Абдуллоҳ Рудакӣ ҷойгоҳи махсус дорад. дар ҳошияи рӯзи устод Рудакӣ чанд нуктаро дар доираи мавзӯи устод Рудакӣ ва замони мо хидмати шунавандагони азиз манзур месозем. якум, дар таърихи адабу фарҳанги миллӣ устод Рудакӣ ба унвони падари шеъри форсии дарии тоҷикӣ шинохта шудааст ва аз асри 10 то имрӯз дар муҳитҳои илмию маданӣ, фазои маърифатӣ ва ҳавзаҳои баҳсию ҷадалӣ аз абьёти шоир ба унвони мадраки муҳкам истифода шудаву мешавад. ба сухани равшантар, шеъри устод Рудакӣ дар ҳамаи давру замон дархӯр аст ва ниёзҳои маънавии моро бароварда месозад. аз тарафи дигар, устод Рудакӣ ҷаҳон ва зиндагиро дар оинаи илму хирад дидааст ва зиндагиро ба сифати ганҷи бебаҳо тавсифу тамҷид намудааст. ҳеҷ ганҷе нест аз фарҳанг беҳ, то тавони рӯй бар ин ганҷ не. фарҳанг дар нигоҳи устод Рудакӣ аслу моҳияти зиндагии инсонист ва инсон ҳар қадар ба фарҳанг ва ин ганҷи бебаҳо пайванд гардад, маънии инсониро дар меёбад ва ҳалли мушкилоту муаммову уқдаҳои рӯзгор барояш осонтар мешавад. баръакс, агар аз фарҳанг фосилаву канора бигирад, моҳияту сиришти худро зери суол мебарад. ин аст, ки устод Рудакӣ чаҳор хислатро барои озода зарур медонад. чаҳор хислат марозодаро зиғам бихарад. тани дурусту хуи неку номи неку хират. ҳар он ки эъзадаш ин чаҳор рӯзӣ кард, сазад ки шод зияд шодмону ғам нахӯрад. дуюм, дар ҳоле ки имрӯз мо бархурдҳои сиёсию тамаддунӣ ва таҳдиду хатарҳои ҷиддии ифродгароиву даҳшатафканиву тундравӣ рӯбароем, шеъри зиндагисозу ангезабарангези устод Рудакӣ дастгиру мададгорамон буда метавонад. солҳост, ки фазову муҳитҳои иҷтимоию маъдании мо тавассути афкори ғаразноки хурофотӣ махшуш шуда, табақаҳои иҷтимоӣ побанди ҷаҳолату таассуби мазҳабӣ мегарданд. эпидемияи хурофотзадагии ҷомеа, махсусан насли наврасу ҷавонро, ки ба лиҳози ҷисмӣ баданӣ қувватманду хунгарманд, фаро гирифтааст ва муросову созиш бо ин навъи эпидемияи фарогиру кушандаи башарӣ ғолибан ба кори рӯзмарраи қишри зиёӣ ва фарҳангӣ табдил ёфтааст. бетафовутӣ, фориғболӣ, бепарвофалакӣ, саҳлангорӣ, муросокорӣ ва тамошобинии артишу зиёиёну фарҳангиён ба вазъи ногувори фикрию ҳувиятию ахлоқӣ роҳро барои ташаннуҷи ҷаҳолату нодонӣ ҳамвор сохтааст. як идеи зиёиёни ватанӣ ё дар хидмати хушкандешон қарор гирифтаанд, ё ба сифати як тамошобини камфаъол вазъро тамошо мекунанд, ё ин ки бо ин тарзи биниши хатарбор созишу муросо менамоянд. танҳо ангуштшумор нафароне пайдо мешаванд, ки дар қиболи вазъи мавҷуда сукут намеварзанд ва алайҳи ҷаҳолату хурофот дар ҳар шакле муқовимат мекунанд ва садои озодагӣ дар медиҳанд. ҳарчанд ки аз абьёти ҳазорсолаи худ зиёд ифтихор мекунему ва абьёти устод Рудакиро чун шиоргуна дар маҳфилу маъракаҳо мепароканем, аммо ба асли воқеияти зиндагии миллӣ, ки хеле нигаронкунанда аст, эътибор намедиҳем. ҳолон ки шеъри устод Рудакӣ ба инсон ангезаи зистан ва барои он талошу мубориза карданро медиҳад. ба ин маъно устод Рудакӣ пеш аз ҳама шоири зиндагист, و لذت بردن از زیبایی های طبیعت و روزگار را اصل و اساسی عمر دانسته خطاب میکند. روی به محراب نهادن چی سود؟ دل به بخارا و بوتانی تیراست، ایزی دیما وسوسه عاشقی از تو پذیرد نپذیرد نماز. سوم، طور مسلم است استاد رودکی دعوی فلسفی پیش می آورد که با جهان و هستی با چشم خیرد باید نگریست و از تجربه روزگار بهره گرفت. این نوع موقع گیری فلسفی و ملی شخصیت فلسفی و روشنگر بودن استاد رودکی را به نمایش می گذارد. استاد رودکی همچون فیلسوف شعری فارسی دری تاجیکی بر مبنای دانش های فلسفی زمان ترکیب دیالکتیکای عالم را به تصویر می کشد. یعنی استاد رودکی مسائل روزگار و زندگی را از طریق اصول و سلسله

он омехта аз омезиши ин ду чизи тозае падид меояд. Илова бар ин устод Рудакӣ на фақат дар байти халқ зи хоку зи обу зи оташу боданд ва малик аз офтоби ҷавҳари сосон, ки байтез аз қасидаи 94 байтӣ дар васфи бода ва тавсифи базми Наср ибни Аҳмад ба масоили фалсафӣ даргир мешавад, балки ба назарияи кӯҳани фалсафӣ, ки бар мабнои таркиби мавҷудоти мураккаб ё маволиди салос аз аносири чаҳоргона устувор аст, таваҷҷӯҳ мекунад. Зимнан дар сугномаи Абулҳасани Муродии Бухороӣ, ки аз шоирони тозигӯй ва порсисарои он рӯзгор маҳсуб мешудааст, устод Рудакӣ ба назарияҳое дар заминаҳои илму нафс ё рӯҳшиносии фалсафӣ, инсоншиносии фалсафӣ ва ҳастишиносии фалсафӣ ишора кардааст. ҳар як байт аз абои улвӣ ё падарони осмонӣ, яъне афлоки нӯҳгона ва ситорагону сайёрагон бо рамзи падар сухан мегӯяд ва аз умматҳои сулфӣ ва модарони заминӣ бо рамзи модар ёд мекунад. Ба абьёти зерини марсияи устод Рудакӣ таваҷҷӯҳ мекунем. Мурд муродӣ на ҳамоно ки мурд, марги чунин хоҷа на кореест хурд. Ҷони гиромӣ ба падар боз дод, колбади тира ба модар супурд. Они малак бо они малакӣ рафт боз, зинда кунун шуд, ки гӯи бимурд. Ин аст ки устод Рудакӣ дар баробари тавонмандиҳои адабию эҷодӣ марди андешаманд ва файлосуф машраб низ буда, аз макотиби фалсафии юнонӣ огаҳӣ доштааст. вақте ки абьётеро аз ин тариқ кӯҳан кунад ба замоне ҳамон куҷо нав буд ва ин нав кунад ба замоне ҳамон ки хулқон буд, мегӯяд ба назарияҳои файлосуфони қадимаи юнонӣ Пермин ва Ҳераклит як нав истинод мекунад. маълум аст ки дар ҷаҳони қадими юнон пурсишҳое ба ин мазмун матраҳ будаанд, ки оё ҷаҳони ҳастӣ, мавҷудот ва табиат, ки ба зоҳир сокин менамоянд, ба ростӣ сокинанд ё дар ниҳод ва бунёди худ ноороманду муҳаррик. ин пурсиш дар юнон замин ду посухро ба дунбол дошт. яке назарияи буданд, ки тибқи он ҳастӣ сокин ва собит аст. ин назарияро файлосуф Пермин иброз кард ва дигари назарияи шуданд, ки мувофиқи он ҳастӣ пайваста дар ҳоли дигаргунӣ аст. ин назарияро ҳокими дигари юнонӣ Ҳераклит матраҳ карда бар он таъкид кардааст, ки ҳастӣ дар тағйиру таҳаввул ва дигаршавӣ қарор дорад ва ин мафҳумро дар қолаби ду бор дар як рудхона наметавон ворид шуд баён доштааст. пайравони Ҳераклит ӯро падари диалектика меноманд. чаҳорум, тавре ки болотар ишора кардем, фазои махшуши ақидатӣ ва фикрию ҳувиятӣ, ки имрӯз давлат, ниҳодҳои марбутаи ҳукуматӣ, ҷомеаи маъданӣ ва қишри рӯшангари ватаниро нигарон сохтааст, пеш аз ҳама бар рӯҳияи озодандешӣ, тафаккури мантиқӣ ва равони миллӣ садама мезанад. агар баданаи озодандешию миллӣ осеб бинад, давлат ва миллат осеб мебинанд ва ҳамин тавр ҳадафи ҳувиятсозӣ ва сохтмони давлати дунявӣ, ки бар мабнои хиратмеҳварӣ бунёд мегардад, зери хатари ҷиддӣ қарор мегирад. мо мутаассифона дар дурроҳаи хушкандешии саросарӣ ва озодандешии миллӣ қарор дорем ва дар ин шабу рӯзи хатарбор, ки аз ҳар су чолишҳо таҳдидамон мекунанд, тамаркуз сари ғоя андешаи миллӣ амри замонию маконист. аз сӯи дигар, шинохту муаррифии шеъри устод Рудакӣ, ки заминаи миллӣ ва дунявӣ дорад, ба дарди имрӯзамон мехӯрад ва дарду захмҳои кӯҳани моро дармон месозад. афзун бар ин, устод Рудакӣ дар замоне зиндагӣ кардааст, ки як нав таносуб миёни таассубу хуруфот ва ақлбоварӣ вуҷуд дошт ва давлати сомониён фазои мусоиди ақидатӣ, фикрӣ, равонӣ, ахлоқӣ ва маданиро фароҳам оварда буданд. аз ҷумла озодии виҷдон ва гароиши озодонаи шоирону донишмандони замона ба ҳар мактабу ақидаи фазои солими эҷодӣ ва муҳити зистиро фароҳам оварда буд, то ҷое ки дақиқи озодона ва муфтахирона аз мавқеияти ақидатӣ ва виҷдонию имонии худ ҳимоят мекард. ба Яздон, ки ҳаргиз набинад биҳишт, касе кӯ надонад раҳи зардуҳишт. аз ин ҷиҳат шоироне мисли устод Рудакӣ дар фазои озодии виҷдону ақида ба сар мебурданд ва дар чунин муҳити озода албатта озодандешӣ ҳам имконпазир буд. ба ин маънӣ устод Рудакӣ мисли ниёкони бошарафи худ
آزاد منشی می کند. زندگی و فرصت عمر را غنیمت

мешумарад, шодӣ мекунад ва аз зиндагӣ лаззат бурданро ба ҳамагон тавсия менамояд. Ин ҷаҳон пок, хобкирдор аст. Он шиносад, ки дилаш бедор аст. Некии ӯ ба ҷойгоҳи бад аст, шодии ӯ ба ҷои темор аст. Чӣ нишинӣ бадин ҷаҳон ҳамвор, ки ҳама кори ӯ на ҳамвор аст. Гардиши ӯ на хубу чеҳрааш хуб, зишткору хуб дидор аст. Панҷум, ба ин тартиб шери устод Рудакӣ чун рамзи миллӣ имрӯз ҳам талаботи фикрӣ, адаби бадеӣ, ахлоқи иҷтимоӣ ва ҳувиятии моро қонеъ мегардонад. Шери устод аз зиндагию рӯзгори миллат сарчашма мегирад ва ба рӯҳу равони миллат қудрату тавон мебахшад. Ба ин маънӣ Рудакӣ рафту монд ҳикмати ӯй, май бирез нарезад аз май бӯй. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи дидгоҳро шунидед. нависанда Нозим Нурзода, рави Фирдавси Низом.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. Гуфтори 25-ум.

муҳорибаи Самарқанд. Самарқанд яке аз шаҳрҳои қадимтарини ҷаҳон мебошад. Маркази суғдиён Самарқанд, ки бо номи Мароқанд ҳам машҳур буд, дар асри 8 то миллод таъсис ёфтааст. Солҳои 875-892 миллодӣ Самарқанд пойтахти давлати Сомониён ва солҳои 875-999 миллодӣ яке аз марказҳои калонтарини сиёсию фарҳангӣ давлати Сомониён мегардад. масоҳати умумии шаҳри Самарқанд дар он давра нисбат ба Самарқанде ки мо имрӯз медонем ду баробар зиёдтар буд. харобаҳои он шаҳрро дар Афросиёби назди Самарқанд имрӯз ҳам дидан мумкин аст. Самарқанд дар он давра яке аз шаҳрҳои калонтарини саноатии ҷаҳон ба ҳисоб рафта, дар он тамоми ҷодаҳои саноат аз ҷумла нассоҷию бофандагӣ, қолинбофию зарфсозӣ, коркарди металҳои гуногуни ранга аз ҷумла нуқраву мису биринҷӣ ва ғайра нашъунамо доштанд. маснуоти аз тиллову нуқра ва мису биринҷӣ истеҳсол кардаи заргарону ҳунармандони моҳири самарқандӣ дар тамоми ҷаҳон шӯҳрат пайдо карда буданд. тоҷирони моварооннаҳр аз чин ба аврупо роҳ кушода тавассути эрон, бағдоду димишқ то константинополу шаҳрҳои дигар ва аз он ҷо ба кишварҳои аврупо, ки он замон ҳанӯз дар сатҳи пасти тараққиёт қарор доштанд, молҳои гуногун мебурданд. ин роҳ бо номи роҳи бузурги абрешим машҳур гардид. таи зиёда аз 2000 сол Самарқанд дар роҳи бузурги абрешим нуктаи муҳимтарини байни хитою аврупо ба ҳисоб мерафт. тавассути ин роҳ маҳз корвонҳои ду халқ, тоҷикони Осияи Миёна, яъне Мовароуннаҳр ва намояндагони шаҳрҳои бузурги Бухорову Самарқанду Хуҷанду Марву Гурганҷ, шаҳрҳои дигар ва тоҷирони Чин бо ҳам мубодилаи мол намуда, бо ҳамин роҳ ба тараққиёти инсоният саҳми бузурги худро мегузоштанд. ҳанӯз аз давраҳои қадим дар байни Самарқанд ва шаҳру мамлакатҳои дигар, аз ҷумла шаҳрҳои шимолии Чин, муносибатҳои наздики тиҷоратӣ вуҷуд доштанд. Самарқанд баъд аз шаҳрҳои Чин дар ҷаҳон дуюмин шаҳре мебошад, ки истеҳсоли коғазро ба роҳ мондааст. ҳамон технологияе, ки онро ихтироъгари хитоӣ Сай Лун соли 105 миллодӣ ихтироъ намуд, ҳанӯз дар асрҳои 6-7 ба Самарқанд оварда шуда, мувофиқи он истеҳсоли коғаз ба роҳ монда шуд ва ин моли нодир ба ҳамаи шаҳрҳои Осиёу Аврупо ирсол мегардид. маҳз мусулмонон китобҳои худро аввалин шуда аз пӯст ба коғаз гузаронида буданд. асбоби анҷоми гуногуни хона, ки аз мису биринҷӣ ва нуқраи оҳан тайёр карда мешуданд, матоъҳои пахтагин, адрасу атласи шоҳӣ, ки бо руштаҳои нуқрагину тиллоӣ ороиш ёфта буданд, бо номи зарбофт, симхун ва самарқандӣ дар тамоми ҷаҳон шӯҳрат доштанд. хулас, Самарқанд аз ҷумлаи шаҳрҳои бузургу тараққикардатарини асрҳои миёна буда, аҳолии он мардуми босаводу бофарҳанг, соҳиби касбу ҳунарҳои гуногун, дорандаи ҳаёти осоиштаву серу пур буданд. ба ақидаи шарқшиноси фаронсавӣ Рене Грусе, шумораи умумии сокинони шаҳри Самарқанд қариб 500 ҳазор нафарро ташкил медод. ба ин ақидаи олими фаронсавӣ ҳаминро бояд илова кунем, ки Осиёи Миёна дар он рӯзҳо яке аз сераҳолитарин минтақаҳои ҷаҳон ба ҳисоб рафта, Самарқанд низ аз сераҳолитарин шаҳрҳои он замон буд. тавре ки Рене Грюссе тасвир мекунад, ҳарчанд дар шаҳр дуконҳои ҳунармандон рӯи ҳам ҷойгир шуда бошанд ҳам, вале Самарқанд аз ҳисоби боғоташ шаҳри хеле мусаффо буд. ҳар як оилаи каму беш давлатманд кӯшиш мекард, ки дар назди ҳавлияш боғ дошта бошад. вале ин зиндагии осоиштаву хушбахтонаи мардум дер давом накард. баъд аз истилову торумор кардани Бухоро, моҳи майи соли 1220,
Чингисхон урдуи муҳташаму истилогари худро, ки аз ҳисоби халқҳои кишварҳои ишғол намудааш дучанг гардида буд, ба сӯи Самарқанд раҳсипор намуд. Муҳорибаи шадид мобайни муҳофизони Самарқанд, дастаҳои туркони Қанқли ва аҳолии таҳҷоии ин шаҳр тоҷикон аз як тараф ва аз тарафи дигар урдуи муғул таҳти сарварии Чингисхон се рӯз давом кард. از هر دو طرف تلفات خیلی کلان بود. طور رشیدالدین می نویسد بعد از سه روز جنگ ها در زیر دیوارهای اطراف شهر 50,000 کشته شدگان می خوابیدند. هنوز وقتی که چنگیز خان به اوترار رسیده بود آوازه لشکر پرقدرت سمرقند و قلعه های مستحکم آن به آفاق پهن گردیده بود تا اندازه که برای گرفتن این شهر سالها هم کمی میکردند. همین طور نوشته است رشیدالدین. چنگیز خان از این آوازه ها به تشویش آمده قصد میکند که اول شهرهای از سمرقند خردتر را گرفته از حساب اهالی آن شهرها لشکرش را پرتر نماید و بعد از آن با قوه زیاد به سمرقند حمله آورد. همین بود سببی از نزد سمرقند با راههای کوهستان به جانب بخارا رفتن چنگیز خان. شاید از این سبب راه پیموده چنگیز خان را تا امروز راه خانی می گویند. رشیدالدین قید می نماید که سلطان محمد خوارزم شاه حفظ سمرقند را به 110,000 نفر محافظ می سپارد. 60,000 نفر آنها از حساب ترک ها از جمله خان ها، عملداران و شخصان با نفوذ دربار سلطان بوده. 50,000 نفر آنها را تاجیکان از اهالی شهر تشکیل می دادند. غیر از این در شهر 20 فیل دیوجوسه و شماره زیاد آدمان طبقه های امتیازناک و پایانی اهالی بودند که از چارچوبه حساب بیرون می برآمدند. جوینی نیز در تاریخ جهانگوشای شماره لشکری به حمایه سمرقند داشته خوارزمشاه را 110,000 نفر نشان داده است. لیکن ابن اسیر شماره سپاهیان به محافظت سمرقند داشته خوارزمشاه را 50,000 نفر به شمار آورده است.

шунавандаҳои гиромӣ, шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлатали Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул шунидед. онро бароятон Баҳри Нисои Муҳаммадҷон, Ҳабибулло Урумбоев ва коргардони барнома Барнои Низом омода карданд. Поёни гуфтори 25-ум. Шод бошед.

субҳи ҳар яки шумо ба хайру шодӣ бошад, ҳамдиёрони азиз, ҳаводорони барномаҳои радиои Тоҷикистон. Шукронаи тақдир ки боз ба субҳи наву рӯзи нав расидем ва ҳамнафасу ҳаммароми якдигар гаштем. Дар оғози ин рӯзи нави фараафзо бояд собитқадамона ба пеш ҳаракат намоему баҳри ободии ватан саҳми арзанда гузорем. Мо бошем аҳли эҷод аз идораи субҳи радиои Тоҷикистон, дар ин субҳи атрогину бо тароват бароятон барору комёбӣ ва ҷасорату муваффақиятҳоро орзумандем. Бо таманои тансиятӣ ва хонаободии якояки шумо барномаи насими субҳро бо беҳтарин суруд ва бахшҳои ҷолиб тақдиматон медорем. Инак як таронаи марғуб баҳри болидагии хотири шумо.

0: шунавандаҳои гиромӣ хуб аст ки мо бо шумо боз як субҳи дигарро дар оғӯши ватани азизамон ҳамроҳ истиқбол мегирем. ин барои мо аҳли эҷоди барнома хеле гуворою роҳатбахш аст. акнун ба нахуст бахши барнома таваҷҷӯҳ мекунем. агар доир ба воқеаҳои муҳимтарини санаи имрӯз иттилоъ пайдо кардан хоҳед, пас бахши тақвими рӯзро бишнавед.
1: тақвими рӯз.
0: имрӯз ҷумъа 29 майи соли 2026 мелодӣ. 29 майи соли 1992 муносибатҳои дипломатии тоҷикистон ва озарбойҷон барқарор карда шуданд. 29 майи соли 2002 ассамблеяи генералии созмони миллалии муттаҳид қатнома қабул намуд, ки тибқи он имрӯз дар тамоми ҷаҳон рӯзи байналмилалии сулҳуфарон маҳсуб мешавад. 29 майи соли 2009 дар шаҳри Душанбе вохӯрии навбатии гуфтугӯи минтақавии сиёсӣ байни сегонаи Иттиҳоди Аврупо ва Осиёи Марказӣ бо иштироки вазирони корҳои хориҷии ин кишварҳо баргузор гардид. 29 майи соли 2018 дар шаҳри Душанбе конференсияи шашуми ҳамкории минтақавии Русия ва Тоҷикистон доир шуд. 29 майи соли 2025 дар шаҳри Сочи Федератсияи Русия ҷаласаи навбатии Шӯрои кишварҳои аъзои Иттиҳоди давлатҳои мустақил оид ба сайёҳӣ баргузор гардид, ки дар он намояндагони Тоҷикистон иштирок намуданд. инчунин дар ин рӯзи соли 2025 пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон муовини аввали дабири кулли созмони миллалии муттаҳид Амина Муҳаммадро, ки барои иштирок дар нахустин конфронси байналмилалӣ оид ба ҳифзи пиряхҳо ба Душанбе ташриф оварданд, ба ҳузур пазируфтанд.
1: тақвими рӯз.

0: орден навъи якум бошад, тез дар организм характери зуд ҳазмшавӣ дорад ва қаннокеш зиёд аст, тез одамро фарбе мекунад. Барои мо бояд ки ба мардум фаҳмонем ки кӯчиш кунанд ки аз орди сафеди навъи якум камтар истифода кунанд.
1: истеъмоли нони сиё ё ин ки аз орди навъи се омодашуда аз манфиат холӣ нест. Нони орди навъи якум қаннокиаш зиёд буда, характери дар организм зуд ҳазмшавиро доштааст.
0: вақте ки мо дар ордҳои дараҷаи навъи дуюм ё сеюм истифода мебарем ки дар он сабус мавҷуд ҳаст ва аллакай чарбҳои дохили организм моро намемонад ки хуб пайдо шавад ва фарбегӣ дучор намекунад. ҳатто дар мо баъзан анъанае ҳаст ки хӯрокҳое ки худаш дар таркибаш аз ҳамон чизҳои хамирӣ мавҷуд аст, ба монанди манту, самбуса, пирашкиҳо, ҳатто мардум ман мебинам ки ё мушоҳида мекунам ки мебинам ки ҳамонҳоро низ бовай мехӯранд, бо нон мехӯранд, ки ин тамоман қатъиян ман аст. ҳатто худи нонро дар як рӯз норми муқаррарие ки барои организми мо лозим асту зарар надорад, аз 50 грам то 75 грам дар як бор хӯрдам. Яке мебинед ки мо саҳарам аз меъёр зиёд, нисфи рӯзӣ, бегоҳи рӯзӣ. Агар боз шакли дурусташро ҳаст ки бисёр одамон метавонанд нонро дар шакли хушкиаш хоида бихӯранд, ки ҳамонро ҳатто аз 30 то 70 маротиба хоида хӯред, ки дар организм бояд зуд ҳазм шавад. ҳастанд ки дар масалан дар шӯрбо дигар чизҳо тар карда мехӯранд, инаш аллакай сабук ҳазмтар мешавад. Леки ман ҳамчун мутахассис тавсия мекардам ки мо бештар рӯ орем ба орди навъи дуюм ва ордҳои сабусдор, ки вай ба фарбегӣ оварда намерасонад ва чарбуҳоро аз бадани мо пок мекунад, ҷигарро нас тоза мекунад, бештар ба ҳавои рӯ овардан дар кор аст.
1: нафароне ки ба бемории диабети қанд гирифторанд беҳтар аст ки аз нони сиё истифода баранд ва аз истеъмоли нони сафед даст кашанд. нон бояд тавре истеъмол карда шавад, ки дар меъда зуд ҳазм шавад. коршиносон муайян карданд, ки дар таркиби нони сафед миқдори зиёди крахмал, қанд ва оҳар мавҷуд аст, ки меъёри зиёди он ба фарбеҳӣ мерасонад. аз ин рӯ истеъмоли нон аз орди навъи дуюм ва сеюм омодашуда беҳтару хубтар будааст. тавре дар идома мусоҳибамон ғизошинос Мирзо Юсуф Тоҳирӣ гуфт:
0: ҳастанд бемориҳое ки дучори бемории қанд, фарбегӣ аз меъёр зиёд, фишорбаландӣ, ба онҳо тавсия мекардад ки имконият бошад тамоман аз нон парҳез бояд кард, чунки ин яке аз сарчашмаҳои фарбешавӣ ки ҳамонҳо ҳаст. масалан орди навъи якумро барои инҳо қатъиян манъ, дар ҳолати бисёр агар ниёз оварданашон ба ҳамин чиз метавонанд ки аз нони сиёҳ, яъне ки аз орди дараҷаи дуюму сеюм хуб пайдо шудааст, аз он истифода карданашон мумкин, не ки қатъиян аз орди дараҷаи якум мумкин нест, ки боз ба фарбегӣ онҳо зиёдтар мубтало мегарданд. кӯдакон дар як рӯз аз саҳар то бегоҳ метавонанд ки дар ҳаҷми 70 то 100 грама хӯранд дар се муддати хӯрокхӯрӣ. албатта ин ҳам онҳо бояд ки вай кунанд, ба ин риоя кунанд ки аз меъёр зиёд нахӯранд. дар таркиби ноне ки аз орди сеюм ё ки дуюм пайдо шудааст, калий, калсий, магний, витамини б, махсусан б9 иборат аст. дар таркиби онҳо сахароз, яъне ки қаннокӣ кам аст, аз ҳамин рӯ бояд ба фарбегӣ оварда намерасонад. ҳатто рӯҳ мебахшад барои одамзод, ки бинед ки масалан бисёр ғизоҳоро мо хӯрем, гӯё ки дар дилам мезанад, дигар талабот пайдо намешавад. аммо нон, ки худаш як аз ҳамон гиёҳи биштӣ гандум ки пайдо шудааст, бинед ки мо дар давоми рӯз мехӯрем, он қадар ба дил намезанад, яъне ки истифода мекунанд. не ки ба ҳар ҳол ҳар як чиз меъёру андозаи худро дорад. ман тавсия мекардам ки бештар мо ба нонҳои гандуме ки аз осиёби обӣ пайдо мешавад ба ҳавай рӯ орем. он чизе ки аз чизи электрикӣ пайдо мешавад, дар он аллакай таркиби онҳо месӯзад, он хосиятҳои табобатии худро гум мекунад.
1: бале, беҳтарин нон онест, ки аз навъҳои орди дуюму сеюм пухта шудааст, зеро манбаи асосии сафедаҳо, карбогидратҳо, витаминҳо ва унсурҳои ҳамин навъҳои нон мебошанд ва аксари бемориҳоро низ пешгирӣ мекунанд.
2: насими субҳ бо пешниҳоди бахши саломат бошед.

0: шунавандагони гиромӣ, бо дамидани субҳ ва оғози боз як рӯзи нав, моро лозим аст пайваста аз вазъи обу ҳаво огоҳ бошем. аз ин рӯ сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон моро бо вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз огоҳ менамояд.
1: сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии обу ҳавошиносии агентии обу ҳавошиносии худоидод Қудратов. мувофиқи пешгӯиҳо дар шаҳри душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво шабона 15-17 дараҷа, гамрӯзона 30-32 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 17-22 дараҷа, гамрӯзона 32-37 дараҷа гарм, дар домонакӯҳ шабона 10-15 дараҷа, гамрӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти суғд ҳавои камабри бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония, дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 14-19 дараҷа гамрӯзона 28-33 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 38 дараҷа гамрӯзона 16-21 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиё шабона 13-18 дараҷа гамрӯзона 27-32 дараҷа гарм, дар ноҳияҳои кӯҳи шабона 6-11 дараҷа гамрӯзона 22-27 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ҳавои камабри бебориш дар назар аст. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят шабона 5-10 дараҷа гарм, дар баъзе ноҳиё то 13-15 дараҷа гамрӯзона 22-27 дараҷа гарм, дар шарқи вилоят шабона 0-5 дараҷа хунук, рӯзона 10-15 дараҷа гарм мешавад.
0: шунавандагони гиромӣ, ин буд маълумот дар бораи вазъи обу ҳавои мамлакат барои имрӯз. дар ҳама вазъи обу ҳаво ба шумо табъи хушу болида таманно менамоем. бо мавҷи радиои Тоҷикистон бимонед.

0: пояи устувор.
1: Пояи устувор.
0: Аз барномаи Насими субҳ.
2: дуруд шунавандагони азиз. қаҳрамони бахши навбатии мо Акрам Тошев, омӯзгори сози рубоби бадахшонӣ ва мудири шуъбаи созҳои оркестри халқи коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов мебошад. ӯ беш аз 7 сол аст ки дар роҳи рушди санъати миллӣ фаъолияти пурсамар дорад. ба андешаи ӯ ҳунар ганҷест ки инсонро дар ҳар давру замон сарбаланд нигоҳ медорад. кӯдакӣ ва солҳои таҳсили Акрам Тошев пур аз меҳнату омӯзиш буданд ва имрӯз ӯ на танҳо омӯзгор, балки тарбиятгари насли ҷавони ҳунарманд аст. тавре худи ӯ мегӯяд:
3: ман аз кӯдакӣ шавқу рағбати зиёд доштам ба мусиқӣ ва падару модарам маро ба мактаби мусиқии ноҳияи Дӯстӣ бурданд ва ман хурдсол будам, дар синфи дуюм таҳсил мекардам. бародарое ки аз худам калонанд, бо онҳо мерафтам сурудхонӣ мекардем бисёртар зиёдтар. баъд дар сози рубоби бадахшонӣ маро гирифтанд дар синфи якум. устоди аввалини ман дар сози рубоби бадахшонӣ Каримов Рустам мебошанд, ки он вақт роҳбари мактаби мусиқиро ба ӯҳда доштам. баъдан боз устод Акрамшоев Акрамшоҳ ба ман дарс мегуфтанд аз фанҳои назарияи мусиқии салфеҷо. тӯли 5 сол мактаби мусиқиро хондем ва баъди мактаби мусиқӣ алакай аз синфи нуҳум баромада ба коллеҷи анамин коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Боқулов ҳуҷҷатҳоямро бо ҳамроҳии устодам омада супоридем. дар коллеҷ ба ман устод Шодравон Мастов Исори Раҳматшоевич тӯли 4 сол нозикиҳои анамин сози рубоби бадахшониро омӯхтанд. баъди коллеҷ мо ҳуҷҷатҳоямонро боз ба консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талаб Хоҷа Саттору супоридем. дар он ҷо устод Абдураҳмон Матхолов тӯли 5 сол маро дар ҳамин сози рубоби бадахшонӣ дарс омӯхтанд. баъд аз хатми консерватория соли 2019 роҳхат доданд ба коллеҷи анамин коллеҷи ки ман хатм кардаги ҳастам, коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Боқулов, ба ҳайси омӯзгор ба кор гирифтанд, ба ҳайси омӯзгори дирижорӣ ва созбандӣ. оҳиста оҳиста дар сози рубоби бадахшонӣ мо шогирдонро омӯхтанро сар кардем.
2: яке аз шогирдони фаъоли ӯ Шукрулло Шамзода мебошад. ӯ донишҷӯи курси сеюми шуъбаи созҳои халқӣ буда, аз ӯҳдаи навохтани сози рубоби бадахшонӣ ба хубӣ мебарояд. ӯ дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда ғолиб омадааст. Шукрулло ҳамарӯза бо устод тамрин намуда, нозукиҳои касбро аз худ мекунад.
4: аз устод Тошев Акрам нозукиҳои асбоби сози рубоби бадахшониро омӯхта истодам ва асарҳои калонҳаҷме ҳастанд, ки бо якҷоягӣ ҳамроҳи устод тамрин намуда истодаем. методи дарсии устод Тошев Акрам хело хуб мебошад, ки ҳамин нозукиҳое, ки асар дорад, дар асар ҳаст, бисёр ба таври хуб мефаҳмонад, ба таври мефаҳмонад, ки донишҷӯ онро дар марфкураи худ хуб қабул менамояд ва зуд аз худ мекунад. аз сабабе ки дар лаи мо ҳама ҳунарманд аст, ман ҳам хостам, ки ҳунарманд шавам. аз ҳамин сабаб ба коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Бобоқулов омадам. рубоби бадахшонӣ бисёр як овози хубу маҳин дорад ва ҳам барои навохтан бисёр мувофиқ аст, хуб аст, овози хуб дорад. аз ҳамин сабаб ман рубоби бадахшониро интихоб намудам ва мехоҳам дар оянда ба мисли устодам Тошев Акрам як санъаткори муваффақ шавам ва барои рушди мусиқии тоҷик саҳми худро гузорам.
2: дар баробари шогирдон худи Акрам Тошев низ дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда сазовори ҷои дуюм гардидааст. ин дастовард натиҷаи меҳнати пайваста ва муҳаббати беандоза ба санъат мебошад. иброз дошт дар идома мусоҳибамон Акрам Тошев.
5: дар коллеҷи санъати шаҳри Душанбе ба номи Аҳмад Боқулов аслан 11 шӯъбаҳо вуҷуд доранд. шогирдо дар онҷо таҳсил мекунанд. калонтарин шӯъба шӯъбаи ин созҳои оркестри халқӣ. дар инҷо тамоми намуди созҳои халқии мо дар шогирдон омӯзонида мешавад. аз гурӯҳи нафасҳо созҳои най, қушнай, баъд созҳои тори торзананда, чангҳо, гурӯҳҳои мизробиҳо, рубоб прима, рубоб қашқари бадахшонӣ, рубобҳои бас, гурӯҳҳои зарбӣ дорем, доираву тавлаку дигар намудҳои зарбиҳо дорем. гурӯҳи тори камонӣ, яъне ғижакҳо, чанд намуди ғижакҳо дар инҷа ба шогирдон дарс дода мешавад.
2: рубоби бадахшонӣ аз ҷумлаи созҳои қадимаи миллӣ ба ҳисоб рафта дар тарғиби мусиқии мардумӣ нақши муҳим дорад. навои дилнишини ин соз ҳамеша шунавандаро мафтун месозад.
3: сози рубоби бадахшонӣ соли 1938 дар лабораторияи мусиқӣ такмил дода шудааст барои оркестри сози халқиро пурра намуданд. сози рубоби бадахшонӣ бисёртар аз чӯбҳои зардолу, чормағз, тут сохта мешавад. 17 парда дорад. 17 парда дорад. ҳаҷми овозаш аз ляи октаваи хурд то ми фаи октаваи сеюмро дар бар мегирад. дар ансамблҳои халқӣ низ бисёр истифода мебаранд ин созро. айни ҳол як навозиши дилнишинро ки оҳанг ном дорад барги гул оҳанги шодравон аҳмад зоҳир.

0: Акрам Тошев имрӯз бо меҳнати содиқонааш дар тарбияи ҳунармандони ҷавон саҳми арзанда мегузорад ва бешубҳа шогирдони ӯ дар оянда номи мусиқии тоҷикро боз ҳам баланд хоҳанд бардошт.
1: Пояи устувор
2: Пояи устувор
1: аз барномаи Насими субҳ.

0: Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Душанбе рӯи мавҷи 104.7 FM метавонед бишнавед.
1: Субҳ бахайр, ватан модар. Субҳ бахайр, эй сарзамини умед, Тоҷикистон. Субҳ бахайр, эй инсонҳое ки рӯзро бо орзу оғоз мекунед. Ин субҳ боз моро ба меҳнат мехонад. Бо хоҳиш ва завқ бояд заҳмат кашед. Ҳар рӯз бо заҳмат обод мешавад ва ҳар умед бо сабр зинда мемонад.
2: Ватан имрӯз ҳам аз қадамҳои мо оғоз меёбад. Аз роҳе ки рост мегузарем. Аз сухане ки рост мегӯем. Аз ноне ки бо меҳнати ҳалол ба даст меояд.
1: Субҳи ватан бо сафост, пок аст.
2: Барномаи насиби субҳ аз ин ҳама тарандум мекунад. Барномаи

0: باز هم صبح بخیر باشد شنوندگانی عزیز، دوستان و هوادارانی برنامه صبحگاهی نسیم صبح. در آغاز این صبح زیبای وطن برای همه شما پیش از همه سلامتی و خانوابادی را تمنا داریم. بگذار این سحر مثل نوری آفتاب قلبایتان را گرم و روزگارتان را پر از امید و الهام سازد. мо ин субҳ боз бо шумоем ва бовар дорем ки шумо айни ҳол сари суфраи субҳгоҳӣ сарҷамъ гардида, яъне ки барномаи моро мешунавед. мо ҳамарӯза барои фароғати шумо талош мекунем. ҳар куҷое ки ҳастед, доимо лабханд бар лаб дошта бошед, зеро рӯзи нав имкони нави хушбахтӣ аст ва имрӯзро бояд мо тавре бисозем, ки такрори рӯзи дигар набошад. ва шунавандагони азиз, ёдовар мешавем ки имрӯз ҷумъа 29 майи соли 2026 мелодӣ аст ва чун ҳамешагӣ пайи хидмати шумо ҳастем. масъули рӯз ман Суҳайли Ғоибзода ва коргардони барнома Эмомалӣ Зиёев. барномаи насими субҳ мустақиман идома дорад. субҳ бахайр, Тоҷикистон.
1: як суолу чор ҷавоб.
2: Як суолу чор ҷавоб.

0: ҷавоби шуморо мо мехоҳем шунида бошем. ба ки таалуқ дорад агар мо гӯем ки аз бедил аст
1: не ман аниқ медонам ки ин аз ҳофизи шерози аст
0: шумо комилан дуруст аст ва ин мисраҳои шеърӣ ба ҳофизи шерозӣ тааллуқ дорад. ташаккур барои занги телефонӣ ва ҷавоби комилан дуруст. ва дӯстони азиз, барномаро мустақиман идома медиҳем. яъне ки боз ҳам гуфтем ки якчанд саволҳои ҷолиб интихоб кардаем барои шумо, то гуфтем ки боз ҳам дар ин субҳи зебои ватан якҷоя фикр карда бошем, зеҳни худро рушд диҳем ва ба саволҳо ҷавоб гардонда бошем. ва шумо таваҷҷӯҳ кунед ба саволи навбатӣ, ки хуб савол чунин аст: аввалин маҷмуаи шеърҳои Мирзо Турсунзода бо кадом ном ва кадом сол аз чоп баромад? яъне ки аввалин маҷмуаи шеърҳои Мирзо Турсунзода бо кадом ном ва кадом сол аз чоп баромад? 2760 ва 2760-20 рақамҳои мо фаъол ҳастанд. ва дӯстони азиз, инҷо мо яъне ки зангҳои шуморо интизор ҳастем ва мебинем, ки шунавандаҳои мо ба ин савол чӣ гуна посух медиҳанд. ва бори дигар саволро яъне ки ман мехонам: аввалин маҷмуаи шеърҳои Мирзо Турсунзода бо кадом ном ва кадом сол аз чоп баромад? ва то он вақте ки шунавандаҳо фикр мекунанд ва ба мо занг мезананд, инҷо мо бозам як суруди хубу дилнишини дигар мешунавем ва баъдан бармегардем, бозам барномаро мустақиман идома медиҳем.

0: онҳое ки тоза ба мавҷи мо пайвастанд, ёдовар мешавем, ки барномаи Насими Субҳ мустақиман аз мавҷи радиои Тоҷикистон идома дорад ва гуфтем, ки дар бахши як саволу чор ҷавоб қарор дорем ва саволи мо чунин буд, ки аввалин маҷмуаи шеърҳои Мирзо Турсунзода бо кадом ном ва кадом сол аз чоп баромад? 2760 ва 2760-20. рақами мо фаъол ҳастанд ва шунавандаҳои азиз, мо саволҳои шуморо интизор ҳастем ва мебинем, ки шунавандаҳо чӣ гуна посух медиҳанд. ва хуб, инҷо боз ҳам занги телефонӣ аст, мешунавем. Ало, салом алайкум.
1: Салом алайкум, Суҳайли Ғоибзода ва
0: дуруд акай Музафар.
1: ба шумо низ ҳамадонӣ
0: сарбаланд бошед. ба шумо низ дуруди гарму самимӣ мегӯем мо ҳам.
1: раҳмат.
0: салом бошед.
1: аввалин маҷмуаи шеъри устод Мирзо Турсунзода соли 1932 байрақи зафар ном дошт.
0: яъне ки байрақи зафар соли 1932 аз чоп баромадааст.
1: бале, бале.
0: ва ин воқеан ҳам ҷавоби комилан дуруст аст ва мо табрик мегӯем. воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст аст. ин байрақи зафар аст ва соли 1932 аз чоп баромадааст.
1: бале, раҳмат.
0: яъне ки чӣ гуна шумо ба ин савол посух додед?
1: ҳамаи хонда будем дар даври мактабӣ. хай мо 36 сол чид мактаб миёнаро хатм кардем, камтар фаромӯш кардем, яки дар хотирам ҳам қадараш мондааст.
0: беҳтарин. яъне ки воқеан ҳам ҷавоби шумо дуруст аст ва хуб, шуморо мешунавем.
1: салом мерасонам ба дӯстон. як суруд дархост мекунам аз акаи умумалӣ коргардон. як суруди бадеҳат дорад Қурбонали Абдуллоев бо Малика Саидова, ишқи аввалинам.
0: ҳатман мо
1: бадеҳа
0: саломат бошед. ташаккури зиёд ба шумо низ. ҳатман ки мо яке сурудро ҳангоме ки дархост кардем, айни ҳол коргардон сурудро ҷустуҷӯ дорад. дар ҳоле ки суруд пайдо шуд, ҳатман ки мо сурудро пахш мекунем. ва шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки барномаи Насими Субҳ мустақиман идома дорад ва мо гуфтем, ки дар бахши як саволу чор ҷавоб қарор дорем ва инҷо аллакай ду саволе ки мо пешниҳод кардем ҷавобҳои дурусти худро яъне ки ёфтам ва мегузарем ба саволи навбати барнома. саволи навбатӣ аз фани таърих аст ва мутаваҷҷеҳ бошед. хуб, савол чунин аст ки давлати тоҳириён кадом солҳо ҳукмронӣ кардааст? яъне ки савол аз фани таърих аст. давлати тоҳириён кадом солҳо ҳукмронӣ кардааст? 2760 ва 2760-20 шунавандаҳои азиз, рақамҳои мо фаъол ҳастанд ва мо зангҳои шуморо интизор ҳастем ва мебинем, ки шунавандаи навбатии мо ба савол чӣ гуна посух медиҳад. ало, дуруд ба шумо.
2: салом алайкум, Суҳайли.
0: салом ба шумо низ.
2: рӯз бахайр.
0: саломат бошед. субҳ рӯзи шумо низ бахайру пур аз шодиҳо бошад.
2: раҳмат.
0: хуб, мо гуфтем, ки давлати
2: тоҳириён Суҳайли яке аз сулолаҳои якми сулолаи тоҷикае, ки ҳукумат аз дасти арабҳо гирифтанд ва сар авлоди ин сулола Суҳайли ибни Ҳусайн мебошад ва ин сулола аз соли 821 то соли 873 ҳукмронӣ кардан. баъд ин сулоларо сулолаи сафориён барҳам додааст.
0: бале, хуб, ҷавоби шумо комилан дуруст аст. яъне ки 821 то 873 давлати тоҳириён ҳукмронӣ кардааст. хуб, гуфтем ки яъне ки марҳамат, шумо чӣ гуфтанӣ ҳастед?
2: ман бениҳоят аз ҳамин бахшҳои шумо Суҳайлу миннатдорам, ки доимо мисол донишҳои моро пурра мегардонад. ва як суруд дархост мекунам аз Зафар Аюбӣ, агар имконияташ бошад, ҳамун суруди биби Оиша мегӯяд ку биби Оиша мо ҳанамура сурудро дархост мекунам.
0: хуб, ташаккури зиёд. саломат бошед барои ҷавоби дуруст ва мо барои шумо барори кор хоҳонем. ҳатман ки яъне ки дархости мо ҳар як шунавандаро байнобад мегирем ва дар идомаи барнома ҳатман ки яъне ки суруди дархостиро мо кӯшиш мекунем ки пахш карда бошем. ва хуб, инҷо کارگردان اشاره دارد که سرودی درخواستی آماده است، یک جای سرود رو میشنویم و بعدا باز برمیگردیم، برنامه نسیمی صبح رو مستقیما ادامه میدهیم.

0: хаста набошед, шунавандаҳои азиз, ёдовар мешавем, ки барномаи Насими Субҳ мустақиман идома дорад ва гуфтем, ки имрӯз 29 майи соли 2026 мелодӣ аст ва оғози боз ҳам як субҳу рӯзи ҷадид дар зиндагии ҳар яки мову шумо, ва бароятон гуфтем, ки барору пешравиҳоро таманно мекунем ва бигзор, ки як субҳу рӯзи яъне ки беҳтар дошта бошед. ва дар бахши як саволу чор ҷавоб қарор дорем ва саволи навбати барнома боз ҳам аз фани мехостем, ки аз фани география бошад ва мутаваҷҷеҳ бошед. Савол чунин аст: фон дарё, моғиён дарё ва шинг дарё шохобҳои кадом дарё мебошанд? Фон дарё, моғиён дарё ва шинг дарё яъне ки шохобҳои кадом дарё мебошанд? Инҷо мо ба хотири кӯмак кардан ба шунавандаҳо якчанд вариант низ дорем, яъне ки дарёи Зарафшон, дарёи Панҷ, дарёи Нил ё ин ки дарёи Сир. 2760 ва 2760 мо зангои шуморо интизор ҳастем. шунавандае дар хати алоқа аст, мешунавем. Ало, дуруд ба шумо. Ало,
1: ман Замира ҳастам.
0: Замира бону, субҳ ба хайр бошад. яъне ки фон дарё, моғиён дарё ва шинг дарё шохобҳои дарёи Зарафшон мебошанд. яъне ки ба шумо кӣ кӯмак кард дар ёфтани ин ҷавоб? хуб, табрик мегӯем, ҷавоби биби ва шумо комилан дуруст аст ва ин шохобҳои дарёи Зарафшон мебошанд. хуб, хораки азизи мо ба савол ҷавоби дуруст пешниҳод кардан ва хуб, ӯро мешунем, чӣ мегуфта бошанд?
1: ман як чизро дархост мекунам аз Фирдавс Ҳошимӣ.
0: ҳатман, ки мо ин дархости шуморо яъне ки иҷро мекунем. шумо бароҳат бошед ва мо сурудро пахш мекунем. шумо якҷоя яъне ки бо бибии худ шунида роҳат кунед. ва дӯстони азиз, барномаи Насими Субҳ мустақиман идома дорад ва яъне гуфтем, ки фон дарё, моғиён дарё ва шинг дарё яъне ки шохобҳои дарёи Зарафшон мебошанд. ва хуб, инҷо боз саволи дигар дорем аз фани яъне ки адабиёт. саволро ман мехонам, баъдан сурудро гӯш мекунем ва боз барномаро мустақиман идома медиҳем. хуб, бигӯед, ки Қишлоқи тиллоӣ асари кадом адиб мебошад? Қишлоқи тиллоӣ асари кадом адиб мебошад? то он вақте, ки шунавандаҳо ба мо занг мезананд, мо сурудро якҷоя мешунем ва баъдан бармегардем, бозам барномаро мустақиман идома медиҳем.

мо дуруст аст. Яъне ки илме ки ях ва пиряхҳоро меомӯзад, глациология ном дорад ва глация ях ва логия илм мебошад. ташаккури зиёд барои занги телефонӣ ва ҷавоби дурустро пешниҳод кардан ва ба ҳама онҳое ки то ин лаҳзаҳо моро ҳамроҳӣ карданд, яъне ки бо барномаи Насими Субҳ буданд ва кӯшиш карданд ки ба саволҳои мо ҷавоб гуфта бошанд ва онҳое ки мо натавонистем, яъне ки зангҳои онҳоро қабул карда, ва ҳатман кӯшиш мекунем ки дар барномаҳои боз оянда, яъне ки бештар ҳамин фурсатро ба шунавандаҳо дода бошем, то яъне ки онҳо низ ба мо пайваст шаванд ва ҷавобҳои худро пешниҳод карда бошанд. ва ташаккур мегӯем то ин лаҳзаҳо ва аллакай ҳамон саволҳое ки мо интихоб кардем, мо ҷавобҳои худро гирифтем ва шунавандаҳо низ хеле фаъол буданд, занг зада, яъне ки ба ҳар ҷавобе ки гуфтанд боварӣ доштанд ва ҳамин ҷавоби худро низ шарҳу тавзеҳ дода тавонистанд. ва бори дигар ташаккур мегӯем ва айни ҳол инҷо вақти ба барномаи имрӯзаи ҷудошудаи Насими Субҳ ба анҷом мерасад. мо ҳайати эҷодии барномаи Насими Субҳ бозам меравем пайи омода кардани бахшҳои ҷолиб, срудҳои дилнишин ба хотири яъне ки субҳи фардо, ва кӯшиш мекунем ки барои шумо ҳама рӯза роҳату фароғат эҳдо карда бошем. инҷо бозам як суруд мешунем ва то субҳи дигар бо шумо хайр мегӯем. саломату хонаобод бошед.

ҳар субҳ бо табассум, ҳар шом бо оромиш. Радиои Тоҷикистон 104.7 FM. Бо мо бошед, то аз навгониҳо, барномаҳои ҷолиб ва сурудҳои беҳтарин баҳра баред.

0: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. дирӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои пурра ва барзиёд таъмин намудани талаботи бозори кишвар бо сементи истеҳсоли ватанӣ ба сохторҳои дахлдор як қатор супоришҳои қатъӣ доданд. Тибқи супоришҳои сарвари давлат, дар давоми ду сесоли оянда, яъне то соли 2029, дар минтақаҳои гуногуни мамлакат 4 корхонаи нави истеҳсоли семент бо иқтидори умумии 6 миллион тонна ба истифода дода мешаванд. Бо ин иқтидор ҳаҷми истеҳсоли семент дар Тоҷикистон як баробари дигар афзун гардида, боиси пурра ва барзиёд таъмин шудани бозори дохилӣ бо сементи хушсифат ва бо нархҳои дастрас мегардад. Дар ин корхонаҳо наздики 5000 ҷойҳои нави корӣ муҳайё карда мешавад. идомаи ахбор. Вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин, мудири дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳамкориҳои ҷануб-ҷануб Дима Алхатибро ба ҳузур пазируфт. Дар ин бора аз Вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд. Мулоқот дар ҳошияи сафари номбурда ба Душанбе ҷиҳати иштирок дар конфронси 4-уми байналмилали сатҳи баланд оид ба дастурҳои байналмилали амал барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ба танзим дароварда шуд. Ҷонибҳо масъалаҳои рушди ҳамкориҳои дуҷонибаро баррасӣ намуданд. намояндагони Тоҷикистон зимни иштирок дар чорабинии Ассамблеяи Генералии 93-юми Созмони Умумии Ҷаҳонии Солимии Ҳайвонот дар шаҳри Париж бо президенти созмони мазкур вохӯриҳои дуҷониба доир намуданд. Дар ин хусус аз Кумитаи бехатари озуқаворӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Иттилоъ дода шуд, ки дар ҷараёни ҳамоиш масъалаҳои пешгирии бемориҳои сироятии ҳайвонот, таҳкими амнияти озуқаворӣ ва татбиқи стандартҳои байналмилалии байторӣ баррасӣ карда шуданд. дар шаҳри Душанбе шурӯъ аз фардо мавсими нави хатсайрҳои сайёҳии дохилшаҳрӣ Red Bus Tours оғоз мегардад. Лоиҳа бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе амалӣ шуда, ба рушди соҳаи сайёҳӣ ва муаррифии имкониятҳои туристии пойтахт равона шудааст. тибқи иттилои шуъбаи рушди сайёҳии Душанбе, сокинон ва меҳмонони пойтахт имкон доранд аз мавзеъҳои таърихӣ, фарҳангӣ ва меъмории шаҳр дида намоянд. сайёҳатҳо бо роҳбаладони касбӣ бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ баргузор мешаванд. хатсайрҳо рӯзҳои истироҳат амал карда, дар оянда вобаста ба талабот ҳамарӯза ташкил мегардад. шоҳмудбозони тоҷик дар мусобиқаи байналмилалии Five Cars Open, ки дар шаҳри Қаршии Ҷумҳурии Узбекистон баргузор гардид, иштирок намуданд. дар ин мусобиқа варзишгарон аз Қазоқистон, Узбекистон, Қирғизистон, Туркманистон, Русия ва Тоҷикистон ширкат варзиданд. дар гурӯҳи B ҳудуди 200 шоҳмудбоз рақобат карданд. намояндаи Тоҷикистон Рухшона Саидова бо касби 6 имтиёз ҷои сеюмро миёни бонувон соҳиб шуда, медали биринҷии мусобиқаро ба даст овард. Тимур Исмоилов аз 9 бозӣ 7 имтиёз ҷамъ намуд. беҳрӯз Ҷураев мусобиқаро бо 6 имтиёз анҷом дод. шукрона Масҳабова, Саидаҳрор Қурбонов ва Амина Масҳабова ҳар кадом 5.5 имтиёзӣ ба даст оварданд. Аҳмад Саид Акрамзода мусобиқаро бо 4 имтиёз ҷамъбаст намуд. шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахбору аз радиои Тоҷикистон шунидед. сарбаланд бошед.
1: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
1: Иттило ва шаҳру таҳлили масъалаҳои мубрам, андешаҳо пиромуни рӯйдодҳои мухталиф, зикри саривақтии мавзӯъҳои муҳими рӯз дар барномаи тафсири рӯз аз радиои тоҷикистон. Шунидан муҳим аст.
2: Салом, шунавандагони азиз. Рӯзи 26 майи соли равон дар пойтахти Тоҷикистон, шаҳри Душанбе, маросими ифтитоҳи конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 баргузор гардид. Он дар доираи раванди оби Душанбе доир шуда, намояндагони ҷомеаи ҷаҳониро барои баррасии масъалаҳои мубрами рӯзномаи ҷаҳонии об муттаҳид намуд. Маросими ифтитоҳи конфронс дар маҷмаи кохи Сомон бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардида, дар он ҳайатҳои баландпояи давлатҳои аъзои Созмони Милали Муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ, муассисаҳои молиявии байналмилалӣ, корпусҳои дипломатӣ, бахши хусусӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ иштирок намуданд. Таваҷҷӯҳи асосии иштирокчиён ба масъалаҳои таъмини идомаи пайвастагӣ байни конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба захираҳои оби соли 2023 ва конфронси Созмони Милали Муттаҳид оид ба оби соли 2026, густариши ҳамкории байналмилалӣ, ҷалби сармоягузорӣ ба бахши об, идоракунии устувори захираҳои об ва суръат бахшидан ба расидан ба ҳадафҳои рушди устувор равона гардид. Барои сурат бахшидан ба раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устувор дар Тоҷикистон, стратегияи миллии об то соли 2040 ва барномаи давлатии таъминоти оби нӯшокӣ ва беҳдошт барои солҳои 2025-2029 қабул гардиданд. Ин нуктаро президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯзи 26 май зимни суханронӣ дар конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10-солаи об барои рушди устувор, ки дар шаҳри Душанбе оғоз гардида буд, иброз доштанд. Ба андешаи сарвари давлати Тоҷикистон, ин санадҳо афзалияти дарозмуддат ва тадбирҳои мушаххасро барои рушди соҳаи об муайян менамоянд. Президенти Тоҷикистон инчунин таъкид намуданд, ки мо ният дорем то соли 2030 татбиқи пурраи мудирияти ҳамоҳангшудаи захираҳои обро дар сатҳи миллӣ ва ҳавзавӣ таъмин намуда, низоми муосири илман асоснок, устувор ва самаранок таъсис диҳем. Ҳамзамон бо ин мо талош дорем, ки то соли 2040 дастрасӣ ба оби мутамарказро ҳадди ақал барои 90% аҳолӣ таъмин намоем. Дар ин замина таъкид шуд, ки ба ин васила дастрасии ҳар шаҳрванди Тоҷикистон ба оби тозаи ошомиданӣ кафолат дода мешавад. Тоҷикистон нақша дорад, ки миқёси технологияҳои сарфакунандаи обро зиёда аз 40 баробар афзоиш дода, истифодаи самаранок ин неъмати бебаҳо обро ба абзори калидии мутобиқшавӣ ба тағйирёбии иқлим табдил диҳад. Ҳоло гӯш диҳед ба гуфтаҳои ходими пешбари илмӣ Институти давлат ва ҳуқуқи Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Фарҳод Ҷаборов.
3: Кодекси нави обро дар қадими нав қабул кардем, ки дар он мо ба идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои об гузаштем, ки ин маънои онро дорад, ки акнун дар идоракунии об фақат давлат не, балки ташкилотҳои ҷамъияти умуман, ҷомеаи шаҳрвандӣ низ иштирок мекунанд ва дастоварди муҳими қонунгузорӣ ва умуман сиёсати оби ҷумҳурии Тоҷикистон ин қабул гаштани стратегияи миллии об барои то соли 2040 мебошад, ки дар ин ҳуҷҷати муҳим мушкилоти соҳаи об арзёбӣ гардидааст ва нақшаи чорабиниҳое таҳия гардидаанд, ки бояд то соли 2040 мо бояд ба анамин рушди устувор расем. Агар мо ҳадафҳои рушди устувор назар афкарем, 17 ҳадафи рушди устувор аст ва ҳадафи шашумаш бошад ин масъалаи обу беҳдошт аст. Аммо агар аҳамиятем, об на танҳо барои амалӣ гаштани мақсади шашум, балки барои амалӣ гаштани дигар мақсадҳо низ мусоидат мекунад ва нақши калидӣ мебошад. сол барои бартараф намудани гуруснагӣ, барои электроэнергия. Ҷумҳурии Тоҷикистон дорои захираҳои бои гидроэнергетика аст, ки аз онҳо ҳамагӣ 5-6 фоизи онҳо истифода шуда истодааст. ва конференсияи имрӯза ба ҷумҳурии Тоҷикистон як шанс медиҳад, ки бо анами давлатҳои дигар, бо созмонҳои байналмилалӣ боз ҳам ҳамкориро тақвият башта ба энергияи сабз гузарем, ба иқтисодиёти рақамӣ гузарем. ин роҳуро мо бояд ба охир расонем. сарчашмаҳои алтернативии энергетикиро низ мо бояд истифода барем. хусусан дар ин масъалаи об тамоми ҷомеаи ҷаҳониро ба ташвиш оварааст. албатта мисол барои Тоҷикистони Осиёи Марказӣ хусусияти хос ҳам дошта бошад, лекин дар сатҳи ҷаҳонӣ ду конвенсияи байналмилалӣ қабул шудааст. масъалаи об дар сатҳи конвенсияҳои минтақавӣ ҳал мешаванд ва механизмҳои байналмилалӣ аз ҷумла созмонҳои байналмилалӣ ҳастанд, созмонҳои минтақавӣ ҳастанд. дар ҳалли масъалаи об албатта кӯмаки шарикони рушд бениҳоят хуб арзёбӣ карда мешавад. برای همین یک نقطه نظر دیگر قید کردن هستم که همکاری بین المللی در ساحه آب هیچ گاه پیش نمی رود اگر علم در اینجا هماهنگ نباشد. و امروزه کنفرانسی ما از آن شهادت می دهد که در اینجا علمان ساحه های آب از تمام گوشه کنار دنیا جمع آمدند و در اینجا نه تنها شناسایی بلکه علاقه آنها به نقشه گرفته شدند که من بعد نیز کنفرانسی های علمی نظریه بگذارانم. We'll be right back.

0: تأثیری مشکلات جهانی آب نگرانیده شده است. اوید به پیشنهادهای پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در کنفرانس بین‌المللی متوجه باشد و صحبت ما با کارمند مؤسسه دولتی پژوهشگاه علمی تحقیقاتی هیدروتکنیکا و ملیاراسیای وزارت انرژتیکا و ذخیره‌های آب جمهوری تاجیکستان شوکت
1: боиси ифтихор аст ки мо дар конференсияи байналмилалии сатҳи баланд оид ба масъалаҳои даҳсолаи байналмилалии амалоб барои рушди устор барои солҳои 2018-2028 ки бевосита бо суханронии асосгузори сулҳу адати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон кушода эълон гардид дар он мо иштирок намудем ва фикр менамоям ки имрӯз تمام پیشنهادهای پیشوای معظم ملت قابل دستگیری تمام مهمانان گردید. جناب عالی امروز به تمام عالمیان پیشنهاد نمودند که امروز یکی از مسئله های مهم پیشگیری روند آبشوی با صورت پیداخو می باشد و همچنین اداره کنی استوار ذخیره آبی یکی از مسئله های مهم در منطقه آسیای مرکزی به حساب می رود. تمام متخصصان کارشناسان عموما دایر به مسئله مذکور کار و فعالیت نموده فکر های اندیشه های خود را در کنفرانس بیان نمودند.
2: یکی از مسائلی که جناب عالی گفتند این تاسیس دادن یک جایزه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان وابسته به آن دستاوردهای علمی گفتند آن نفرانی که در همین سمت آب و اقلیم فعالیت میکنند میتواند که به همین جایزه نائل گردد و این چیز به اندیشه شما برای رشد همکاری و برای رشد کارهای علمی چگونه تاثیر میرساند؟
1: برای کارمندان ساحه علم معارف عموما به کارمندان ساحه آب و اقلیم боиси хурсандӣ аст ки имрӯз ҷаноби олӣ чунин таклифу пешниҳодҳо намуданд ба монанди озмунҳо ба монанди фондҳои махсус барои корҳои илми тадқиқотӣ ҷудо карда шавад муайян карда шавад ва албатта дар асоси корҳои илми тадқиқотӣ мо метавонем умуман раванди идоракунии захираи обро раванди обшавии пиряхҳо гузаронидани мониторинги доимӣ умуман таҳқиқи масъалаҳои обу иқлимро дуруст ба роҳ монем ва дар асоси натиҷаҳои корҳои илмӣ дар асоси факту далелҳои аниқ мо низ дар оянда роҳи ҳалли дурусти масъалаҳои марбут ба обу иқлимро ҳал фасл карда метавонем.
2: Ҷаноби Оли дар инҷо таъкид доштанд ки мо як коре кунем ки баъд аз гуфтан солҳои 2050 вазъи яъне ки таъминот бо об ва обёрӣ душвортар мешавад, истифода аз технологияҳои нав, масалан истифодаи самаранокии об сар карда дар соҳаи кишоварзӣ дар самти обёрӣ бояд ба назар гирифта шавад ва имрӯз ба андешаи шумо дар ин самт бояд мо кадом корро ба анҷом расонем?
1: албатта ҷаноби олӣ қайд намуданд ки рӯз аз рӯз оид ба масъалаи самаранок истифода бурдани захираи об ба тамоми соҳаҳои иқтисодиёти кишвар мо бояд аҳамияти ҷиддӣ диҳем хусусан дар соҳаи кишоварзӣ ҷорӣ намудани технологияи обсарфакунанда заминкунандаи парвариши зироатҳои кишоварзиро мо бояд баромонем тибқи стратегияи миллии оби ҷумҳурии тоҷикистон то солҳои 2040 масоҳати заминҳои бо тариқи муосири обёрӣ бояд дар масоҳати 100,000 гектар ҷорӣ карда шавад баландбардоштани тамаранокии захираҳои об дар тамоми соҳаҳо татбиқ гарданд албатта яке аз мушкилотҳое ки имрӯз мо мушоҳида менамоем дар ҳақиқатан талафи зиёди об дар натиҷаи полоиш талафи зиёди об дар натиҷаи бухоршавӣ талафи зиёди об дар натиҷаи нодуруст тақсимоту идоракунии захираи об ба ҳисоб меравад барои дар амал ҷорӣ намудани тадбирҳои мушаххас мо метавонем дар оянда он норасиҳои захираи обе ки имрӯз бо сабаби тағйирёбии иқлим кам шуда истодаанд то рафт аён мегардад онҳоро мо бартараф намоем
2: бале ва дар ин самт имрӯз шароитҳо ҳастанд барои истифодабарӣ барои ҳамкориҳо
1: албатта имрӯз чунин конфронсҳо ба мо имконият медиҳад ки мо робитаҳои хубро бо шарикони рушд бо мутахассисони дигар кишварҳо умуман як ҳамкориҳои судманди худро ба роҳ монем ва бевосита барои ҳалли ин мушкилотҳо мо танҳо ҳал карда наметавонем мо бояд дар якҷоягӣ дар умум дар маҷмӯ ин масъалаҳоро ҳаллу фасл намоем
0: زین سخنرانی پرزیدنت کشور پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان تاکید داشتند که ما به رشد همکاری های فرامرزی در ساحه آب اهمیت خاص می دهیم. جهت تحکیم منبعه اعتماد، شریکی و مکالمه سازنده در آسیای مرکزی آید به حل مسئله های مهم آب همیشه کوشش به خرج می دهیم. تاجیکستان با فوند بین المللی نجات بحر ارال همچون پلتفرم مساعد منطقوی

0: توجه، درد تحمل ناپذیری و پاشخوری آیله ها و به سرپناه ماندن کودکان.
1: همین شکل مناسبت نادرست است.
2: جنگ جنجال زنم.
3: برای چی تو به خونه شوهرت
0: قربانی غرض و بدبینی ایده از والدان گردیدن طفلان بیگناه.
4: ولغت با جگر میزند.
5: حرمت به خشتبوری من خودم. زنم به حرمت کل
0: تربیه فرزند یا والدان.
4: وقتی که وای آیله
6: با مشاهده می رسد که بسیاری از
0: چی باید کرد تا فرهنگ آیله داری بلند شود؟ برنامه آیله از رادیوی تاجیکستان هر روز جمعه در پیشنهادی زرینه مختارزاده.
7: خبرهای مهم،
8: برنامه های جولیب،
7: موسیقی دوست داشته،
8: همه در یک موج.
7: رادیوی تاجیکستان،
8: صدای امروز در هر خانه دارد.
7: 147 FM، 147 FM.
9: اداره برنامه های جوانی، ورزش و سیاحی رادیوی تاجیکستان تقدیم میکند. برنامه دنیای سرباز وطن از مکتب دلیری و شجاعتمندی، از عالم صدق و صفا بر وطن، از جهان رنگین سربازان و افسران قسم های نظامی کشور.
10: سلام شنوندگان عزیز رادیوی تاجیکستان، برنامه حربی سیاسی دنیای سرباز را با تازه ترین خبر و گزارش ها از حیات و فعالیت افسران و سربازان قواهای مسلح جمهوری تاجیکستان پیشنهاد شما میگردانیم.
11: ба санаи 23 майи соли равон пеш аз муҳлати муайян гардида ҳама комиссияҳои даъватии шаҳру ноҳияҳои мамлакат оид ба анҷоми нақшаи даъвати ҷавонон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ гузориш доданд ва ҳамин тавр нақшаи даъвати баҳории шаҳрвандон ба сафи артиши миллӣ 100% иҷро шуд.
12: 23 майи соли равон пеш аз муҳлати муайян гардида ҳама комиссияҳои даъватии шаҳру ноҳияҳои мамлакат оид ба анҷоми нақшаи даъвати ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ гузориш доданд ва ҳамин тавр нақшаи даъвати баҳорӣ ба сафи артиши миллӣ пурра иҷро шуд. тавре қаблан иттилоъ дода будем, аз 1 апрели соли равон бо оғоз гардидани даъвати баҳории шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ аввалин шуда дар ҷумҳурӣ, шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон нақшаи пешбинӣ гардидаро дар рӯзи аввал иҷро намуданд. ҳамин тавр дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, шаҳри Душанбе, ноҳияҳои минтақаи Рашт ва шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон низ яке аз аввалинҳо шуда нақшаи пешбинишударо пурра ба анҷом расониданд. ҳамзамон масъулини вобаста гардидаи даъват дар дигар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ва вилояти Суғд низ сари вақт ин маъракаи муҳими сиёсиро ба анҷом расониданд. мусаллам аст ки дар он шаҳру ноҳияҳое ки масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ба ин маъракаи муҳими сиёсӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуданд, сатҳу сифати чорбиниҳои даъватӣ ва гусели шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ хуб ба назар мерасад. бояд қайд кард ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвар аз ҷониби давлату ҳукумат нисбат ба қувваҳои мусаллаҳ дастгириву ғамхориҳои пайваста зоҳир мегардад. ин омил ҳар як шаҳрванди худогоҳу ватандӯсти диёрро водор ба он месозад то бо дарки баланди масъулияти ҷавонмардӣ дар муҳити орому осоишта ва фазои сулҳу суботи тоҷикистони азиз хизмати пуршарафи модар ватанро адо намояд.
11: вобаста ба иҷрои дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар генерали артиш муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва дар асоси нақшаи маҷмӯи ягонаи омодагии ҷангӣ дар артиши миллӣ аз 18 то 23 майи соли ҷорӣ дар тамрингоҳи ҷалондии ноҳияи шуғмонӣ вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон бо ҷалби ҷузу томи сохторҳои қудратӣ дар ин вилоят машқҳои муштараки амалиёти стратегӣ зидди террористӣ баргузор гардид.
13: дар доираи баргузории машқҳои муштараки амалиёти стратегии зидди террористӣ бо ҷалби ҷузъу томҳои сохторҳои қудратии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон, инчунин ташкили роҳандозӣ намудани ҷамъомади мудофиаи ҳудудӣ ва машғулиятҳои омодагии сафарбарӣ субҳи барвақти рӯзи 20 майи соли ҷорӣ ҷузъу томҳои қувваҳои мусаллаҳ ва сохторҳои мудофиаи ҳудудии вилоят тибқи ишора бархезонида шуданд. сипас ҳайати шахсии қисму воҳидҳои низомӣ баҳри ҳифз ва мудофиаи шаҳракҳои ҳарбии муайяншуда ба мавқеъҳои ҷангии худ сафарбар гардиданд.

дар робита бо машқҳои мазкур таҳти роҳбарии сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерал лейтенант саидзода бобоҷон дар комиссариати ҳарбии вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон ва бо иштироки роҳбарияти сохторҳои қудратии вилоят ситоди корӣ доир карда шуд. Зимни он матлаби пешбинӣ гардида бо машқҳои муштараки навбатӣ, ҷамъоматҳои амалиётӣ, сафарбарӣ ва дигар масъалаҳои дахлдори соҳа муҳокима гардиданд. Дар пойгоҳи қисми ҳарбии 01-123 қушунҳои зудамали вазорати мудофиа бошад, бо ташкили қароргоҳи муваққатӣ оид ба таҳия ва коркарди нақшаҳо, сатҳи омодагии ҷузу томҳо, иҷрои саривақтии вазифаҳо дар самти мудофиаи давлат ва ҳифзи боэътимоди сарҳади давлатӣ махсус таъкид карда шуд. Машқҳои муштараки амалиёти стратегии зидди террористӣ бо ҷалби ҷузу томи сохторҳои қудратӣ дар вилояти бадахшон дар пойгоҳи баргузории размоишҳои мазкур машқгоҳи ҷелондӣ нуқтаи фармондеҳӣ ба ҳайати шахсии иштирокчиёни тамринҳои навбатӣ, хаймаҳои саҳроӣ ва дигар шароити лозима ташкил гардид.

0: пас аз қаболи ишора, густариш додани нуқтаҳои фармондеҳӣ ва ҳам таълимиву тактикӣ дар рӯзи аввали оғози маҷмӯи машқҳои амалиёти стратегии сохторҳои қудратӣ дар гарнизони Бадахшон, ҳамзамон чорабиниҳои омӯзишиву пурагардонии дидбонгоҳҳои сарҳадӣ бо ҳайати шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта сурат гирифт. ҳайати таъин гардида бо даъвати комиссариати ҳарбии шаҳру ноҳияҳои вилояти Бадахшон ба нуқтаҳои ҷамъшавӣ дар пойгоҳи қисми низомӣ дар ин вилоят ҳозир гардида, ҳар яке мувофиқ ба таъинот ва ӯҳдадории ҳарбии хеш ба машғулиятҳои амалии таълимӣ фаро гирифта шуданд. Сардори ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бевосита зимни баргузории ин ҷамъомади таълимӣ дар қароргоҳи дидбонгоҳи сарҳадии ҳудуди шаҳри Хорух ва як қатор ноҳияҳои вилояти Бадахшон иштирок намуда, бо ҳайати захираҳои сафарбарӣ аз наздик суҳбату вохӯрӣ намуд. Таъкид гардид, ки ин амали ватандӯстонаи шаҳрвандон худ гувоҳи якдилии мардум ва татбиқи сиёсати мудофиавии давлат ба ҳисоб рафта, омодагии доимӣ доштани шаҳрвандон дар ҳифзи ватан ва ҳимоя аз манфиатҳои давлату миллатро нишон медиҳад. Дар воқеъ, имрӯз ҳама шаҳрвандон бо ғурур, ифтихор ва эҳсоси самимияту садоқат ҳимоя аз марзу буми ватан ва ҳифзи истиқлолу озодии кишварро аз муҳимтарин вазифаи шаҳрвандии худ медонанд ва баҳри иҷрои ин вазифаи муқаддас доимо омода ҳастанд. дар идома тибқи нақша чорабиниҳои машқҳои муштараки амалиёти стратегӣ ҳамзамон бо иштироки раисони шаҳру ноҳияҳо комиссарони ҳарбӣ сардорони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ кумитаи давлатии амнияти миллӣ сардорони бахшҳои кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти бадахшон ҷамъомади амалиёти сафарбарӣ баргузор шуд зимни баргузории ҷамъомади мазкур дар пойгоҳи яке аз қисмҳои ҳарбии қушунҳои зудамали вазорати мудофиа дар гарнизони Хорух масъулини ситоди генералии қувваҳои мусаллаҳи кишвар дар назди иштирокчиён масъалаҳои вобаста ба даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ, омӯзиши захираҳои сафарбарӣ ва дигар нерӯву иқтидори воситаҳои мудофиаи ҳудудиро мавриди таҳлилу баррасӣ қарор доданд. Сипас ҳайати зикршуда зимни баргузории машғулиятҳои амалии таълимӣ дар пойгоҳи яке аз машқгоҳҳои ҳудуди ноҳияи Шӯғнон аз навъҳои мухталифи силоҳҳои оташфишони ҷангӣ амалан тирпаронӣ намуданд. Бояд ёдовар шуд, ки ҷиҳати бозомӯзӣ ва такмили донишҳои ҳарбӣ сиёсии мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва масъулини сохторҳои қудратӣ чунин машғулиятҳо дар ҳудуди гарнизонҳои ҷумҳурӣ пайваста ташкилу ба роҳ монда мешавад.
1: ҳимоя аз манфиатҳои давлату миллат, таҳкими истиқлолият ва тақвиятбахшидани қобилияти мудофиавии мамлакат дар партави таваҷҷӯҳи доимӣ сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта. Дар ин замина бо иштироки хизматчиёни ҳарбии вазорати мудофиа ва ҳайати шахсии сохторҳои қудратии кишвар пайваста машқҳои гуногуни низомӣ доир карда мешаванд. Ин навбат маҷмӯи машқҳои муштараки ҳарбӣ тибқи нақшаи чорабиниҳои асосӣ тайёрии амалиётии стратегии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон доир гардид.
2: рӯзи охири машқҳои муштараки амалиёти стратегӣ аст. ҳайати парвозӣ ва техникиву муҳандисӣ як ҷуфти чархболҳои ҷангиву нақлиётӣ меҳашти қувваҳои ҳарбиҳавоӣ ва мудофиаи зиддиҳавоии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон дар фурудгоҳи марказии шаҳри Хорух барои иштирок дар машқҳо омодагӣ мегиранд. онҳо аз ҷониби роҳбарони худ бо тартиби хоси соҳаи ҳавонавардии ҳарбӣ вазифагузорӣ карда шуда, сипас ба маҳалли иҷрои вазифаҳои ҷангӣ, яъне машқгоҳи ҷелондӣ, парвози ҷангӣ анҷом доданд. машқҳои мазкур, ки дар доираи дастуру супоришҳои сарфармондеҳи олӣ қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар тамрингоҳи ҷелондии ноҳияи Шӯғнон баргузор гардид, дар марҳилаи ниҳоӣ ва ҷамъбасту натиҷагирии он вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, раиси вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон, роҳбарони сохторҳои давлативу қудратии вилоят ва дигар шахсони расмӣ иштирок доштанд. баъд аз гузориши роҳбари машқҳои муштараки батальёни тактикии зиддитеррористӣ дар шароити баландкӯҳ аз рӯи макет ё худ тамсила машқҳои мазкур дар тамрингоҳи ҷелондӣ оғоз гардид. тибқи матлаби пешбинӣ гардида, размоишҳои навбатӣ нахуст از عملی جز و تامهای ساختارهای قدرتی هنگامی بازداشت نمودن قاچاقبران دستگیر و بزرگردانی آنها پیشبرد خدمت در خط سرحد دولتی و مبارزه با گروه های غیرقانونی سلاح به دست از جانب نیروهای سرحدبان آغاز گردیده زمنان عملی زده برگردانیدن هر گونه حجوم نشان داده شد در این عملی تکتیکی جزء تامی قسم های حربی قشون های داخلی وزارت کارهای داخلی و ریاست قشون های سرحدی در گرنیزون بدخشان با مهارت و دانش و تجربه مسئولیت بلند خود را در اجرای وظیفه های خدمتی و حفظ با اعتماد سرحد دولتی جمهوری تاجیکستان نشان دادند در واقع حمایت از مرز مقدس و یک پارچگی تاجیکستان عزیز کفیل آرامی و ثبات و زندگی آباد و آسایشته هر یک فرد کشور و این سرزمین بهشت منظر مصون می‌یابد.

0: бо ин мақсад дар идомаи размоишҳои муштарак ки тибқи матлаби пешбинӣ гардида ба машқҳои навбатӣ аз амалҳои гуногун аз ҷумла гузаронидани амалиётҳои махсуси зидди террористӣ оид ба тозаву озод намудани маҳалли аҳолинишин аз гурӯҳҳои шартии душманро дар бар мегирифт даставу воҳидҳои таъиноти махсуси кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шароити баландкӯҳ амалиёти махсуси тактикӣ ва зидди террористӣ доир намуданд раванди ин амали тактикӣ боз ҳам собит намуд ки ҳайати зикр гардида аз сохторҳои қудратии кишвар баҳри мубориза бо терроризму экстремизм ифродгароӣ ва ҳар гуна амалҳои номатлуб омодагии муштарак доранд ва ҳозиранд дар нигоҳ доштани амнияти кишвар аз худ маҳорати баланд нишон диҳанд ҳамзамон дар ин амали намоишӣ ҷузу томи ҳифзи радиатсионӣ кимиёвӣ ва биологии қисми ҳарбӣ 01-123 қушунҳои зудамали вазорати мудофиаи мамлакат ва гурӯҳи зудамали наҷотдиҳӣ раёсати кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ низ вобаста ба ӯҳдадориҳои касбӣ ва вазифаҳои дар машқҳо бар зимма дошта фаъолона ширкат варзида дар самти пешгирии ҳама гуна ҳодиса дар шароиту вазъияти ҷангӣ донишу таҷрибаи худро такмил доданд чун машқҳои муштараки батальёнии тактикӣ ки дар шароити баландкӯҳи ҳудуди кишвари мо доир гардид дар баробари намудҳои гуногуни техникаву аслиҳаи ҷангӣ ки истифодаи онҳо дар шароити кӯҳистон мусоид мебошад инчунин иштирокчони машқҳо аз дастгоҳҳои парвозкунандаи бесарнишин ва воситаҳои мудофиаи зидди ҳавоӣ низ истифода намуданд истифодаи мотосиклҳо дар қувваҳои мусаллаҳ аҳамияти калон доранд махсусан дар шароити ҷангӣ ва амалиётҳои махсус онҳо воситаҳои сабук ва зудамал мебошанд ки дар бисёр ҳолатҳо бартарӣ медиҳанд аз ин рӯ вобаста ба ҳадаф ва марҳилаҳои баргузории тамринҳо афсарону сарбозон ва мутахассисони муассисаи давлатӣ мададгори мудофиаи вазорати мудофиа аз ин нав воситаи техникӣ низ дар рафти машқҳо истифода намуданд ҳамин тавр дар идомаи машқҳои муштараки ҳарбӣ гурӯҳи чорабиниҳои махсус ва қушунҳои муттаҳидаи вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳайати қисмҳои ҳарбӣ қушунҳои зудамал ва қушунҳои хушкигарди қувваҳои мусаллаҳ дар гарнизони бадахшон дар ҳамаи қисматҳои машқгоҳи ҷелондӣ ба амалиёти густурдашуда ва васеъу доманадор гузашта машқгоҳи мазкурро ба майдони шартии ҷанг табдил доданд баҳри пурра низу нобуд намудани қувваҳои асосии душманони шартӣ нобудсозии захираҳои онҳо ва дунболагирии гурӯҳҳои ақибнишин ҳайати шахсии иштирокчиёни машқҳои батальёнии тактикӣ аз навъҳои гуногуни силоҳу муҳимоти ҳарбӣ мошинҳои махсуси ҷангӣ оташи артиллерия авиатсияи ҷангӣ ва дигар воситаҳои муосири низомӣ ба таври васеъ истифода бурда бо тирпарронии ҷангӣ вазифаҳои дар машқгоҳ бар ӯҳда доштаро сарбаландона иҷро намуданд пас аз равона намудани оташи авиатсионӣ ба сӯи ҳадафҳои ниҳоии душманони рамзӣ ҳамзамон тавассути чархболҳои ҷангии миҳашт бо мақсади пурра несту нобуд намудани душманони пароккандашудаи ақибнишин аз ҳисоби як гурӯҳ сарбозони қисми ҳарбӣ 01-123 қушунҳои зудамали вазорати мудофиа дар гарнизони бадахшон бо усули ҷаҳиш аз чархбол десанти фазои тактикӣ фуруд оварда шуд умуман машқҳои мазкур дар баробари баланд бардоштани сатҳи донишу таҷриба ва маҳорати касбии ҳайати шахсии иштирокчиён ё худ низомиёни шарафманди ватан ҳамчунин ба таҳкиму тақвият бахшидани иқтидори мудофиавии кишвар мусоидат менамояд баъд аз анҷоми амалиёт ва иҷрои вазифаҳои ҷангӣ дар машқгоҳ иштирокчиёни машқҳои муштараки батальёни тактикӣ ҳайати роҳбариву фармондеҳӣ ва дигар шахсони иштирокчӣ дар майдони баргузории чорабинии тантанавӣ бахшида ба ҷамъбасти бомуваффақонаи машқҳо саф оростанд
1: ҷузу томҳои сохторҳои қудратӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи гарнизони бадахшон машқҳои муштараки амалиёти стратегии зидди террористиро ба анҷом расонидаанд командири бригада полковник маҳамадшоҳзода
0: вобаста ба мустаҳкам намудани иқтидори мудофиавии кишвар ва баланд бардоштани сатҳи омодабошии ҷангӣ қувваҳои мусаллаҳ ки таҳти таваҷҷӯҳи доимӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад вазири мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон генерал-полковник собирзода эмомалӣ در برآمد خیش از دستگیری های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان در سمت تحکیم و تقویت بخشیدن اقتدار جنگی ارتش ملی و ساختارهای قدرتی کشور تاکید کرد. ضمناً راهبریت وزارت مدافع و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان به هر یک اشتراکچی برای نشان دادن مهارت بلند کسبی و اجرای با موفقیت وظیفه های جنگی در تمرین های مذکور سپاسگزاری نموده، اظهار داشتند که با چنین روحیه و آمادگی سطح بلند خدمتشان حربی قوه های مسلح و کارمندان ساختارهای قدرتی کشور همیشه برای محافظت وطن تیار می باشند. در ادامه چاره‌بینی یک قطار اشتراکچیان مشقای مشترک بتالیونی تکتیکی، کارمندان ساختارهای قدرتی و مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان با مدال و افتخارنامه های وزارت مدافع قدردانی کرده شدند.
1: مقدم مارش!
0: با گذشت نظامی و قدم زنی های متنتن و افتخارباری هیئت شخصی در این میدان مشقهای مشترک عملیاتی استراتژی ضد تروریستی با جلب جزء و تام وزارت مدافع و ساختارهای قدرتی در گرنیزون بدخشان به انجام رسید.

бо арзи сипосу эҳтиром ва арҷгузорӣ ба хизматҳои фарзандони сарбози ватан, ки паҳлу ба паҳлуи ҳамдигар дар дифои ин марзу бум истоданд, барномаи навбатии дунёи сарбоз ба поён мерасад. Оромии кишвар ва осудагии хотири шумо ҳамватанони азиз мароми ҳамешагии мост. Хайр, дар таҳияи барнома саҳм доштанд муҳаррир Боқӣ Шарифзода, коргардон Асҳоби Юсуф.

0: барномаи «Дунёи сарбози ватан», аз мактаби далерию шуҷоатмандӣ, аз олами сидқу сафо бар ватан, аз ҷаҳони рангини сарбозону афсарони қисмҳои низомии кишвар.
1: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Лахш метавонед рӯи ду мавҷ 101.3 FM ва 102 FM бишнавед. аз силсилаи анъанаҳои шифоҳӣ
2: Аския яке аз навҳои камтаҳқиқи фолклори тоҷик буда дар шакли муколамаҳои мутоибаомез баён мешавад. Дар аскиягӯи гӯяндагон матлабро бо ҳазлу шӯхиҳои ширину намакин ва суханони нозуку латиф ифода менамоянд. Онро дар вақтҳои фориғ будан аз корҳо, дар тӯю маъракаҳо, маҳфилҳо, ҷамъомадҳо, зери чанори бозорҳо ва дар чойхонаҳо бо мақсади дилхушӣ, таъмини фароғату истироҳати одамон ташкил мекунанд.
3: дар душанбе соат 9 салом шунавандагони гиромӣ барномаи тилоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон дар студия бо хабарҳо гулбаҳор соқибекова вазири корҳои хориҷии ҷумҳурии тоҷикистон сироҷиддин муҳриддӣ мудири дафтари созмони милали муттаҳид оид ба ҳамкориҳои ҷануб ҷануб дима алхатибро ба ҳузур пазируфт мулоқот дар ҳошияи сафари номбурда ба душанбе ҷиҳати иштирок дар конфронси чоруми байналмилалии сатҳи баланди об даҳсолаи амал об барои рушди устувор 2018-2028 ба танзим дароварда шуд ҷонибҳо масъалаҳои рушди ҳамкориҳои дуҷонибаи судманро баррасӣ намуданд дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷӣ иттилоъ доданд дар вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон вохӯрии вазири молия файзиддин қаҳорзода бо директори минтақавии фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ дар тоҷикистон роберто лонго доир гардид дар ҳошияи вохӯрӣ маросими беимзорасонии созишномаи маблағгузорӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ барои татбиқи лоҳияи дастрасӣ ба бозорҳо ва мутобиқшавӣ ба чорводорӣ баргузор гардид созишномаи мазкурро вазири молияи ҷумҳурии тоҷикистон ва директори минтақавии фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ дар тоҷикистон роберто лонго ба имзо расониданд дар ин бора аз вазорати молияи кишвар хабар доданд дар моҳҳои январ апрели соли 2026 истеҳсоли як қатор масолеи асосии сохтмонӣ дар кишвар нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 афзоиш ёфт тавре дар ин хусус аз агентии омори назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд истеҳсоли хишти бинокорӣ то 74.5 миллион дона афзуда дар муқоиса бо чор моҳи аввали соли гузашта қариб 1.8 баробар бештар шуд ба иттилои агенте истеҳсоли бетони сохтмонӣ низ зиёд гардида ба 236.7 ҳазор метри мукааб расид ки ин нисбат ба соли гузашта 29% афзоиш ёфтааст дар ноҳияи ҷайҳун сохтмони нергои барқии офтобии бомаром идома дорад тавре аз мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии ноҳияи ҷайҳун хабар доданд татбиқи ин лоҳияи муҳими энергетикӣ дар доираи сиёсати созандаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва бо ҳидояту дастгириҳои пайвастаи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон мухтарам эмомалӣ раҳмон оғоз гардид бино ба иттилои манба мувофиқи лоиҳа нерӯгоҳи барқии офтобӣ бо иқтидори 500 мегават бунёд мешавад ки яке аз бузургтарин тарҳҳои энергетикии минтақа ба ҳисоб меравад нерӯгоҳ бо дастгирии ҳукумати кишвар аз тарафи ширкатҳои ватанию хориҷӣ бо маблағи 125 миллион доллари иёлоти муттаҳидаи амрико сохта мешавад дар арафаи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии тоҷикистон дар шаҳри душанбе варзишгоҳи миллӣ барои 30000 тамошобин ҳамчун тӯҳфаи ҷашнии ҳукумати мамлакат ба варзишгарон ва дӯстдорони футбол ба истифода дода мешавад дар ин хусус президенти тоҷикистон мухтарам эмомалӣ раҳмон дар паёми шодбошӣ ба ифтихори рӯзи ҷаҳонии футбол иброз намуданд пешвои миллат мухтарам эмомалӣ раҳмон таъкид намуданд ки таъсиси мактабҳо ва академияҳои футбол ҷорӣ намудани барномаҳои омӯзишӣ ва татбиқи низоми лицензия закунонии клубҳо дар доираи талаботи конфедератсияи футболи осиё ва баландгардидани сифати омодагии варзишгарон мусоидат мекунад анҷоми барномаи тилотии ахбор
4: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
5: 104.7 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бо

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. Китоби «Ганҷи ирфон» маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. Китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувватали Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. Китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. Китоби «Ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ» соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. Ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. Агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Радиои Тоҷикистонро дар шаҳри Ваҳдат рӯи ду мавҷ 100 FM ва 104.2 FM метавонед бишнавед.
1: Хабарҳои варзишии ҳафта, ҳаводиси ғайримуқаррарӣ ва мусоҳиба бо парчамбардорони кишвар. Фарҳанги варзиш бо шиори тани зебо ва рӯҳи солим дар барномаи «Ҷаҳони варзиш» бо Никру Сатори.
2: عرض سلام و وقت بخیر شنوندگان عزیز. رغیبانی برنامه‌های ورزشی رادیوی تاجیکستان جهانی ورزش را مستقیما پیشنهاد شما می‌دارم. نکروساتوروف هستم با شما چون هر وقت و کارگردانی برنامه اصحابی یوسف.

Дар шаҳри Тошканди Ҷумҳурии Узбекистон чорумин чемпионати Осиё оид ба муҳорибои ғайрикасбӣ омехта баргузор гардид, ки то 24 май аз 22-м идома дошт. Хуб, ин чемпион марҳилаи ниҳои интихобӣ ба Asian Games, ё ки бозиҳои Осиёӣ ба ҳисоб меравад ва дар он зиёда аз 20 кишвари қораи Осиё иштирок намуданд. Тими милли кишвари мо дар мусобиқаи мазкур бо муваффақият албатта ҳунарнамоӣ карданд, ширкат варзиданд. Варзишкарони мо тавонистанд ба натиҷаи назаррас шарафёб бигарданд, аз ҷумла се медали тилои размкорони мо ба қайд гирифта шуд дар ин мусобиқа, ки дар ростои ин медалҳо инчунин се медали нуқра ва ду медали биринҷии дигар ҳам албатта ба даст омад. Ва размкорони навраси мо дар ин чемпионат албатта ҳамин натиҷаро ба даст оварданд ва размкорони калонсол бошад дар мусобиқаи мазкур танҳо ба гирифтани се медали тило шарафёб гардиданд. Бояд гуфт, ки мусобиқа дар ду критерияи категорияи анихтараш синусолӣ роҳандозӣ гардида буд, ҳам миёни наврасон ва ҳам миёни калонсолон, ки албатта мунтахаби мо ҳамагӣ натиҷаҳои хеле шоистаро рақам заданд. Хуб, байни наврасон, чуноне гуфтем, мунтахаби мо 8 медал ба даст овард, ки 3 тило, 3 нуқра, 2 биринҷӣ дар умум, ва бо ин нишон дод дар шумораи умумии медалҳо, яъне ҷадвали шумораи умумии медалҳо, мунтахаби Тоҷикистон дар зинаи 3-юм қарор гирифт. Садрнишини мусобиқа аз лиҳози медалҳо кишвари мизбон Узбекистон гардид, ки 6 тило, 5 нуқра ва 3 биринҷӣ гирифтанд. Қазоқистониҳо бошад бо нишон доди 5 тило, 3 нуқра ва 4 биринҷӣ дар зинаи дуюм ҷой гирифтанд, ки мунтахаби мо бошад бо натиҷаи болузикр, яъне 3 тило, 3 нуқра ва 2 биринҷи сегонаро маҳкам карданд. Дар қатори сегонаи аввал мунтахабҳои Монголия, яъне Муғулистон, Ҳиндустон ва Афғонистон ҳам дар даҳгонаи беҳтаринҳо, албатта яъне ки беҳтарин нишондод, қарор гирифтанд. Ва миёни гӯем ки калонсолон натиҷаи размкорони мо, чуноне гуфтем, шоиста буд, 3 медали тило, ки ин нишондод ҳам тавонист дар рӯйхати умумии медалҳо кишвари моро дар зинаи 3-юм боқӣ бимонад. Хуб, Узбекистон бо 6 тило, 7 нуқра ва 3 биринҷӣ дар садри ҷадвал буданд буд ин кишвар, ва дар ҷои дуюм Қазоқистон ҷой гирифт, ки 4 тило, 4 нуқра ва 3 биринҷӣ гирифтанд. Размкорони мо 3 тило ва ҳамзамон Ҷумҳурии Исломии Эрон бо нишон доди 2 тило, 1 нуқра ва 7 биринҷӣ мақоми 4-умро касб карданд. Размкорони қирғиз бошанд, панҷгонаро тавонистанд, ки дар панҷгона анихтараш мавқеъ бигиранд. 2 тилло, 1 нуқра ва 3 биринҷӣ, ин аст нишондоди размкорони қирғизистонӣ дар чемпионати Осиё байни калонсолон. Байни наврасон медалҳои биринҷиро ба даст оварданд Фирӯзҷон Амриддинзода дар вазни то 55 кило, ки миёни категорияи сину солии то 16 сола ин нишондод рақам зада шуд. Билол Ҳалимов бошад миёни варзишкарони то 18 сола дар вазни то 60 кило тавонист, ки мақоми сеюмро касб кунад, ва ҳамзамон дар вазни то 55 кило ва то 75 кило варзишкарони мо, миёни варзишкарони то 18 сола албатта, тавонистанд, ки нишонҳои нуқраро бигиранд. Инҳо Абдурасул Эргашев ва Ҳомиҷон Раҳмонов буданд. Дар вазни то 45 килои варзишкарони то 16 сола Юқуб Турсунзода тавонист, ки нишони сеюми нуқраро ба хазинаи дастовардҳои мамлакат аз ин сабқатгоҳ ворид бисозад. Дар вазнҳои то 50, то 70, то 80 кило миёни варзишкарони то 18 сола варзишкарони мо тавонистанд нишонҳои тило бигиранд, аз ҷумла Абубакр Рустамов,
Билолиддин Чақалов, Юқуб Искандарзода, ҳар се инҳо ғолибони мусобиқа миёни наврасон, аниқтараш то 18 солаҳо буданд. Хуб, миёни калонсолон натиҷаи варзишкорони мо дар вазнҳои то 56 то 71 ва то 96 кило рақам зада шуд. Саяли Камолов дар вазни то 56, Берӯз Хуршидзода дар вазни то 71 ва Қосим Сардоров дар вазни то 96 кило тавонистанд ки медалҳои тилоро ба даст биёранд. Бояд гуфт ки варзишкорони калонсоле ки номбар шуданд гем таҷрибаи мусобиқаҳо доранд, махсусан Қосим Сардоров ки дар ММА-и ҳирфаӣ ам гем алакай ба натиҷаи арзанда ноил гардидааст. У дар яке аз созмонҳои гӯем ҷопонӣ ҳунарнамоӣ мекунад ва ҳамзамон чанде пеш унвони қаҳрамониро дар яке аз набардҳои ҳирфаиаш тавонист ки ба даст биёрад. ин чеҳра соли 2023 ва 24 дар чемпионати ҷаҳон дурахшиши аъло дошт. дар чемпионати осиёи соли 24 ҳам медали тилло гирифта буд ва ҳамзамон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ки дар санкт петербург баргузор шуд ҳамон сол ба гирифтанишон тилло даст ёфт. беҳрӯз хуршедзода бошад дар чемпионати осиё сеюмин бор аст ки нишони тиллоро ба даст меорад. ҳамзамон дар мусобиқаи кушоди аврупо медали тилло гирифт ва дар чемпионати ҷаҳон мақомдори зинаҳои аввал, дуюм ва сеюм гаштааст. ҳамзамон ҷоми ҷаҳон ҳам барояш бо муваффақият пушти сар шудааст. Саяли Камолов, чун гуфтем, ин чеҳра муваффақ аст дар чемпионати ҷаҳон сазовори нишони тилло соли 2023 гардидааст. дар чемпионати осиёи соли 24 тилло гирифта буд, яъне дар охирин чемпионат, ва дар чемпионати ҷаҳони соли 24 ҳам муваффақ шуд. ҳамзамон дар чемпионати ҷаҳони соли гузашта ҳам чемпиони ҷаҳон гардида буд. панҷ маротиба қаҳрамони тоҷикистон дар риштаи ММА-и ғайри касбӣ аст. номбурдагон ҳамагӣ тавонистанд ки унвонҳои қаҳрамониашонро маҳфуз нигоҳ доранд ва имсол ҳам тавонистанд ки дар вазнҳои хеш муваффақ бимонанд. ва албатта чунон қайд кардем, бо нишондоди олӣ варзишкарони мо тавонистанд рӯйхати бозиҳои осиёиро баргузор аниқтараш ба даст биёранд ва умеди мо дар бозиҳои осиёӣ боз аз риштаи муҳорибои ғайрикасбӣ омехта ҳам акнун хоҳад буд ва бошад ки онҳо дар ин бозиҳои бисёр муҳим, яъне бозиҳои қоравӣ, тавонанд ҳамин гуна муваффақ бошанд.

خوب ورزشکارانی تاجیک در чемпионати Осиё ва Уқёнусия оид ба самбо, ки дар кишвари Қазоқистон баргузор гардид, тавонистанд ки натиҷаҳои сазоворро ба даст биёранд. 15 медал тавонистанд паҳлавонони тоҷик аз они худ намоянд дар ин мусобиқа, ки сабқатгоҳи мазкур ҳам бисёр ҳам бо шукӯҳу тантанаи махсус барпо гардид. Дар шаҳри Актауи кишвари Қазоқистон ин мусобиқа баргузор гардид. Дар чемпионати мазкур зиёда аз 10 кишвар иштирок варзиданд ва мунтахаби мо бо нишондоди 15 медал албатта тавонистанд ки мусобиқаро ҷамъ баст намоянд. Мақомдорони зинаи сеюм хушвақт Дустанбаев дар вазни то 79 кило, ҳамзамон Атобек Давлатшоев низ дар ин вазн тавонист ки сазовори нишони биринҷӣ гардад. Қиёмиддин Хоҷаев дар вазни то 88 кило тавонист медали биринҷиро ба даст биёрад. Тиркаш Афғонов бошад дар вазни то 98 кило тавонист сазовори медали биринҷӣ бигардад. Хайрулло Назиров, Сайдали Урузолиев, Саидҷон

дар мусобиқаи NFL ки чанд рӯз пеш баргузор гардид, тавонист варзишгари тоҷик Ёқубҷон Сафаров дар ин сабқатгоҳ дурахши аълои ҳунари худро нишон бидиҳад. Муқобили Гамзат Амирханов дар сабқати дуюми ҳирфаи хеш дар корномааш Ёқубҷон Сафаров тавонист тариқи нокаути техникӣ зафар ёбад. Бояд гуфт, ки дар умум ӯ як маротиба ғолибият ва як маротиба дигар мусовӣ дошт дар корномааш ва бо ҳамин омор рӯи октагон баромада буд ва акнун истиқбол аз муваффақияти дуюми хеш гирифт.

дар силсила мусобиқоти найза ММА, ки 83-умин мусобиқа албатта баргузор гардид, варзишгари тоҷик Ҷума Давлат Мамадов тавонист бар рақиби қазоқистони хеш Асет Анарбаев ғалабаро бо нокаут ба даст биёрад. Варзишгари мо бо умури 9 бар 8 дар ин нерусанҷи рӯи октагон шуд ва даҳумин ғалабаи худро истиқбол гирифт. Рақиб бошад умури 8 бар 1 дошт ва дуюмин нокомӣ барояш ба бор омад. Ин рақобат дар вазни сабук, яъне то 61 кило доир гардид.

мусоидат мекунад ва ҳамзамон миқдори муайяни калорияи бадани шуморо поин меорад, ки ин ба натиҷаи албатта саломатии шумо албатта оварда мерасонад. ва амарӯза пиёдагардӣ кардан ҳам ин ба саломатӣ чунон гуфтем аҳамияти бузург дорад ва ҳеҷ агар ки вақт барои ба варзиш машғул шудан ҳам наёфтед, ҳадди ақал пиёдагардӣ кунед, чун солимии шумо, саломатии шумо дар дасти худи шумо аст. дӯстони азиз, инҷо расидем ба интиҳои барномаи навбатии ҷаҳони варзиш. варзишро дӯст доред ва ҳамеша ҷонибдори тарзи ҳаёти солим бошеду бо барномаҳои радиои тоҷикистон бимонед, чунки мо барои шумо барномаҳо пешниҳод мекунем. то навбати иртиботи дигар, худро эҳтиёт кунед.

соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон.

0: از سلسله صنعت های اجرایی.
1: боғбон боғбон арғушти якаи мардона ва духтари боғбон рақси якаи занона буда таҳти навои доира иҷро мешавад. мазмуни ин рақс ҷараёни меҳнати боғбонро дар ҷамъ намудани ҳосил нишон медиҳад.

сайқал додани завқу салиқаи кӯдак дар муассисаҳои маданӣ маърифатӣ ва ба ин васила тарбияи фарҳангиву маънавӣ ва ватандӯстонаи кӯдак вазифаи ҷисмонии волидон ва омӯзгорон аст. биёед бо ҳам барои фардои дурахшон ин меҳан дар замири кӯдаконамон тухми некӣ бикорем, нақше аз худ созгор боқӣ гузорем.

лаҳза аст. Бинобар ин ҳар яки мо, падару модарон ва омӯзгорон, бояд ба тарбияи дурусти кӯдакон диққати ҷиддӣ диҳем. Зеро ки кӯдакон мисли навниҳолони навбаранду ба рушди солим, нашунамои озодона ниёз доранд ва ҳар ниҳол барои афзоиш ёфтану қавӣ гаштани реша ва шохаҳояш муҳити хуб ва ғамхории боғбонро мехоҳад. Ҳамин аст ки ин қиши ҷомеа ба дастгирии волидон, мураббиён ва муҳити дӯстдошта ниёз доранд, то ки онҳоро дастгирӣ намуда ба ӯ муҳаббат ва имкон диҳанду шароит фароҳам биёранд. Ба умеди саодатмандию сарбаландии шумо, шунавандаҳои азиз ва ояндаи дурахшони ояндасозони миллат, расидем ба анҷоми барномаи «Насли Сомон», ки онро бароятон муҳаррир Ситораи Шариф ва коргардон Асоби Юсуф омода намуданд. То барномаҳои баъдӣ шод бошед!

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Вазири корҳои хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон Сироҷиддин Муҳриддин, мудири дафтари Созмони Милали Муттаҳид оид ба ҳамкориҳои Ҷануб-Ҷануб Дима Алхатибро ба ҳузур пазируфт. Мулоқот дар ҳошияи сафари номбурда ба Душанбе ҷиҳати иштирок дар конфронси 4-уми байналмилалии сатҳи баланди об дар солаи амал об барои рушди устувор 2018-2028 ба танзим дароварда шуд. Ҷониб-ҳо масъалаҳои рушди ҳамкориҳои дуҷонибаи судманро баррасӣ намуданд. Дар ин хусус аз Вазорати корҳои хориҷӣ иттилоъ доданд. Дар Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон вохӯрии вазири молия Файзиддин Қаҳорзода бо директори минтақавии фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ дар Тоҷикистон Роберто Лонго доир гардид. Дар ҳошияи вохӯрии маросими беимзорасонии созишномаи маблағгузорӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ барои татбиқи лоиҳаи дастрасӣ ба бозорҳо ва мутобиқшавӣ ба чорбодорӣ баргузор гардид. Созишномаи мазкурро вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва директори минтақавии фонди байналмилалии рушди кишоварзӣ дар Тоҷикистон Роберто Лонго ба имзо расониданд. Дар ин бора аз Вазорати молияи кишвар хабар доданд. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
1: Амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. Ҳама дар як мавҷ 104.7 FM.

0: оила танҳо ҷои зиндагӣ не, балки макони муҳаббат, эҳтиром, масъулият ва тарбияи дурусти ҷавонони соҳиб илму соҳиб ақл аст. ва фарҳанги оиладорӣ пеш аз ҳама аз эҳтироми зану шавҳар нисбат ба ҳамдигар оғоз меёбад. дар чунин оила сухани нек, муносибати хуб, сабру таҳаммул ва дастгирии якдигар ҷойгоҳи муҳим дорад. Мавлави Қайюмзода, донишҷӯи курси чоруми факултаи таърих ва ҳуқуқи донишгоҳи давлатии Умузгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ зимни суҳбат бо мо чунин ибрози ақида намуд.
1: чуноне ки пешвои муаззами миллат борҳо дар паёмҳои худ ва суханрониҳояшон қайд менамоянд, оила як рукни муҳими ҷомеа ба ҳисоб меравад, ки агар оила тинҷ, ором ва осуда бошад, ҷомеаи мо низ ҳамин гуна ба пеш меравад. албатта ман ҳамчун як ҷавони даврони соҳибистиқлолӣ кӯшиш менамоям, ки дар оянда дар пешрафти фарҳангу маорифи ҷумҳурии тоҷикистон сай мубосазҳои худро гузошта, ҳамчун як оилаи намунавӣ дар ҷомеаи шаҳрвандӣ фаъолият намуда бошем. албатта солими оила ин ҷомеаи солимро ташкил медиҳад. солими оила аз чӣ оғоз мегардад? ин аз ҳамон меҳру муҳаббати оилавие, ки дар миёни онҳо яъне пайваст мегардад, аз ҳамин ҷо манша мегирад. ва мо мебинем, ки имрӯзҳо байни баъзан ҷавонон нофаҳмиҳо зиёданд. аз нофаҳмиҳои онҳо баъзан оилаҳо дар ҷавонӣ барҳам мехӯранд, ки ин боиси бениҳоят ташвишовар аст. албатта ин аз надоштани дониш ва паст будани сатҳи маърифати онҳо дарак медиҳад. ва мо бояд ҷавонон ҳама ҳолат бояд кӯшиш намоем, ки аввалан сатҳи дониш худро боло бурда, баҳри баланд бардоштани сатҳи маърифатнокии наврасон дар оянда ҳамчун як омӯзгор кӯшиш намуда, дар онҳо мафҳуми оила ва мавқеи оиларо дар ҷомеа дуруст шарҳ дода бошем. имрӯзҳо оилаҳои беҳтарин муаррифӣ шуда истоданд ва мо ба ҷавонон ва махсусан наврасон пешниҳод менамоем, ки ҳамин гуна оилаҳои зиёиро намунаи ибрати худ дониста, дар оянда кӯшиш намоянд, ки аз ҳамин гуна оилаҳо таҷрибаи рӯзгори онҳоро дар зиндагии ояндаи худ ҳамчун намунаи ибрат ба роҳ монанд. чунки пешвои муаззами миллат борҳо таъкид менамоянд, ки мо миллати фарҳангӣ ва миллати тамаддунофар ҳастем ва ин тамаддуну ин фарҳанги бойу ғани худро бояд ба насли наврас гузошта ва махсусан маърифати баланди оиладориро ба онҳо омӯзонем.
0: қадр кардани арзишҳои оиладорӣ ва фарҳанги миллӣ яке аз омилҳои асосии пойдории ҷомеа ва тарбияи насли солим ба шумор меравад. оила макони аввалини тарбия аст ва фарзанд маҳз дар муҳити оила одоб, эҳтиром ва муҳаббатро меомӯзад. вобаста ба ин паҳлӯи масъала андешаҳои Ҳуринисо Ализода, адиб, рӯзноманигор ба маврид аст.
2: зиёд ба тарбияи маънавӣ ва тарбияи рӯҳӣ фарзандон таваҷҷӯҳ кунад, чунки беҳуда пешвои муаззами миллат соли оила эълон накардаанд. он хатари глобалие, ки дар ҷаҳон дар барҳам хӯрдани институти иҷтимоии оила ҳама ҷоро фарогир шудааст, ин хатарро пеш аз ҳама президенти муаззами мо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон эҳсос карданд ва солиёни зиёд аст, ки дар ин маврид ҳарф мезананд, онро ба сиёсат мубаддал карданд ва ба қонунгузорӣ ворид карданд ва имрӯз мехоҳанд, ки он ҷомеаи суннатии мо, он фарҳанги миллии мо, он рафторҳои мо, ки ғарбиён ба он бо ҳавас нигоҳ мекунанд, ки мо чӣ гуна тавонистаем ба тавассути фарҳанги миллӣ оиладориамонро нигоҳ доштаем, ҳаминҳоро ҷаноби олӣ мехоҳанд, ки мо нигаҳдор бошем. ва барои ин тарбия, агар аз рӯзи аввали ба дунё омадани кӯдак бошад, хоса барои донишҷӯёни донишгоҳи омӯзгорӣ зарур аст, чунки онҳо оянда инсонсоз хоҳанд буд. онҳо наслро тарбия мекунанд, ки он насл бояд нигаҳдорандаи ин фарҳанги миллӣ бошад.

дар бораи оила мутафаккирону бузургони ҷаҳон суханҳои пурмазмун гуфтанд. Абуалӣ ибни Сино гуфтааст, ки тарбияи фарзанд аз тарбияи падару модар оғоз меёбад. Хонаи бемеҳру муҳаббат мисли ҷисми беҷон аст. Навиштааст Саъдии Шерозӣ. Ҷалолиддини Балхӣ ёдовар шудааст, ки муҳаббат асоси оромии инсон аст. Конфутсий бошад, қувваи миллатро дар устувории оила сарчашма додааст. Оилаи хушбахт ҳама ба ҳам монанданд, чунин овардааст Лев Толстой. Имом Ғазолӣ панд додааст, ки ахлоқи нек зеботарин ороиши хонадон аст. Фарзанд оинаи рафтори падару модар аст, гуфтааст Унсур Маолии Кайковус. Махатма Ганди андеша рондааст, ки агар мехоҳӣ ҷомеаро ислоҳ кунӣ, аз оила оғоз намо. Одобу рафтор дар оила ташаккул меёбад. Иброз доштааст устод Садриддин Айнӣ. Ин гуна суханон нишон медиҳанд, ки оила дар назари мутафаккирон мактаби аввалини тарбия, ахлоқ ва инсонсозӣ мебошад. шунавандагони садманд, мо таҳиягарони барнома, муҳаррир ва баранда Зарина Мухторзода, коргардон Рустам Атахонов рӯзу рӯзгори осударо баҳри ҳар яки шумо таманно дорем. хайр.

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
1: Бо вуҷуди пешравиҳоё дар мавзӯи об, ҷаҳон ба як зумра мушкилотҳое рӯбарӯ мебошанд, ки раванди ноилшавӣ ба ҳадафи шашуми рушди устуворро душвор кардааст. Ҳоло миллиардҳо одамон бо оби нӯшокҳои бехатар ва хизматрасониҳои беҳдоштӣ дастрасӣ надоранд. Эмомалӣ Раҳмон.
2: дар душанбе соат 11. Салом шавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Мафтуна Холматзода. Солҳои охир бо иқдомоти ҳукумати мамлакат ва дастгирии шаҳрвандони ватандӯст шароити қисмҳои низомӣ ва дидбонгоҳҳо ба талаботи замон мувофиқ гардонида, дидбонгоҳи нав бунёд карда шуд. Боис ифтихор аст ки имрӯз афсарону сарбозони қушунҳои сарҳадии тоҷикистони соҳиб истиқлол дар қатори дигар сохторҳои низомӣ ва мақомоти ҳифзи ҳуқуқи мамлакат ба нерӯи тавонои ҳифзи марзҳои ватан табдил ёфтанд. Роҷеъ ба ин мавзӯъ хабарнигорамон сафармӯи маҳмад фозил аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон гузориш омадаромд аст, ки бо ҳам мешунавем.
3: бахшида ба 32-мин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии тоҷикистон дар қисми арбии 014-и раёсати қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти бадахшон маросими тантанавии савгандёдкунии сарбозони ҷавон баргузор гардид. Дар чорабинии муовини раиси вилоят, роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, сохторҳои қудратӣ, ҳайати фармондеҳии қисмҳои арбӣ, собиқадорони соҳа ва волидони сарбозон иштирок намуданд. маросим бо садо додани суруди миллӣ оғоз гардида, 720 нафар савгандёдкунандагон ва сарбозони ҷавон дар зери парчами давлатӣ савганди арбӣ ёд карданд. сарбозон бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ изҳор доштанд, ки барои ҳифзи марзу бум, таъмини амнияту субути ҷомеа, иҷрои содиқонаи вазифаи хидматӣ тамоми нерӯ ва донишу маҳорати худро сафарбар хоҳанд кард. баъд аз маросими савгандёдкунӣ, муовини раиси вилоят сарбозони ҷавонро ба муносибати 32-мин солгарди таъсисёбии қушунҳои сарҳадии ҷумҳурии тоҷикистон табрик намуда, аз нақши муассири онҳо дар ҳифзи истиқлолияти давлатӣ, тамомияти арзӣ ва таъмини амнияти миллӣ ибрози назар кард. таъкид намуд, ки имояи сарҳади давлатӣ вазифаи пуршараф ва муқаддас буда, аз ҳар як хизматчи масъулиятшиносӣ, ҷасорат ва садоқат ба ватанро тақозо дорад. зиракии сиёсӣ, ҳушёрӣ, омодагии доимии ҳайати шахсии қушунҳои сарҳадӣ имконият фароҳам меорад, ки ҳама гуна таҳдиду хатарҳо саривақт пешгирӣ карда шаванд. чанд тан аз сарбозони ҷавон дар суҳбат андешаашонро ин тавр баён доштанд.
4: ман сарбози қатори амзода сабор содори истиқоматкунандаи шаҳри панҷакен мебошам. ман бо хоҳиши худам аз тарафи комиссариати ҳарбии шаҳри панҷакен ба хизмати ҳарбӣ дохил шуда, айни замон дар қисми ҳарбии 014-и қушунҳои сарҳадии кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон адои хизмат намуда истодам. тӯли ду моҳ мешавад, ки ман дар ин ҷо хизмат намуда истодам. мо бояд бо заҳмату талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарҳади давлатиро муҳофизат намудем. мо сарҳадбонон ваъда медиҳем, ки ватани худ ва тоҷикистони азизамонро содиқона муҳофизат менамоем. шароити фароҳам оварда имрӯза барои мо сарбозон моро водор менамояд, ки дучанд хизмат намуда зиракии сиёсиро аз даст надиҳем. воқеан ман бо бувори комил гуфта метавонам, ки ҷумҳурии тоҷикистон боробари сарфармондии олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯз то рӯз пеш рафта ва як нерӯи худ ба ман ба забони муосир ҷавобгӯ шудааст. ҳамаи ҷавонмардонро мехоҳам, ки дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон омада адои хизмат намуда, ватан ва марзи хешро ардонавор шуҷоаткорона муоизат намоянд.
3: зимни чорабинӣ сарбозон маҳорати арбӣ ва омодагии ҷисмонии худро бо қадамзании мутантан ва машқҳои сафороӣ намоиш доданд. дар идомаи чорабинӣ ба як қатор хизматчиёни арбӣ, собиқадорони меҳнат, ҳамшираҳои шавқати қисми арбӣ барои хизмати намунавӣ иҷрои софтдилонаи вазифаҳои хидматӣ саҳми арзанда гузоштан дар ҳифзи сарҳади давлатӣ бо ифтихорнома ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонда шуданд. Дар фарҷом барои сарбозону афсарон дастархони идона ороста гардид. Барномаи рангини фарҳангӣ аз ҷониби ҳунармандони фарҳанги шаҳри Хоро пешкаши озирин гардонда шуд, ки ба чорабинӣ таровати хосаеро зам намуд. Маҳмад Фозил Сафармо, Бадахшон, Радиои Тоҷикистон.
2: Дар қисми ҳарби 023 дидвонгоҳи сарҳадӣ Исрофилобод воқеъ дар ноҳияи Айнӣ ба муносибати рӯзи таъсисёбии қушунҳои сарҳадӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон чорабини тантанавӣ баргузор гардид. Қайд гардид, ки бо дастгирӣ ва ғамхориҳои пайвастаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, қушунҳои сарҳадӣ дар солҳои соҳиб истиқлолӣ ба як ниҳоди пуриқтидор ва боэътимоди давлатӣ табдил ёфтааст. Ҳамчунин зикр карда шуд, ки хизматчони ҳарби қушунҳои сарҳадӣ бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ва садоқат қарзи фарзандии худро дар назди давлату миллат сарбаландона иҷро менамоянд. Дар анҷоми чорабинӣ ба афсарону сарбозон тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим гардида дастархони идона ороста шуд. Дар ин бора аз хадамоти матбуоти раиси ноҳияи Айнӣ хабар доданд. Дар шаҳри Левакант мавсими ҷамъоварии мева бо фаъолияти густурдаи боғдорон идома дорад. Дар баробари таъмини бозорҳои дохилӣ ҳамзамон маҳсулоти боғдорони ҷамоати деҳоти Гулистон ба хориҷи кишвар низ содирот мешавад. Гузориши мухбирамон Маҳмадалӣ Акрамов пайгири ҳамин мавзӯст.
5: Дар шаҳри Левакант мавсими ҷамъоварии меваҳо ва содироти маҳсулот идома дорад. Боғдорони шаҳру деҳоти ин минтақа бо истифода аз таҷрибаи кишоварзӣ ва нигоҳубини дурусти боғҳо на танҳо талаботи бозори дохилиро таъмин мекунанд, балки меваҳои хушсифати истеҳсолшударо ба хориҷи кишвар низ содирот менамоянд. шаҳри Левакант ҳамчун яке аз минтақаҳои саноатию кишоварзии вилояти Хатлон дар баробари дигар самтҳои истеҳсолӣ дар рушди боғдорӣ низ ҷойгоҳи намоён дорад. Хусусан дар ҳудуди ҷамоати деҳоти Гулистон ба парвариши боғҳои мевадиҳанда ва содироти маҳсулот таваҷҷӯҳи бештар зоҳир мешавад. Бо оғози мавсими пухтарасии меваҳо аз ҳудуди ҷамоати деҳоти Гулистон даҳҳо тонна маҳсулоти боғдорӣ ба бозорҳои хориҷи кишвар интиқол меёбад. Кооперативи истеҳсолии Идрис, ки дар ҳамин ҷамоат фаъолият мекунад, 6 гектар боғи мевадиҳанда дорад. Боғдорони хоҷагӣ дар тӯли сол ба нигоҳубини дарахтон диққати махсус медиҳанд ва дар мавсими ҷамъоварӣ қисми зиёди маҳсулотро барои содирот омода месозанд. Дар хоҷагии деҳқони гармак низ ба парвариши дарахтони мевадиҳанда ба хусус олу таваҷҷӯҳи хоса дода мешавад. Дар майдони 3 гектар боғи ин хоҷагӣ навъҳои гуногуни мева парвариш ёфта, маҳсулоти он ҳам дар бозорҳои дохилӣ пешниҳод ва ҳам ба хориҷи кишвар фиристода мешавад. Ба гуфтаи боғпарварон, рушди содирот ба беҳтар шудани вазъи иқтисодии хоҷагиҳо мусоидат карда, ҳамзамон барои сокинони маҳал имкони кори мавсимиро фароҳам меорад. Тавре Мирзоалӣ Қаландарзода, мудири бахши кишоварзии шаҳри Левакант, мегӯяд:
6: "Шета хоҷагиҳои боғпарвар ҳаст ва ҷамъовари олу, зардолу оғоз кардан. Тибқи дурнаво мо 350 тонн нақшаи содирот дорем. Алакай 100 тонн олу, 20 тонн зардолу мо содирот кардем ба давлатҳои Русия, Қазоқистон."
5: Ба иттилои масъулон, дар аксари хоҷагиҳои деҳқонӣ ва кооперативҳои истеҳсолии шаҳри Левакант дар баробари кишти зироати гуногун ба бунёди боғҳои интенсивӣ ё содиротӣ низ аҳамияти ҷиддӣ дода мешавад. хоҷагии деҳқони Абдукарим аз ҷумлаи чунин хоҷагиҳо ба ҳисоб меравад. Масоҳати боғи олуи ин хоҷагӣ 6 гектарро ташкил медиҳад ва саҳамдорони он бештар ба парвариши ниолҳои пайвандии мевадиҳанда афзалият доданд. Риояи талаботи агротехникӣ ва истифода аз маслиҳати мутахассисон имкон додааст, ки ҳамасола маҳсулоти босифат ба бозорҳо пешниҳод гардад. Дар ин бора раиси ҷамоати деҳоти Гулистон Муҳаммад Хидирзода чунин мегӯяд:
7: "Дар ҷамоати деҳоти Гулистон айни ҳол 27 адад хоҷагиҳои деҳқони боғпарварӣ мавҷуд мебошад, ки онҳо дар ҳудуди зиёда аз 100 гектар ҷойгир мебошад. Айни ҳол дар хоҷагии деҳқони гармак ҷамъовари ҳосили олу рафта истодааст ва бо воситаи соҳибкорони ватанӣ ҳосили ҷамъоварда шуда содирот карда шуда истодааст.
5: ба гуфтаи масъулон соҳибкорон бештар маҳсулоти боғдоронро мустақиман харидорӣ намуда ба шаҳрҳои русия ва қазоқистон содирот мекунанд содироти маҳсулоти кишоварзии имрӯз барои рушди иқтисоди маҳаллӣ аҳамияти муҳим дорад дар баробари муаррифии маҳсулоти ватанӣ дар бозорҳои хориҷӣ он барои тақвияти фаъолияти хоҷагиҳои деҳқонӣ ва баланд шудани сатҳи даромади аҳолӣ низ заминаи мусоид фароҳам меорад маҳмадалӣ акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз шаҳри леваканд
2: анҷоми барномаи иттилоотии ахбор аз радиои тоҷикистон
8: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед
9: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон девони камоли хуҷандӣ девони камоли хуҷандӣ бо тарҳи нав баррасии интиқодӣ ва таҳқиқоти замонавӣ рӯи чоп омада шоҳгавҳари адабиёти форси тоҷикӣ ва ҳадияи басо арзишманд ба ҳар як дӯстори сухани оламгиранда ба шумор меравад китоб ҳадияи пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон буда соли 2020 дар нашриёти хӯросони шаҳри хуҷанд ба нашр расидааст ин китоб дар 1328 саҳифа бо фарогирии 8354 байт яке аз мукаммалтарин нусхаҳои интиқодии осори камоли хуҷандӣ ба шумор меравад китоб бо таҳия ва тавзеҳоти муҳаққиқон баҳром раҳматов ва оқилбой оқилов зери назари аҳмадҷон раҳматзода ба таб расидааст ва он ба муҳаққиқон донишҷӯён омӯзгорон ва дӯстурони адабиёти классикӣ тавсия дода мешавад агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон

0: 147 FM Радиои Тоҷикистон. Садои миллат ва ҳамқадами зиндагии шумо.
1: Баррасии масъалаҳои тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солим. Суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
2: Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи беҳдошт
1: аз Радиои Тоҷикистон.
3: Ассалому алейкум, шунавандагони азиз. Суҳбати имрӯзаи мо дар мавриди беҳдоштӣ ва албатта як суҳбати махсуса барномаи беҳдошт, махсусан имрӯз роҷеъ ба пешгирии бемории диабети қанд ва қабули лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 доир гашта истодааст. Албатта шумо имкон доред ки дар доираи ин фурсате ки доред бо мутахассисони мо тамос бигиред ва аз суолу дархостҳои худ пурсиш кунед ва маслиҳати мутахассисро бигиред. Бори дигар такрор мекунам, телефон барои тамос 227-60 ва 227-60-20 аст. Ин барномаи махсус аст ки пешниҳоди шумо гардондем. Бо мо бошед бо мавҷи радиои Тоҷикистон. Сомиёни гиромӣ, дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, ки таҳти раёсати президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид, лоиҳаи барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 ва лоиҳаи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 таҳия гардида мавриди баррасӣ қарор гирифт. Дар бораи ин лоиҳаҳо гузориши вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҷамолиддин Абдуллозода шунида шуд. Иброз гардид ки барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 бо мақсади коҳиш додани гирифторӣ ба бемории қанд ва фавти аҳолӣ аз он истифодаи захираҳои мавҷуда барои ташхиси бармаҳал, мукаммалсозии ёрии махсуси эндокринологӣ, таъмини дастрасӣ ба ҳама намудҳои табобат, таҳкими заминаи моддию техникии муассисаҳои тандурустӣ, тайёр намудани кадрҳои илмӣ ва амалӣ таҳия карда шудааст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид доштанд ки барои пешгирии самарабахш аз бемории қанд дар баробари чораҳои анъанавӣ, ҳамчунин рӯ овардан ба ғизои солим ва тарзи ҳаёти солим, аз ҷумла аз тариқи машғулшавӣ ба варзишу тарбияи ҷисмонӣ ва сайру гашт дар боғҳои фарҳангӣ ва табиати биҳиштосои ҷумҳурӣ муҳим аст. Зимни баррасии лоиҳаи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 иттилоъ дода шуд ки мақсад аз таҳия ва қабули он фароҳам овардани заминаи мусоид барои фаъолияти илмию таҳқиқотӣ, истеҳсоли дорувори, рушди устувори саноати дорусозӣ дар асоси технологияҳои муосир, зиёд намудани маҳсулоти ивазкунандаи воридот, таъмини аҳолӣ ва соҳаи тандурустӣ бо дору ва молҳои тиббии ватанӣ, ба роҳ мондани парвариши ҷамъоварӣ ва кӯргарди рустаниҳои шифобахш, инчунин ҷалби сармояи хориҷӣ барои рушди соҳа мебошад. Пешвои миллат таъкид доштанд ки барои бомисозии истеҳсоли дорувори дар дохили мамлакат ва дастгирии соҳибкорони тавлидгари ин маҳсулот аз имкониятҳои мавҷуда бояд васеъ истифода намуд. шунавандагони азизу гиромӣ, дар мавриди қабули лоиҳаи барномаи рушди саноати фармасевтӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 дар суҳбатҳои оянда иттилоъ хоҳем дод. ҳоло бошад дар барномаи мо иштирок доранд Мирахмедова Мунира, табиб эндокринолог аз Маркази ҷумҳуриявии клиникии эндокринология ва ҳамчунин Қаюмова Дилошуб, табиби эндокринолог. Қаблан шуморо ба суҳбати имрӯза хайрамақдам мегӯем ва албатта заруряти пеш омадани боз як барно қабули як барномаи нав, аз ҷумла барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 алакай гуфтем ва имрӯз дар доираи ан ҳамин барнома масалан чӣ заруряти боз пеш омад ки қабули чунин як барнома боз баррасӣ гашт ва дар доираи ҳамин чӣ гуна корҳо ба анҷом расонида мешавад? Марҳамад.
4: Салом ва дуруди беназири худро ба шумо шунавандагони радио баён кардани ҳастам ва гуфтани ҳастам, ки диабети қанд имрӯз яке аз масъалаҳои муҳимтарини тандурустӣ ҷамъияти он, ки дар ҷаҳони ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад. Тибқи маълумоти байналмилалӣ, шумораи гирифтори беморони диабети қанд сол аз сол афзоиш меёбад. Яъне имрӯзҳо садҳо миллион нафар беморони ранҷ мекашанд ва мутаассифона ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар раванди истисно нест. Дар ҷумҳурӣ имрӯз зиёда аз 93 ҳазор нафар беморон гирифтори диабети қанди навъи 1 ва навъи 2 ҳастанд. Танҳо дар як сол тақрибан зиёда аз 14 ҳазор нафар беморон аз нав ошкор шуда ҳастанд. Аз нав ошкор шуда ба қайд гирифта шудаанд. Афзоиши диабети қанд ин боиси зиёд шудани оризаҳои вазнини он мешавад. Аз ҷумла бемориҳои дилу рагҳо, кори дил, пасшавиши биноиш, ампутатсияи пойҳо, яъне зиёд шудани маъюбӣ сабаби он шуда метавонад. Бо дар назардошти аҳамияти масъалаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, барномаи пешгирӣ ва назорати диабети қанд дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026 ва 2030 ро қабул кардан. Ҳадафи асосии барнома чист? Яъне беҳтар намудани саломатии аҳолии қоиш, додани сатҳи беморӣ, маъюбӣ ва фавти нисбат вобастаги диабети қанд, инчунин баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ дар кишвар. Инчунин барнома як қатор татбиқҳои муҳими амал гардонида мешавад. Дар он яъне ташхиси барвақт, яъне скринингҳо ба пеш монда мешавад, барои он ки мо тонем фаҳмем, ки дар ҷумҳурӣ чанд нафар преддиабет, яъне шахсоне ки метавонанд дар муддати чанд сол гирифтори ин беморӣ шаванд. Яъне яке аз ҳадафҳои асосии мо ин пешгирӣ аст ва тахфифи фаъолияти муассисаҳои эндокринологӣ, беҳтар барбар шудани сатҳи дониши ҳам табибон ва сатҳи дониши аҳолӣ. Инчунин ба ғайр аз он манакорҳои фаҳмондадӣ, яъне баромадҳои дар ахбороти умма, яъне шабакаҳои иҷтимоӣ. Инчунин мутахассисон таъкид менамоянд, ки қисми зиёди ҳолатҳои диабет

0: ҷон, мо дар бораи бемории диабети қанд чандин суҳбатҳо доштем, барномаҳо таҳия кардем. Албатта имрӯз боз бори дигар ёдовар шудан ба маврид аст. Хуб, мо мегӯем, ки ин бемори ирсӣ аст. Яъне дар пеш илми тиб исбот карда буд, ки бемории диабети қанд ирсӣ аст. Ва имрӯз яке аз нигаронии мо, яке аз мутаассифона бадбахти он аст, ки бештар ба ғизо вобаста медонад. Яъне кадом омилҳо имрӯз омилҳои асосӣ вуҷуд дорад, ки ҳамин ба бемории диабети қанд, масалан, чи нави як, чи нави ду гирифтор мекунад? Ин чи сабаб аст? Кадом омилҳоро шумо мутахассисон то имрӯз санҷида баромадед? Марҳамат.
1: Саломатӣ худро ба ҳамаи шунавандагони радио мерасонам ва мехоҳам каме бошад дар бораи диабети бемории диабети қанд маълумот диҳам.
0: Омилҳои пайдоиш.
1: Бале, омилҳои пайдоиши бемории диабети қанд. Бемории диабети қанд ин аввалин дараҷа ин бемории полиэтиологӣ буда, дар натиҷаи вайроншавии ҳамаи мубодилаи моддаҳо ба вуҷуд меояд. Омилҳои пайдоиши ин беморӣ метавонад ирсӣ, фарбеҳӣ, фишорбаландӣ ё он ки иллати ғадуди зери меъда, бемориҳои эндокринологӣ ва ғадуди болои гурда бошад. метавонад ҳамин сабаби сабабҳо беморӣ пайдо шавад.
0: Яъне омилҳои асосӣ ба ҳисоб меравад.
1: Сабаби пайдоиши бемории диабети қанд на танҳо ирсӣ аст, балки метавонад ҳолати равонии инсон, пурхӯрӣ ва ё истеъмоли нодурусти хӯрок низ шуда метавонад. Худи ҳозир мо бисёр ба се намуди асосии бемории диабети қанд бисёр вомехӯрем. Ин диабети қанд навъи як, диабети навъи ду ва диабети қанди гестатсионӣ, яъне ҳомиладорӣ.
0: Се
1: намуд. Вобаста ба намудҳояшон сабабҳои пайдоишашон гуногун мебошад. Масалан, диабети қанд навъи як асосан дар кӯдакон ё ин ки наврасон дида мешавад. Яъне аз сини таваллуд то сини 35-солагӣ. Ин навъи як. Навъи ду бошад, ин намуди паҳншудатарин диабети қанд ба ҳисоб рафта бештар дар калонсолон дида мешавад. Ва сабаби пайдоиши он ин фарбеҳӣ, ирсият, пурхӯрии зиёд ва стрессҳои музмин мебошад. Хуб, диабети ҳомиладорӣ бошад, дар вақти ҳомиладорӣ ба вуҷуд меояд, ки инҳо бояд ҳамеша дар таҳти назорати табиби эндокринолог ё табиби оилавӣ бошанд. Хуб, диабети қанд бемориест, ки имкони ба тамоми рагҳои бадан осеб расонидан дорад. Мисол метавонад ба иллатнок кардани рагҳои гурда, хуб, боиси норасогии фаъолияти гурдаҳо гардад, ё ба вайрон намудани рагҳои хунгарди дил, метавонад сабаби пайдоиши бемории ишемикии дил ба вуҷуд орад. Хуб, аломатҳои клиникии ин беморӣ метавонад ин беҳолӣ, бемадорӣ, сустии умумии бадан, хориши бадан, харобшави, сустии мушакҳо, ҳисси гуруснагӣ зиёд мешавад, обнӯшӣ зиёд мешавад, хушавии даҳон ва пешобронӣ бошад, тез-тез пешобронӣ зиёд мешавад. Бале. Хуб, сабаби роҳҳои пешгирӣ ин беморӣ. Роҳҳои пешгирии ин беморӣ ин ба фаъолияти ҷисмонӣ машғул шудани машғул шудан, вазнро мутаъдил нигоҳ доштан, худдорӣ аз истеъмоли машруботи спиртӣ ва тамоку аз роҳҳои пешгирии ин беморӣ мебошад. Яке аз роҳҳои асосии пешгирии ин беморӣ мебошад. Хуб, роҳҳои пешгирии бемории диабети қанд муҳимтар аз табобати беморӣ аст. Масалан, агар дар оилаҳое, ки ба диабети қанд тамоили авлодӣ доранд, вазни кӯдак дар давоми ҳаёт зиёд шавад, бояд ҳатман ба пизишкон муроҷиат намоянд. Бояд гуфт, ки яке аз роҳҳои пешгирии он дуруст ба роҳ мондани реҷаи хӯрокворӣ ва машғул шудан ба варзишҳои сабук, ба мисли пиёдагардӣ, обозӣ, чизҳо мебошанд.
0: Яъне ки ҳамин чизҳо риоя шавад. Албатта сарвари давлатам ҳаминро гуфта гузаштанд, ки имрӯз ҳамин ҷиддӣ бояд, ки ба ҳамин чиз машғул шуд. Чунки мо гуфта метавонем, ки ҳамин беморӣ ҳам як бемории омили рафторӣ аст. Яъне аз рафтори инсон ҳам вобастагӣ дорад.
2: Акнон гуфтан, ки пура аз рафтор не, аз тарзи ҳаёти солим бисёрдар вобастагӣ, тарзи хӯрокхӯрӣ, тарзи истемоли машрубот, чунин чӣ тавре ки гуфтам.

0: тарзи мисо ҳаракати ҷисмонӣ бо ин вобастагӣ дорад. Инчунин ҳам бисёртар пешгирии беморӣ, инчунин ҳангоми табобати бемори диабети қанд, ҳама инро мо бо беморон тавсия метиҳем, ки бештар барои пас шудани мисол миқдори қанди хун бисёртар ҳаракати ҷисмонӣ зарур аст. Аммо ин ҳам бо кадом назар дошт, яъне агар қанди хун аз ҳад баланд ҳам бошад, ҳаракати ҷисмонӣ ҳамон вақт мумкин нест. Мисол қанди хун то мисол то 9 то 10 бошад, агар беримор мо мегӯем, ки дар он вақт ҳаракати ҷисмонӣ, пиёдагардӣ ба ӯ тавсия бисёртар дода мешавад. вақте ки қанди хун аз 13 миллимол баландтар аст, ба он машқҳои варзишӣ ҳам лозим мумкин нест, барои он ки дар метавонад дар хун ва дар пешоб ацетон пайдо шавад. ин ҳам ба мо, яъне ба манфиати худи шахс нағз нест. инчунин гуфтани ҳастам, ки барои пешгирӣ ман медонам, ки ҳозир пури боғҳо ҳастанд, яъне ки дар он мо метавонем ҳар рӯз сайру гашт кунем,
1: фасфио гардем. Боғҳои фарҳангии мо имрӯз гулпӯш ҳастанд, ҳавои мо чӣ қадар тоза ва озода ҳаст айни замон.
0: аммо боз гуфтани ҳастам, ки мисол қанди хун вобастагӣ надорад бо обу ҳавое, ё ки вобастагӣ надорад бо намегузарад, бо ягон гузаранда беморӣ нест. инчунин баён кардани ҳастам, ки яъне аз шавҳар ба зан, ё ки аз зан ба шавҳар, ин беморӣ гузаранда нест.
1: яъне ирсӣ ҳасту
0: гузаранда нест.
1: саломат бошед. хуб, шунавандагони азиз, ҳоло нашри ахбор пешниҳоди шумо мегардад, пас он бо суҳбатро идома медиҳем.

0: Салом, шунавандагони гиромӣ. Барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Гулбаҳор Соқибекова. Дар шаҳри Душанбе даври байналмилалии озмуни агентии байналмилалии энергияи атомӣ барои кормандони хатти аввали назорат дар мавзӯи усулҳои ошкор намудани муомилоти ғайриқонунии маводи ҳастаӣ ва дигар маводи радиоактивӣ идома дорад. Тавре аз агентии амнияти химиявии биологӣ, радиатсионӣ ва ядроии Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон хабар доданд, даври омӯзишӣ то 29 май идома ёфта, аз ҷониби агентии байналмилалии энергияи атомӣ дар ҳамкорӣ бо агентии амнияти химиявии биологӣ, радиатсионӣ ва ядроӣ ташкил шудааст. Бо мақсади истифодаи самаранокӣ замин, сокини ҷамоати деҳоти Ҳилолӣ, ноҳияи Хӯросон, Маҳмад Юсуф Олимов дар замини назди ҳавлигӣ КХ 101-ро ташкил медиҳад, гармхонаи доимо амалкунанда бунёд намуд. Дар гармхона бо дринг парвариш карда шуда, барои баландбардоштани ҳосилнокии маҳсулот аз роҳу усулҳо ва таҷрибаи пешқадам, аз ҷумла обёрии қатрагӣ истифода мебарад. Ниҳолони бо дринги моҳи феврал ба гармхона кӯчонида шуда, ҷамъоварии ҳосил аз моҳи апрел шурӯъ гардид. То моҳи июн идома меёбад. Анҷоми барномаи иттилоотии ахбор.
1: Ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: Хабарҳои фаврӣ, сурудҳои нав ва барномаҳои ҷолиб ҳама дар як мавҷ. 104.7 FM Радиои Тоҷикистон.
3: Баррасии масъалаҳои тандурустӣ ва тарзи ҳаёти солим. Суҳбат ва маслиҳати муҳим роҷеъ ба пешгирии бемориҳои сироятӣ ва ғайрисироятӣ.
4: Шарҳи ин ва дигар мавзӯъҳои марбут ба солимии инсон дар барномаи Беҳдошт
3: аз Радиои Тоҷикистон.
5: шунавандагони азизу гиромӣ, барномаи мустақими Беҳдошт махсус барои бемории диабети қанд боз рӯи мавҷ аст. Мо бо шумо дар соҳбат ҳастем. Имрӯз дар барномаи мо ширкат доранд Мирахмедова Мунира, табиб эндокринолог аз Маркази Ҷумҳуриявии клиникии эндокринологи ва ҳамчунин Қаюмова Дилошуб, табиби эндокринолог ва ҳамчунин ҳамкорамон Нигина Резвонова. Хуб, бармегардем боз ба ана ҳамин нишондодҳое, ки имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне дар кишвари мо, ҳамин бемории қанд то чӣ андоза афзоиш дорад. Хуб, шумо гуфтед, ки имрӯз айни замон 93 ҳазор нафар дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо бемории диабети қанд ба қайд гирифта шудааст. Аз ҳамин шумора чӣ қадари онҳо кӯдаконанд ва дар кадом гурӯҳаш бештар аст?
6: Ман чӣ тавре ки ҳамкорамо гуфтанд, ки диабети қанд нави як ва нави ду аз ҳамин фоизи ба қайд гирифтаи мо тақрибан 15-10 фоиз ин диабети қанди нави як ва диабети қанди нави ду бошад, 80-85 фоизаш тақрибан диабети қанди нави ду ву мехӯрад. Аммо инчунин ҳозир ҳастаст, мо ба ташхис диабети қанди нави ду дар наврасон, ин чӣ гуфтани ҳастад, вақте ки ҳолати онҳо на он қадар вазнин, қанди хун мисол ба дараҷаи баланд нест, аммо вобастагӣ дорад диабеташон бо фарбегӣ ва диабети қанд. Вақте ки мо мегӯем бисёртар наврасон, дар наврасон ҳангоми фарбегӣ, сабаби он аз чиз бисёр мо медонем, ки ҳозир истеъмоли хӯрокворӣ ва мана фастфуд зиёд шудааст, яъне обҳои газнок бисёр шуда истеъмол мекунанд наврасони мо, ки ин ҳам яке аз сабабҳои он аст, ки ғадуди зери метае, ки бета ҳуҷайраҳо инсулин хориҷ мекунад, инсулин аз ҳад нокифоя инсулинаш хориҷ мешавад ва ба зарари саломатӣ оварда мерасонад.
5: Яъне ана ҳамин нӯшокиҳои
7: спиртӣ, газнок, фастфуд, ана ҳамин хӯрокҳо метавонад ки
5: хуб, албатта мо дар суҳбатҳои қаблиам доштем дар дигар бемориҳо, масалан бемориҳои мавсимия, аллакай ана ҳамин ғизоҳое, ки имрӯз маводи ғизоие, ки ворид мешавад ва мавриди истифодаи мардум қарор мегирад, ин бештар маъмул шуда истода, яъне доман паҳн карда истода. мардум аз он зиёдтар истифода мебаранд, хусусан бачагон, хонандагони мактабҳо. Хуб чӣ бояд кард масалан имрӯз ки мо аз ан ҳамин худдорӣ кунем? ин на танҳо як бемории диабети қанд, дар дигар бемориҳо ҳам ана ҳамин имрӯз сабабгур маводи ғизоӣ аст. کدوم نمودی مواد غذایی امروز باید که پدر و مادران از فرزندان مثلا هدایت کنند یا اینکه چی گویم مثلا ما امروز امکانیت داریم که واریداتی هم رو کم کنیم کدوم نمودی اون امروز مثلا سببگوری همین دیابت میگردد
6: یعنی ما گفتیم که از حد زیاد استعمال اونها ضرر عمر هست همه چی در نتیجه خود یک معیار دارند мо ҳамчун табиб метавонем гуфта ки бисёртар ғизои солим дар чиз дар мева ва сабзавот дар авқати хонагӣ яъне ҳаракат кунам ки фастфуде ки ёки хӯрокҳои тезтайёре ки дар кӯча ҳастаст бисёр аз он истеъмол накунанду дар хона чӣ қале ки мо аз хурдсолӣ медонам мо дар ғизои гарми ки бо равғани растанӣ тайёр шудааст истеъмол мекардем аз ҳама хуб он ҳаст ва истеъмоли қариби 400 грамм мисол сабзавот ва мева дар як шабона рӯз зарур аст.
5: Хуб, имрӯз нисбати диабети нави се чӣ гуфта метавонад?
6: Акум ин нави се нест, но дуруст гуфтанд ки диабети нави се, ин диабети гестационӣ гуфтани аст. Нави як, нави ду аст, аз рӯи таснифи бемори диабети қанд, нави диабети гестационӣ, вақте ки диабет пайдо мешавад ҳангоми ҳомиладорӣ, диабет бо дар дигар ҳолату дигар намудҳо аст яъне эндокринопатияҳое ки оварда мерасонанд ба бемори диабет инчунин ҳар гуна синдромҳо ки оварда мерасонанд ба бемори диабет ё ки истеъмоли баъзе ҳабҳо оварда мерасонанд ки вайроншави мубодилаи гармонҳоро вайрон мекунанд ба бемори диабети қанд агар мо таснифи бемори диабети қандро гирем аз ҳад зиёд аст на танҳо як ду гестационӣ дига ва ғайра бемориҳо ҳатто умозҳо дар баъзе мавридҳои умозҳое ки худи ғадуди зеримеъда ҳастанд дар он ҳолатҳо метавонад бемори диабети қанд пайдо шавад бемории гестационӣ бошад он бемории ки пайдо мешавад диабети қанд танҳо ҳангоми ҳомиладорӣ
5: дар давраи ҳомиладорӣ бояд ки боз таҳти назорат бошад хуб то ҷое ки медонем яке аз истифодаи маводи доругӣ гӯем нисбати бемории диабети қанд ин инсулин мебошад дар кадом маврид масалан инсон метавонад ки аз инсулин истифода барад
6: ҳаммо чӣ тавре ки медонем диабети қанди нави як дар он вақт мутлақ норасогии инсулин мешавад 90% бета ҳуҷайраҳо инсулин хориҷ намекунанд дар ҷумҳурии тоҷикистон табобат бо инсулин ройгон аст дар ҳамаи муассисаҳои давлатӣ инсулин ройгон дода мешавад
5: чӣ ба
6: калонсолон ва ҳама кӯдакон ҳам инсулин ройгон бо тариқи ройгон аз тарафи давлати ҷумҳурии тоҷикистон дода мешавад ва табобат аз он сабабе ки бета ҳуҷайраҳо инсулин хориҷ намекунанд албатта дар кӯдакон ҳатмӣ аст табобат бо инсулин вақте ки диабети қанди навъи ду дар баъзе ҳолатҳо онҳо ҳам табобат ниёзманданд ба инсулин дар кадом ҳолат яъне аз ҳад қанди хун баланд аст аз меъёр ё ки табобат намешавад бо ҳабҳо ё ки оризаҳои бемории диабети қанд пайдо шудааст ё ҳолатҳои шадиди бемории диабет яъне ҳолати кетоцидоз имғои гиперасмалярӣ ва дигар бемориҳое ки ё ки бемор метавонад дар пеш аз ҷарроҳӣ дар вақти муайян инсулинро қабул кунад ва пас аз ҷарроҳӣ вақте ки ҳолаташ хуб шуд боз ба ҳабҳо гузарад ва мехостам баён кардам ки яке аз асоси табобати бемори диабети қанд ин парҳез гиёҳои шифобахш инчунин тарзи ҳаёти солим ва баъдан истеъмоли ҳабҳо ва инсулин
5: ягона роҳ албатта аз тарзи ҳаёти солим вобаста шунавандагони азиз телефони мо барои тамос 227-16 ва 227-6-20 аст албатта дар мавриди диабети қанд гуфтаниҳо хеле зиёд аст ва то имрӯз он барномаҳое ки дар солҳои қаблӣ қабул шуда буданд як мактаби диабетикҳо ташкил карда шуда буд имрӯз ан ҳамонҳо мавриди амал қарор доранд ё не
6: در همه موسسه های دولتی مکتب دیابت رایگان گذاشته می شود. یعنی وقتی که بیایی که در استاسیونار ها باشد هم وقتی که بیمار نو دیابتی قند شد با او مکتب دیابت یعنی درس هایی که در اون همه آریزه های دیابت تبابت دیابت و خودی بیماری هست طبیبی که با بیمار یعنی سر و کار دارد اون رو تبابت میکنند درس ها رو میدید
7: اینچونی بیمارانی که در بیمارخانه بیستری میشوند اونها هم از طرفی طبیبی که مولیجه می نماید امین مکتبی دیابت گذارونده می شود به هر یک بیمار چی نو یک باشد چی نو ایدو چی دیابتی همیلا داری به همه امین بیمار خوب مکتبی دیابت گذارونده می شود
5: سلامت باشد خوب اویو کودکونی که نو تولد شدن با دیابتی قند بقید گرفته می شود چون این حالت ها هستن؟
7: البته هستن
5: و این کدام امیل ها شده می تواند؟
6: عمرهای این یعنی میتوند ما در اساس باید در اول بسیار قید میکردیم که دیابت قند نوع یک در نتیجه دیستروکسی بتا هجیره و پیدا میشود یا که سبب آن ایدیوپاتیکی وقتی که ما در طب میگیم که سببش انیق تا آخر معلوم نیست نوع دو باشد ما بسیارتر میگیم که با ارسیت با وزنی بیمار بسیار با خوراکا نوع یک باشد на ҳама ҳолатҳо мо метонем ё ки мана бемориҳои вирусӣ метавонад дар натиҷаи он пайдо шавад диабети қанд барои ҳамон ин ҳам сабабаш то охир муайян нест
5: яъне таҳлил карда
7: нашудаст
5: то охир чӣ қадар баст саломат бошед тавре ки нигинабону гуфтанд ташхиси саривақтӣ неми табобат аст яъне имрӯз анаҳамин ташхисҳо чӣ гуна сари вақт ба роҳ монда мешавад дар зинаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ ана ҳамин корҳо чӣ гуна ба итмом расонда мешавад шумо ки бевоста бо ҳамин бемориҳо сару кор доред дар кадом ҳолатҳо муроҷиат мекунад ва ташхиси замонавии ҳамин имрӯз дар марказ чӣ гуна гузаронда мешавад
6: дар маркази мо бошад ҳозир айни ҳол бисёртар самти пешгирӣ ба пеш монда шудааст
5: албатта имрӯз бемориҳо ҳама бояд пешгирӣ шавад
6: лоиҳаи мана барнома боз ҳам самтҳои пешгирӣ зиёд мешавад яъне пешгирӣ бошад мо барои дарк кардани бемор ки мумкин баъд аз чанд сол он гирифтори диабети қанд шавад яъне скрининг гузаронда истодаем яъне гурӯҳҳои хавфнокро ҷудо мекунем шахсоне ки вазни зиёд доранд шахсоне ки қанди хун аз меъёр каме баландтар ҳаст ё ки шахсоне ки бо тести тобоварӣ ба глюкоза ҳаминчунин таҳлил ҳаст дар он меъёри қандашон аз меъёр зиёд ҳаст ё ки дар таҳлили инсулинашон дар хун баланд ҳаст онҳо ба гурӯҳи хавфноке ки дар скрининги мо ҳаст дохил шуда ба мисол мо вақте ки дарк кардем ки бемор предиабет дорад яъне саршавии бемори диабет ҳаст дар он ҳатман ба ӯ фаҳмукорҳои фаҳмондагӣ бо бемор гузаронида мешавад ва мо бояд фаҳмонем ба бемор ки агар дар муддати чанд сол яъне ки ба парҳез риоя намекунед ё ки вазнатонро намепартояд оянда шумо бемори диабети қанд мешавед ва табобат бояд тамоми ҳаёт гузарад
5: бале хуб имрӯз барои ана ҳамин пешгирӣ барои пешгирии ҳамин беморӣ мо имрӯз чӣ имкониятҳоро дорем масалан тавре ки гуфтед аз тарзи ҳаёти солим вобаста аз ғизои солим вобаста вале мо мегӯем ин чӣ гуна амал кардан лозим аст имрӯз ҳам ҳукумат бинед ки имрӯз нигаронии ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ки барномаоро қабул кардааст ва имрӯз мо ҳам мутахассисо ва ҳам ҷомеа масалан барои солимии ҷомеа ки мо имрӯз яъне мақсади мо ҳамон аст ки ҷомеаи мо солим бошад чӣ бояд кард дар якҷоягӣ чӣ бояд кард ки имрӯз мо аз ҳамин бемориҳои вай бошем раҳоӣ ёбем боз бемориҳои ҳамбастагии вуҷуд дорад бо диабети қанд ки имрӯз бисёр ҳолатҳои вазнин ба дучор мешавад
6: ана мо гуфтем ки яке аз корҳои мо ин пеш аз ҳама
5: оризаҳои вазбин доратбаъдан
6: гуфтем ки мана корҳои фаҳмондадӣ яъне кор бо радио бо телевизион ё ки мардум фаҳмад оиди ин бемори маълумоти зиёд гирад инчунин бо бемороне ки мисол падару модарашон гирифтори диабети қанд ҳастанд ба онҳо корҳои фаҳмондадӣ метем ки шумо ҳам ҳамин бемориро бояд пешгирӣ кунед
5: бале муниражон ин пешниҳоди шумо дар асоси ҳамин қабули ҳамин барнома масалан чӣ пешниҳод доштед барои аҳолӣ?
6: Пешниҳод мо пеш аз ҳама мегӯем ки яъне пешгирӣ гуфтем, баъдан ба ғайр аз пешгирӣ бо ман
8: сари вақт ба табибон муроҷиат
6: кунам. Муроҷиат кардам. Ман инкас пеш аз мо гуфтанд ки сари худ
8: худсарона табобат накунам.
6: Да ба табибон муроҷиат кунам ва ба беморӣ ҷиддитар мисол нигоҳ кунам ки оризаҳои он пайдо нашавад.
5: Бале. Бемории қанд инқадар бемории вазнӣ нест, вале оризаҳои вазнин дорад. Барои ҳаминам каме аз оризаҳояшон масалан ёдовар мешудед.
6: Оризаҳои бемории диабети қанд яъне ҳаст аз микроангиопатия ва макроангиопатия. Вақте ки мо дар назар дошт доштем ки микроангиопатия яъне сасудҳо ёки варидҳои хурд вайрон мешавад, коркарди онҳо яке аз оризаҳои ин ретинопатияи диабетӣ, вақте ки дар он вайрон мисл биноиши чашм вайрон мешавад, нефропатия бошад, вақте ки кор ва фаъолияти гурда вайрон мешавад, ангиопатия бошад, яъне вобастагӣ дорад, мана пои диабетӣ ампутатсияи поҳово мехӯрад.
5: Ҳам ба сатҳи маъюбӣ ра меафзояд, ҳам метавонад ба фавт оварда расонад.
6: Инчунин ҳа, ба фавт ҳам оварда расонад.
5: Кадом намуди ҳамин навъи бемории диабети қанд ба масалан анаму попанҷаи диабетӣ оварда мерасонад?
6: در هر دو مورد میتوند و خورد پوپنجه دیابتی اما بیشتر و میخورد در دیابتی خاندی نوی دو پوپنجه دیابتی
5: بیشتر امین بیماری ها رو منصوب میدونن میگوین که دیروز وقتی که ما صحبت داشتیم در برای بیماری تلخه و سنگ تلخه گفتن که زن ها بیشتر گرفتار میشوند خب این بیماری دیابتی خاند کدوم مثلا جنس زن یا مرد ها یو کودکان بیشتر گرفتار می شوند خب از مشاهده
8: میشوند
6: هم زن هم مرد با بیموری دیل رکو باشد بیشتر مرد ها با بیموری دیابت خند باشد اگر همچون مراجعاتی که مثال از هر روز قبول بیموران بینیم مثال از ده بیموری که هر روز مراجعات میکنند قریب شش نفر از گرفت بیموران این دیابت خند دوی دو زن ها می شود бо им чӣ вобастагӣ дорад аз он вобастагӣ дорад ки мисол занҳо мумкин каме аҳамиятиянд ба бемории худ ва мардҳо бошад ҳоло вақти зиёд ҳам надорад ки бо мисол табиб муроҷиат кунад ва
5: бодертар муроҷиатогоҳ
6: мешаванд ба мисол бо онҳо бо сару кори зиндагӣ бисёртар ва вобастагӣ дорад онҳо яъне бо кор машғул ҳастанд ва инчунин بس مرد ها که مراجعه میکنن که که اوریزه پیدا شد
8: آیا همین بیماری دیابت قند نوی دوش میتواند به علامت ها نیز پیدا شود مثلا شخص نمیتوند میرود میگویند که تو بیمار هستی
6: میتواند نوی دو میشود اگر نه بیمار گرفتار دیابت قند نوی دو باشد میتونه قند خون کمی بلند باشد اما اون آگاه نیست یا که اهمیت نمیتد به علامت هایی که کمی تشنه میموند пешоба зиёд мешавад ва камака лоғар мешавад ё ки баръакс вазни зиёд дораду ҳаракаташ кам нест ё тез монда мешавад ин ҳам яке аз аломатҳои нав пайдошавии
8: диабетяк шаҳрванд метавонад ба ҳамон нишонаҳо ба ҳамон бемориҳое ки пайдо мешаванд аҳамият бояд дод ба саломати худ
5: асосан на танҳо масалан диабети қанд инсон агар аз як организм ягон намуди шикоят шуд ҳатман бояд ки ба табибон бояд муроҷиат кард хуб дар охир мехостам ки оид ба ана ҳамин навгониҳое ки имрӯз дар табобату пешгирии ҳамин бемории диабети қанд дар ҷаҳон ё дар худи ҳудуди тоҷикистон то чӣ андоза дастгоҳҳои замонавӣ ҳаст ва дар марказ масалан чӣ гуна шароитҳо муҳайё ҳаст каме аз худи фаъолияти марказ
6: дар маркази ҷумҳуриявии клиники эндокринологӣ яъне табибон эндокринолого пеш аз ҳама самти пешгирӣ инчунин самти табобатро ба пеш монда ҳастанд инчунин мо табибоне ки дорем ки мисол табиби дил дорем табиби чашм табиби асабшинос инчунин ду шуъба дорем ки дар он табобати бемори диабети қанд беморон ва табобат мекунанд در یعنی با اوریزه های اون توابط میکنند، یعنی استاتیونر هم و هست
5: استاتیونر، یعنی در مرکز بستری هم میکنند. خب چند سال پیش همین مرکز جوی ایواز کرد، ممکن که شنوندگان عزیز ما نمیدونند، حالا هم معلومات ندارند که در کجا جوی گیر است. یک بار دیگر سراغتان میگفتید باز بهتر میشد برای شنونده ها.
7: در بیمارخانه کلینیکی منصوروف.
5: بله.
6: یعنی در پزشکی
5: گاستروانتروپولوژی. یعنی واقع در امون
6: چه مایکوفسکی.
5: در کوچه مایکوفسکی پزشکی
6: گاستروانتروپولوژی.
5: سلامت باشید. خب چی نوگانی هایی وجود دارد و چگونه می توانند که تشخیص کنند؟
6: تشخیص؟ تشخیص بیماری باشد و بستگی دارد. ما نگفتیم با تحلیل قند خون گیموگلوبین گلیکالیزیت شده، یعنی انسولین رو معاین کنند، این چی میکروالبومین در پیشاب، یعنی این تحلیل ها،
7: تحلیل عمومی پیشاب، تحلیل عمومی خون،
6: بیوخیمی و زیاد زیاد تشخیص های هست که در مرکز ما،
5: یعنی همه این در خود مرکز گرفته
7: می شود.
5: سلامت باشید و باوری داریم که قبول این برنامه ها و تطبیق و عملی شوی این برنامه ها می تواند که پیشگیری از این بیماری کند و سطح این بیماری ها کوهش یابد و واقعا ما به همون هدف و مقصدی که در خود همین برنامه اومده است با تلاش طبیبان و خود شنوندگان عزیز که از طرز حیات سالم در اینجا گفته شده است و خود سروری دولت هم تاکید کردند که رو آوردن به غذای سالم و طرز حیات سالم از جمله طریق مشغول شوی به ورزش و تربیه جسمانی و سیر و گشت در باغ‌ها و گلگشت‌های دیارمان می تواند که ما رو از بسیار بیماری ها رهایی یابد. وقتی که مسئولیت انسان، روحیه انسان سالم می گردد، البته جسم او هم سالم می شود. شنوندگان عزیز، به همه شما تنی صحت، خانه آباد را تمنا داریم. در صحبت ما بودند میرحمد و منیره، طبیب اندیکرینولوگ از مرکز جمهوری کلینیکی اندیکرینولوگی و همچنین قیوم و دیلاشوب طبیب اندیکرینولوگ از همین مرکز نام برده. سلامت باشید، برای اشتراک، برای صحبت، برای مسئلیت های مفیدتون یک جان تشکر میگویم و البته اطراف این و عملی سوزی این برنامه باز صحبت رو در برنامه های آینده ادامه خواهیم داد. سلامت باشید تا صحبت های بعدی. سعادت و سعادتمند باشید. سلامت باشید.
1: بررسی مسئله های تندرستی و طرز حیات سالم، صحبت و مسئلیت مهم راجع به پیشگیری بیماری های سیرویتی و غیر سیرویتی.
4: شرح این و دیگر موضوع های مربوط به سالمی انسان در برنامه بهداشت
1: از رادیوی تاجیکستان.

0: баррасии матбуоти дохилӣ ва хориҷӣ, нигоҳе ба матолиби меҳварӣ, ки бозгӯи нуқоти муҳими ҳаёти ҷомеа ва таҳаввулоти дунёст. Шарҳи матбуот ҳар рӯзи ҷумъа аз Радиои Тоҷикистон.
1: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.

0: тоҷикистон 147 FM.
1: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон. зайнул ахбор. зайнул ахбор донишномаест, ки муаллиф бештар ба масоили таърих ва мардумшиносӣ пардохтааст. асари мазкур ягона китобест, ки аз абулсаъди абулҳайзи гардезӣ боқӣ мондааст. муаххифон изҳор медоранд, ки ин китоб дар асри 11 милодӣ байни солҳои 1050-1052 таълиф шудааст. зайнул ахбор дар асоси матни ба форсӣ тарҷума намудаи доктор раҳим ризозода аз ҷониби қодири рустам бо ҳарфҳои крилӣ баргардон шудааст. ин китобро нашриёти бухоро соли 2014 ба тав расондааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои тоҷикистон.
2: дар душанбе соат 13 салом шунавандагони гиромӣ, ба тавҷҷӯҳи шумо барномаи килоти ахбор аст аз радиои тоҷикистон. дар студия бо хабарҳо муҷиддини сайфиддин, коргардони барнома беҳрӯз каримзода. дар шаҳри вашингтон бо ташаббуси сафоратҳои тоҷикистон, қирғизистон, ӯзбекистон ва маркази авроосиёи шӯрои атлантик нишасти матбуотӣ оид ба баррасии ҳалли пурраи масъалаҳои сарҳадӣ эъломияи худҷанд доир ба дӯстии абадӣ ва ҳамкориҳои минтақавӣ баргузор гардид. дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар иёлоти муттаҳидаи амрико хабар доданд. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар иёлоти муттаҳидаи амрико завқи завқизода иброз намуд, ки бо шарофати идораи олию қавии сиёсии президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон ва президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров баҳси садсолаи сарҳадии тоҷикистону қирғизистон ҳалли пурра ва доимӣ ёфт, ки ин рӯйдоди муҳими таърихӣ ва ҳолати нодир дар таҷрибаи байналмилалӣ ба ҳисоб меравад. аз 25 то 29 май масъулини соҳаи хизмати давлати тоҷикистон таҷрибаи хизмати давлатӣ ва идоракунии захираҳои инсонии ҷумҳурии беларусро мавриди омӯзиш қарор медиҳанд. дар ин хусус аз агентии хизмати давлатӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. омӯзиш бо мақсади рақамикунонии соҳаи хизмати давлатии ҷумҳурии тоҷикистон, аз ҷумла такмили низоми иттилоотии идоракунии захираҳои инсонӣ, таҳияи низомҳои нав барои интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо, баҳодиҳии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ, муайян намудани сатҳи донишҳои касбӣ дар шакли электронӣ бо истифодаи усулҳои фосилавӣ гузаронида мешавад. 28 май меҳмонон ва иштирокдорони конференси сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии об барои рушди устувор аз неругои барқии оби Роғун, Норак, минтақаи Варзоб, қалъаи Ҳисор, Сафедара ва шаҳри Душанбе боздид намуда, бо иқтидорҳои обию энергетикии тоҷикистон шинос шуда, манзараҳои табиати зебою нотакрор ва ёдгориҳои таърихиву фарҳангии кишварамонро тамошо намуданд. ҳамкорамон Мафтуна Холматзода, ки дар хатсайри Роғун меҳмононро ҳамроҳӣ намуд, аз ҷараёни шиносоӣ бо неругоҳи барқии оби Роғун гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
3: иштирокдорони конференси чоруми байналмилалии сатҳи баланд оид ба 10 солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 ҷиҳати шиносоӣ бо иқтидорҳои обию энергетикӣ ва сайёҳии тоҷикистон ба шаҳри Роғун сафар намуда, аз неругоҳҳои барқи оби Роғун дидан намуданд. зимни сафар меҳмонон аз ҷараёни корҳои сохтмонӣ ва таҷрибаи тоҷикистон дар самти рушди гидроэнергетика шинос гардиданд. стефани рамблер, намояндаи департаменти масъалаҳои иқтисодӣ ва иҷтимоии созмони милали муттаҳид дар шаҳри ню-йорк таассуроташро аз ин сафар чунин баён намуд.
4: мо барои боздид аз ин нерӯгоҳ омадаем. ин воқеан як лоиҳаи хеле таъсирбахш аст. мо онро аз ҳар ду тараф дидем, ҳам аз ҷониби поёнови сарбанд ва ҳам ҳоло аз болои худи сарбанд боздид дорем. шунидам, ки тақрибан 40% сохтмон ба анҷом расидааст. ин дар оянда барои ин кишвар ва ҳамчун барои кишварҳои ҳамсоя як манбаи хеле муҳим ва арзишманд хоҳад шуд.
3: фариҳа форуқ, рӯзноманигор аз давлати покистон, мегӯяд, дидани ин кӯҳҳои азим ва пешрафту сохтмонҳое, ки тавассути нақбҳо ва дигар иншоот ба назар мерасад, воқеан эҳсоси ҳаяҷоновар ва фаромӯшнашаванда мебахшад.
5: Бо дидани рушду пешрафт дар инҷо ман фикр мекунам имкониятҳои зиёд вуҷуд доранд то муҳандисони бештар ба кор ҷалб шаванд ва ин лоҳия боз ҳам бештар рушд ёбад. Ҳамчунин ба назари ман миёни Покистон ва Тоҷикистон бояд ҳамкориҳои густурда бештар гардад. Мо муҳандисони соҳибтахассус ва гурӯҳҳои хеле касбӣ дорем. Шумо низ чунин мутахассисон доред. Азбаски мо дар соҳаҳои дигар ҳамкорӣ мекунем, бояд дар ин лоҳия низ якҷоя фаъолият намуда онро ба манфиати минтақа ва тамоми ҷаҳон пеш барем.
3: ҳамчунин намояндаи ҷумҳурии қазоқистон бо рӯҳбаландӣ аз меҳмоннавозии самимӣ ва пазироии гарми мардуми меҳмоннавози тоҷикистон ёдовар гардида бардошташро аз сафар ба кишвари мо чунин баён дошт.
6: Спасибо вам большое за гостеприимство. Очень радушно, очень красивый город, красивая страна, очень добрые гостеприимные люди. Сегодня вот посещаем экскурсию на строящуюся Рагунскую ГЭС. Потрясающе. Очень грандиозное сооружение, грандиозная стройка. По проектам, то, что вот сейчас информировали нас, конечно, это принесет пользу стране однозначно.
3: Бояд гуфт, ки барномаи чорабиниҳои шиносоӣ ба муаррифии нақши Тоҷикистон ҳамчун яке аз давлатҳои калидии минтақа дар пешбурди дипломатияи байналмилалӣ об ва рушди устувор равона гардидааст. Аз ҷумла бардошти меҳмонони хориҷӣ, ки таъсироташонро бо эҳсоси баланд баён намудаанд, бозгӯи гуфтаҳои болост. Ёдовар мешавем, ки солҳои охир равандиёби душанбе ба яке аз минбарҳои пешбари байналмилалӣ оид ба баррасии рӯзномаи ҷаҳонии об табдил ёфтааст. Мафтунахолмадзода, Радиои Тоҷикистон.
2: دیروز در لیسه کسبی تکنیکی نقلیات راهی آهنی شهر دوشنبه مراسم افتتاحی دور نهیوی فستیوال جمهوریوی ملکه های کسبی برگزار گردید. دوری از کمیته اوید با تحصیلات ابتدایی و عامیانه کسبی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر دادند. در دور نهیوی فستیوال بیش از 370 خواننده و دانشجو از تمام منطقه های جمهوری اشتراک نموده، از وی 12 اختصاص در زینه تحصیلات ابتدایی کسبی و 8 اختصاص در زینه تحصیلات میانه کسبی مهارت و ملکه می سنجند. در مرکز رشد ملکه ها در ناحیه دنگره فروم بین المللی ملکه ها تاجیکستان 2026 آغاز یافت. مرکز در دایره لایحه بهترسازی ملکه های کسبی و امکانیت های باکار تامین شوی وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان فعالیت می نماید. در این خصوص از وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی جمهوری تاجیکستان خبر دادند. فروم مذکور با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر معرفی اقتداری ملکه های کسبی شهروندان مملکت، تبادل تجربه بین المللی و با این وسیله تقویت همکاری منطقوی و بین المللی گزارانیده می شود. شنوندگان گرامی، شما برنامه اطلاعاتی اخبار را از رادیوی تاجیکستان شنیدید.
7: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.

ман ба ояндаи дурашони тоҷикистони маҳбубамон эътимоди комил дорам. Зеро ба иттиҳоду сарҷамӣ, ваҳдати миллӣ, ватандӯстию ватанпарастӣ ва сайю талоши хастагинопазири ҳар як фарди ҷомеа эътимоду итминон дорам. Хуб медонам ки мо бо чунин мардуми ватандӯсту заҳматкаш тамоми нияту нақшаҳои некамонро дар солҳои наздиктарин амалӣ мегардонем ва тоҷикистони азизамонро ба як кишвари пешрафтаву нерӯманд ва ободу сарсабз табдил медем. Дар ин ҷодаи пуршараф ба кулли мардуми шарифи тоҷикистон ва ҳамаи шумо ҳозирини гиромӣ тандурустӣ ва барори кор орзу менамоям.

0: ман эҳтиромро хоҳиш мекунам, ки ба худи муассисаи таълимӣ муроҷиат намоянд. Дар ҳар як муассисаи таълим мо мерем, алака китобое ки мо равон кардем дар амбори муассисаи таълими китобхоҳ аст. Волидани муҳтарам, китобе ки 5 сомон арзиш дорад дар муассисаи таълими китобо меравад ва 20 сомон, 30 сомон харидорӣ менамояд. Ман ҳамиро ба волидани муҳтарам ва падару модарон муроҷиат менамоям, ки аз худи муассисаи таълимӣ дархост намоянд, худи муассисаи таълимӣ бо китобҳои дарсӣ таъмин карда мешавад.
1: Дар баробари китобҳои суруд ва мусиқӣ, кадом китобҳои имрӯз ҳастанд, ки рӯи чопи нав омада?
0: Бояд як нуқтаро қайд намоям, ки дар даврони соҳиби сухолият солҳои таҳсили 2025-26 аввалин маротиба 9,200,000 китоби дарсӣ ба чоп баромад. Баъзе китобҳое буданд, ки муддати солҳои дароз чоп нашуд. Ин китоби астрономия нуҷум мебошад. Алакай баъзе китобҳои ҳастаи бо забонҳои русӣ тарҷума шуданд, китобҳои бисёр синфҳои болоӣ ҳастанд, мо китобҳоро чоп кардем. Ҳамин китобҳое ҳастанд, ки муддати солҳо набуданд, чоп шуданд. Мо бояд ба пурӣ гуфта метавонем, ки мо ронасои китобҳои дарсӣ надорем. Вазорати муориф ва илми умуми тоҷикистон ҳамеша хоҳони он аст, ки пурра муассисаи таълимӣ хонандагон бо китобҳои дарсӣ таъмин бошанд.
1: ташаккур
0: саломат бошед

барои ояндаи дурахшони кӯдакону наврасон бисёр ҷаҳду талош варзидану дар тарбияи баланди маънавию фарҳангии онҳо саҳми арзанда гузоштан аз завқу ҳавсала одобу ахлоқи намунавии мо бузургсолон алалхусус падару модарон ва омӯзгорон хеле вобастагии зиёд дорад мо ҳама бояд якдилу яктан бошем дар тарбияи насли наврас маҳз кӯдакону наврасон ва ҷавонон дар оянда давомдиҳанда нигаҳдорандаи фарҳангу маданияти миллии мо мегарданд тарбияи дурусти наслҳо арзишҳои миллиро пояндаву ҷовид мемонанд шунавандаҳои азиз инҷо расидем ба фарҷоми барномаи наво ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид дар таҳия ва бандубасти он саҳмгузор будем муаллиф ва баранда соҷидаи раҳмон коргардон нилуфари шаҳобиддин хайр азизони дил то барномаҳои дигар тансиҳату сарбаланд бошед

0: радиои Тоҷикистон тақдим мекунад. Пайгири мавзӯъҳои мубрам ва баррасии он дар такия ба андешаи коршиносон.
1: Ҳатто номашро дар ин ҷо зикр намекунем, давлатҳое ҳастанд, ки дар он ҷо махсусан
2: جوانان ما علال خصوص مکتب بچه های ما
0: دست زدند به مسائل داغ سیاسی اجتماعی که در صحنه ملی در جرایانند
3: هرچند امسال مسئولین کمیته
0: این همه در برنامه محور از رادیو تاجیکستان
4: 147 FM رادیو تاجیکستان 24 ساعت خبرهای تازه موسیقی های دلانگیز و برنامه های جالی با ما باش бо набзи зиндагӣ.
5: Салом шавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. Дар студия бо хабарҳо Мафтуна Холматзода. интизор меравад ки ояндаи наздик Тоҷикистон ба ҷомеаи рақами пешрафта ва иқтисоди инноватсионӣ рақобатпазир табдил ёбад, зеро дар марҳилаи нави рушди бо суръати пешрафти технологияҳои рақамӣ ва ташаккули иқтисоди рақамӣ давлатҳои муваффақанд, ки тавонистанд сиёсати худро ба талаботи инқилоби рақамӣ мутобиқ намоянд. ба ҳолати имрӯза 100 намуди хизматрасонии давлатӣ ба портали ягона ворид гардида барои истифодаи шаҳрвандон ба шакли электронӣ дастрас мебошанд. омадааст дар иттилоияи агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон. 27-28 август дар шаҳрҳои Гулистон ва Хуҷанди вилояти Суғд форуми байналмилалии сармоягузории рақамикунонии минтақаҳои озоди иқтисодӣ дар шароити кишварҳои Евроосиё баргузор мегардад. Тавре дар ин хусус аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Суғд хабар доданд, мақсади баргузории форум ташаккули платформаи муассири байналмилалӣ барои мубодилаи таҷриба ва таҳияи қарорҳои амалӣ оид ба ҷорӣ намудани технологияҳои рақамӣ дар фаъолияти минтақаҳои озоди иқтисодӣ, рушди ҳамкории сармоягузорӣ ва баландбардоштани рақобатпазирии тиҷорат дар минтақаи Евроосиё мебошад. ба маълумоти манба, инчунин дар доираи форум баргузор намудани намоишгоҳи Экспо маҳсулоти минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва ба имзорасонии санадҳои ҳамкорӣ бо сармоягузорони ватаниву хориҷӣ пешбинӣ шудааст. анҷоми барномаи иттилоотии ахбор аз радиои Тоҷикистон.
6: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.

0: Радиои Тоҷикистон 104.7 FM.
1: Гардиш.
2: Бо мо як гардиш ба дунёи иттилоъ.
1: Гардиш, як ҳақиқат, як диди нав.
2: Таҳлилу баррасӣ ва суолу ҷавоб
1: вобаста ба масъалаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангию ҳуқуқӣ.
2: برنامه تحلیلی گردش را با گلستان کریم از رادیوی تاجیکستان میشنوید.

0: би иқлим, идоракунии устувори об ва рушди иқтидори занон баррасӣ шуданд. Ва бояд қайд намуд ки форуми занон ва об ин як платформаи сатҳи баланд буда, занони роҳбар, коршиносон, намояндагони сохторҳои давлатӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, ҷомеаи илмӣ ва ҷомеаи шаҳрвандиро барои пешбурди идоракунии захираҳои об бо назардошти баробарии гендерӣ ва рушди устувор муттаҳид намуд. ва инчунин форуми мазкур бо таҳкими иштироки занон дар дипломатияи об, идоракунии дипломатияи об, идоракунии маблағгузорӣ ва ҳамкориҳои байналмилалӣ, инчунин ба рушди шарикӣ ва мубодилаи роҳҳои инновасионӣ дар доираи татбиқи ҳадафҳои даҳсолаи байналмилалии амал об барои рушди устувор мусоидат намуд.
1: Бале, хуб ташаккур мегӯем ва аз нигоҳи шумо ҳамин таҷрибаи занони фаъол дар идоракунии об хуб чӣ гуна метавонад ки тоҷикистонро ба ҷаҳониён муаррифӣ кунад?
0: тоҷикистон метавонад таҷрибаи занони фаъолро тавассути форумҳои байналмилалӣ, конфронсҳои созмони милали муттаҳид, барномаҳои минтақавӣ ва воситаи ахбори умма ба ҷаҳониён муаррифӣ намояд. Инчунин таҳияи лоиҳаҳои муштарак бо кишварҳои дигар имконияти хуб мебошад. ва бояд қайд намуд ки имрӯзҳо занону бонувони тоҷик низ дар арсаи байналмилалӣ аллакай як мақоми хешро сазовор гардиданд ва он таҷрибае ки имрӯз аз ҷониби институти пиряхшиносӣ, ки дар назди Академияи миллии илмҳо фаъолият дорад, аллакай дар сатҳи байналмилал ба наздикӣ дар шаҳри Остонаи Ҷумҳурии Қазоқистон баргузор гардида буд ва роҳбарияти анамин институти пиряхшиносӣ дар он ҷо он таҷрибае, ки занону бонувони тоҷикистон гузаронидаанд дар самти обу иқлиму тағйирёбӣ муаррифӣ намуд. ва ин мо шоҳиди он мегардем, ки имрӯз аллакай на танҳо занону бонувони тоҷик аз таҷрибаи дигар кишварҳо, балки дигар кишварҳо низ аз он таҷрибаву имконияту самти кории тоҷикистон низ баҳрабардор ҳастанд.
1: Бале, яъне табодули таҷриба дар ин ҷо хеле муҳим аст, аз он хотир ки масалан агар рафту омадҳо борсам зиштар шаванд, таҷрибаи дигар кишварҳоро дар ҳамин самт омӯхтану амалӣ кардан ин аз манфиат холӣ нахоҳад буд. ва хуб ба андешаи шумо ҳамин тағйирёбии иқлим ба ҳаёти занон бонуон таъсир мерасонад?
0: Бале, бале. Яке аз таъсиррасониҳои асосие, ки ба ҳаёти занон мусоидат мекунад, ин тағйирёбии иқлим ба ҳисоб меравад. Зеро онҳо бештар ба масъалаҳои об, амнияти озуқаворӣ ва саломатии оила вобастаанд ва хушксолӣ, ба камшавии захиравӣ захираҳои об яъне ва офатҳои табиӣ барои зиндагии занонро зиёд мекунад.
1: Бале, бале. Хуб ташаккур мегӯем аз шумо ва суоли навбатии он аст ки барои баландбардоштани маърифати экологии занону умуман оилаҳо кадом иқдомҳо роҳандозӣ шудаанд?
0: Барои баландбардоштани маърифати экологии занон ва оилаҳо имрӯз барномаҳои омӯзишӣ, маъракаҳои иттилоотӣ, дарсҳои экологӣ ва лоиҳаҳои ҷомеавӣ роҳандозӣ шудаанд. Ин иқдомҳо бо ташаккули фарҳанги ҳифзи табиат ва истифодаи оқилонаи захираҳо мусоидати зиёд мекунад.
1: хуб яъне дар ин раванд низ хуб умуман оилаҳо хусусан бонувон бояд ки бохабар бошанд ки хуб тағйирёбии иқлим аст ва мушкилотеро ки ба бор меорад, хусусан айёми баҳорон. мо медонем ки хуб чӣ қадар масалан хуб дарёҳо пур об мешаванд, пиряхҳо об мешаванд ва ин бастагии зиш дорад ба ҳамун обшавии пиряхҳо. хуб ташаккур мегӯем аз шумо ва чун ҳамкорони мо аз бахши иттилоотӣ омода ҳастанд, моро бо тозатарин хабарҳои дохил ва хориҷи кишвар ошно бисозанд, онҳоро мешунавем. баъдан бозам барномаро идома хоҳем дод. бо мо бимонед. шумо

0: дар асри 11 мелодӣ байни солҳои 1050-1052 талиф шудааст. Зайнулахбор дар асоси матни ба форсӣ тарҷума намудаи доктор Раҳим Ризозода аз ҷониби Қодири Рустам бо ҳарфҳои крилӣ баргардон шудааст. Ин китобро нашриёти Бухоро соли 2014 ба тав расондааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
1: салом шавандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбор аст аз радиои Тоҷикистон. ҳамасола дар саросари ҷаҳон 1 июн ҳамчун рӯзи байналхалқии ҳифзи кӯдакон ҷашн гирифта мешавад. Дар ҷумҳурии мо низ аз ҷумла дар шаҳри Ваҳдат бахшида ба ин рӯз силсилаи чорабиниҳо ва озмонҳо гузаронида мешавад. Гузориши ҳамкорамон Сураёи Сироҷиддин дар ин хусус.
2: кӯдакон ояндаи миллат ба шумор меравад. аз ин лиҳоз давлату ҳукумат барои фароҳам сохтани ҳама гуна шароит барои онҳо сайю талоши зиёд ба харҷ медиҳанд. маҳз ба ин хотир дар муассисаи таълимӣ то мактабии назди раёсати маорифи шаҳри Ваҳдат бахшида ба ин санаи муҳим озмунҳои гуногун гузаронида мешавад ки ҷанбаси он дар рӯзи кӯдакон ба нақша гирифта шудааст. тавре дар ин хусус мутахассиси раёсати маорифи шаҳри Ваҳдат Гулсун Шарипова иброз намуд.
3: ҳукумати кишвар барои ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ва фароҳам овардани шароити хуб зиндагӣ тадбирҳои муҳим андешта истодааст. дар ин рӯз мактабҳо ва бохчаҳои чорабинии фарҳангӣ озмунҳо, барномаҳои идона, бозиҳои варзишӣ ва бозиҳои шабхӯва доир мекунанд. кӯдакон сурӯзу шеър хонда ва қироат карда истироҳат менамоянд. қайд карда мехоҳам ки дастгирии ҳукумати шаҳр, раёсати маориф дар ин рӯз ба кӯдакон чӣ тавр расонда мешавад. вақте ки мо ин идро ҷашн мегирем, аз тарафи ҳукумати шаҳр, аз тарафи раёсати маориф ба тамоми кӯдакон тӯҳфаҳо тақдим карда мешавад. ғамхорӣ аз тарафи давлат ба як баъзе кӯдакҳои ки мисол аз падару модар маҳрум мондан ба таври ройгон дар кӯдакистонҳо қабул карда мешавад. аз онҳо маблағ мисол оиди пардохти аз ҳуқуқи волидон ситонда намешавад.
2: мудири кӯдакистони рақами 7 ба номи офтобаки шаҳри Ваҳдат Тиловат Асоева дар суҳбат ба мо иброз дошт ки кӯдакистони мазкур гарчанде таъмирталаб бошад ҳам аммо ба ин нигоҳ накарда тӯли як сол мешавад ки бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳукумати давлатии шаҳри Ваҳдат ва раёсати шаҳр 120 нафар кӯдакон бо забони русӣ ва англисӣ ҷалб карда шудаанд.
4: рӯзи ҳисфи кӯдакон идеяст барои ҳимоя, дӯстдорӣ ва хушбахтии ҳамаи кӯдакон. ин рӯз ҳар сол 1 июн ҷашн гирифта мешавад. дастгирӣ мақомоти иҷроявӣ ҳокимияти давлатии шаҳри Ваҳдат ва раёсати маориф дар давоми як сол 5 гурӯҳ шода шуд ки 120 нафар кӯдакон бо таълиму тарбия фаро гирифта шуд. қайд кардан мехоҳам ки дар кӯдакистон омӯзиши забони русӣ ва англисӣ хуб ба роҳ монда шудааст ва таълиму тарбияи кӯдакон 5 нафар мураббиҳо бо маълумотҳои олӣ таълиму тарбия машғул меҳ бо дастгирии падар модар корҳо ободонӣ гулгулкорӣ дар кӯдакистон ба анҷом расондем. ҳарчанд кӯдакистон кӯдакистони кӯҳна ҳам бошад, лекин ба тозагӣ нағз ёя карда гирифтшуд.
2: кормандӣ раёсати маорифи шаҳри Ваҳдат Гулсун Шарипова иброз дошт ки солҳои охир бо дастгирии ҳукумати мамлакат дар кишвар аз ҷумла дар шаҳри Ваҳдат бобати мустаҳкам намудани заминаи моддии техникӣ муассисаҳои маориф баланд бардоштани сатҳи донишандӯзии хонандагон ва рӯ овардани онҳо ба омӯзиши касбу ҳунар пайваста тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад.
3: дар шаҳри Ваҳдат 17 муассисаи томактабӣ амал менамояд ки дар он 2999 нафар тифлакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. дар баробари ин дар назди 139 мактабҳо зиёда аз 336 гурӯҳи маркази инкишофи барвақтии кӯдакон ташкил карда шудааст ки дар он зиёда аз 8500 тифлакон ба таълиму тарбия фаро гирифта шудаанд. 1 июн рӯзи байналмилалии ҳифзи ҳуқуқи кӯдакон ҳамасола дар бисёр кишварҳои ҷаҳон аз ҷумла тоҷикистони азизи мо низ таҷдид карда мешавад. кӯдакон ояндаи миллат ҳастанд. миллат ва давлати соҳибистиқлоли мо мебошанд. мақсади асосии ин рӯз ҳифзи ҳуқуқ, саломатӣ ва хушбахтии кӯдакон аст.
2: кӯдакон неъмати бебаҳо, сармояи инсонӣ, ояндаи имрӯзу фардои оила ва миллат буда, ҳифзу ҳимоя ва ғамхорӣ нисбати онҳо вазифаи ҳар як фарди ҷомеа ва давлат мебошад. ҳар сол рӯзи 1 июн дар кишварҳои ҷаҳон ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон таҷлил мегардад. тоҷикистон аз ҷумлаи чунин кишварҳост. Сураёи Сироҷиддин барои ахбори радиои Тоҷикистон.
1: анҷоми барномаи иттилоотии ахбор аз радиои Тоҷикистон.
5: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
6: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои Тоҷикистон.
7: پلنگی جیان گرچه باشد دلیر نیارد شدن پیش چنگال شیر چون این گفت شیری جیان با پلنگ که بر غرم چون روز شد تار و تنگ به نیک و ببد کار خود ننگرد بیاید دمان پیش ما بگذرد چی گفت آن سراینده مردی دلیر که ناگه برآویخت با نر شیر که گر نام مردی بجویی همه بخون تیغ هندی بشویی همه زبدها نباید پرهیز کرد چو پیش آیدت روزگار نبرد زمانه چو آید به تنگی فراز همانا نگردد به پرهیز باز چو همره کنی مرگ را با خرد دلیرت ز جنگاوران نشمرد
6: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند

0: дар душанбе соат 15. Салом шавандагони гиромӣ, дар мавҷу барномаи ахбор дар студия Мафтунахол Маҷода. Корҳои сохтмонӣ дар иншооти муҳими аср нерӯгоҳи барқи оби Роғон бо азму иродаи устувор зери таваҷҷӯҳи ҳамешагии президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо суръат идома дорад. Сохтмончиёни ин кохи нур талош намуда истоданд, ки масъулияти бардӯш дошташонро бо сифат иҷро намоянд. Роҷе ба рафти корҳои сохтмонӣ ҳамкорам Нуралӣ Давлат гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
1: сохтмони иншооти нодир ва муҳими аср нерӯгоҳи барқи обии Роғон ба таври шабонарӯзӣ идома дорад. Ҳар як корманди ин кохи нур дарк намудаанд, ки заҳмати софдилонаашон барои дар оянда боз ҳам дурахшон гардидани ватани маҳбуб замина мегузорад. яке аз мавзеъҳои муҳими сохтмонӣ ин сарбанди нерӯгоҳ мебошад, ки дар ин ҷо кор ҳамарӯза зери назорати мутахассисон ва ҷавобгӯ ба талаботҳои ҷаҳонӣ анҷом дода мешавад. роҳбари гурӯҳи намояндаи фармоишгар Қурбонназар Давронов зимни суҳбат ба мо иттилоъ дод, ки корҳои сементатсионӣ дар сарбанд ва паҳлӯҳои он шабонарӯзӣ идома дорад. онҳо бо масъулияти баланд таъкидҳои роҳбари давлатро ҷиҳати устуворӣ ва мустаҳкамии иншооти аср ҳамаҷониба ва боэътимод таъмин доранд. тавре номбурда дар идомаи суҳбат илова кард:
2: баландии сарбанд тибқи лоиҳа 335 метрро ташкил дода, ҳаҷми умумии маводҳои мехобонидашуда 80 миллион метри мукаабро ташкил медиҳад. имрӯзҳо дар сохтмон корҳои хобонидани маводҳо дар ҳамаи қисматҳои он идома ёфта истодаанд. дар биэфи болоӣ, биэфи поёни хобондани маводҳои шағалзамин дар сатҳҳои 1150, 1140 ва дар ядрои сарбанд бошад дар сатҳи 1120 корҳои хобондан идома ёфта истодаанд. инчунин корҳои сементатсияи мустаҳкамкунанда дар паҳлӯи кӯҳҳо ва корҳои сементатсияи пардаи обанд идома ёфта истодаанд ва то имрӯз зиёда аз 46 миллион метри мукааб маводҳо дар сарбанд хобонида шудаанд, ки он зиёда аз 58% ҳаҷми умумиро ташкил медиҳад. кор ба тариқи шабонарӯзӣ иҷро мегарданд. назорати сифати корҳо аз ҷониби мутахассисони намояндаи фармоишгар, гурӯҳи намояндаи фармоишгар, озмоишгоҳи марказӣ ва шӯъбаҳои назорати сифати ҳамаи корхонаҳои пудратӣ амалӣ карда мешаванд. ҳамиҷа ба шакли пирамида маводҳо хобонида мешавад. панои таҳкуси сарбанд 1800 метр ва дар қисмати болоӣ дар шонаи сарбанд 20 метр мешавад дар оянда.
1: ҳар як қитъаи сохтмонии нерӯгоҳ муҳим буда, дар он бештар ба сифатнок анҷом додани кор диққат дода мешавад. аз ҷумла дар толори мошинҳо, ки манбаи асосии энергия ба ҳисоб меравад, мутахассисон рисолати ба ӯҳда доштаашонро бо масъулияти даҳчанд иҷро менамоянд. сармуҳандиси мудирияти истифодабарии нерӯгоҳи барқи обии Роғон Умедҷон Камолов иттилоъ дод, ки дар ин мавзеъ мутахассисон барои то моҳи сентябри соли 2027 ба кор даровардани гидроагрегати чорум тамоми чораҳои заруриро андешида истодаанд.
3: толори мошинҳо бо дарозии 220 паҳнои 18 ва баландии 70 метр сохта шудааст. дар толори мошинҳо тибқи лоиҳа 6 гидроагрегат мавриди истифодабарӣ қарор дода мешавад, ки чуноне ки шоҳиди ҳол ҳастед, айни ҳол ду гидроагрегат мавриди истифодабарӣ қарор доранд. ҳар ду гидроагрегате ки мавриди истифодабарӣ қарор дорад, бо тавонои 187 мегават кору фаъолият намуда истодаанд. аз аввали ба истифода додани нерӯгоҳ то ба имрӯз зиёда аз 15 миллиард киловатт-соат нерӯгоҳи барқии обии Роғон истеҳсол ва ба шабакаи энергетикии ҷумҳурӣ интиқол дода шудааст. моҳи сентябри соли 2027 гидроагрегати бо иқтидори 630 мегаватта ба истифода дода мешавад, ки чунин гидроагрегат бо чунин тавоноӣ на танҳо дар миқёси ҷумҳурӣ, балки дар кишварҳои ҳамсоя вуҷуд надорад. нерӯгоҳ иншооти зеризаминӣ ба ҳисоб меравад, ки дар чуқурии 400 метр бино афрохта шудааст. раванди корҳо дар гидроагрегат бо маром рафта истодааст, аз тарафи ширкатҳои хориҷӣ ва ширкатҳои ватанӣ мебошанд.
1: тавре мушоҳида намудем, кормандони нерӯгоҳ дар ҳама мавзеъҳои сохтмонӣ бо дили гарм барои ояндаи дурахшони кишвар фаъолият доранд. умед аст, ки бо пурра ба истифода додани гидроагрегатҳои боқимондаи нерӯгоҳ маҳдудияти нерӯи барқ пурра бардошта шуда, иқтисодиёти кишвар аз ҳисоби тавлиди энергияи барзиёд афзоиш меёбад, ки ин ҳама баҳри беҳбудии сатҳи зиндагии сокинони тоҷикистони соҳибистиқлол замина хоҳад гузошт. нуралии давлат, нерӯгоҳи барқи обии Роғон, ахбор.
0: Дар ноҳияи Сангвор ба ифтихори ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ бунёди иншооти гуногун таъинот идома дорад. Масъулин бештар ба иншооти самти маориф диққати аввалин дараҷа доданд. Тафсилоти бештари мавзӯ дар пешниҳоди мухбирамон Фазлиддин Муҳаддибекзода.
4: Корҳои ободонӣ ва созандагӣ бахча ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи дурдасти Сангвор бо маром идома дошта, тибқи нақша сохтмони 100 адад иншооти хурду бузург ба нақша гирифта шудааст. Аз ин шумора 64 иншоот сохта ба истифода дода шудааст. Сохтмони муассисаи томактаби Каличаи Зарин барои 96 нафар кӯдак воқе дар маркази ноҳияи Сангвор идома дорад. Айни замон корҳои хишнӣ дар ошӯнаи якум дар арафаи анҷомёбӣ қарор дошта. Тибқи нақша, бинои кӯдакистон аз се ошӯна иборат буда, дорои толори варзишӣ, ошхона, ҷои хоби кӯдакон мебошад.
5: Мудири шуъбаи маорифи ноҳияи Сангвор, Ятимзода Сайдалов, бахшида ба 35 солагӣ истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Сангвор се муассисаи томактабӣ сохта ба истифода дода шудааст. در جماعت دهاتی تویلدره با فراگیری 50 نفر کودک، در جماعت دهاتی زرشویان با فراگیری 25 نفر کودک و در جماعت دهاتی چیلدره با فراگیری 50 نفر فعالیت نموده استوده اند. با دستگیری وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان این مؤسسه های تا مکتبی با تجهیزات های زمانوی تأمین گردیده اند. این چونین با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان در مرکز ناحیه سنگور برای 100 نفر کودک مؤسسه تا مکتبی ساختمانش با مرام ادامه دارد.
4: корҳои ободонӣ ва созандагӣ бахча ба ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳама ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи Сангвор вусъати тоза гирифта. Сокинони ноҳия бо истифода аз шароитҳои мавҷуда талош бар он доранд, ки ин ҷашни бузургро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гиранд. Дар доираи корҳои ободонӣ дар мактаб интернети ҷумҳуриявии кӯдакон ятими ноҳияи Сангвор бинои муассиса таъмир гардида, насби шиёри овезаҳо хӯрому зебо гардондани саҳни муассиса бароҳ монда шудааст.
6: Саидов Яқуб, директори муассисаи давлатии таълимии мактаби интернат ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи Сангвор, бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар муассисаи мо як қатор корҳои ободонӣ ва созандагӣ бароҳ монда шудааст. Боми бинои таълимии муассисаи мо ба масоҳати 755 метри квадратӣ пурра аз таъмир бароварда шуда иваз карда шуд. мо нақша дорем ки то ҷашни 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бинои хобгоҳи писарон, бинои ошхона ва дигар биноҳои расонро пурра аз таъмири ҷорӣ баровем.
4: сокини ноҳия баҳри шукуфоии ватани маҳбуб камари ҳиммат баста талош доранд. ҷашнҳои дар пеш истодаро бо иқдомоти созандагӣ ва ташаббусҳои меҳнатӣ истиқбол гиранд. сокинони ноҳияи Сангвор баҳри ободу зебо гардондани ноҳия заҳмат кашида дар ободонии маҳалли зист саҳми худро мегузоранд. Фазлиддин Муҳаддибекзода аз ноҳияи Сангвор барои барномаи ахбори радиои Тоҷикистон.
0: шумо ахбори минтақаро аз радиои Тоҷикистон шунидед. саломат бошед.
7: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
8: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Ховалинг метавонед рӯи ду мавҷ 147 FM ва 167 FM бишнавед.
1: Инҷо Душанбе.

ӯй зиҳӯшу дилу шарму кирдори ӯй далиру сухангӯю гурду савор ту гӯи хират дорадаш дар канор бихандиду бо вай чунин гуфт шоҳ ки чора беҳ аз ҷанг эй некхоҳ дилам гашт аз он хоби бад пур ниҳеб зи боло бидидам нишони нишеб

0: шумо маҳфили адабиро ба истиқболи ҷашни ҳазораи шоҳномаи Абулқосими Фирдавсӣ шунидед.
1: Анҷоми гуфтори адабӣ.

0: بعد از انجام کار خود رو خسته و بی‌فراغ احساس میکنید؟ تمام روز مشغول سرگردانی های روزگار بودید؟ حالا شما احتیاج به شنیدن صحبت های جالب و معلومات شوق‌آور و سرود های دلنشین دارید؟ پس به رادیوی تاجیکستان توجه کنید. ما برای رفع خستگی و بالیده خاطری شما هر شام ساعت 18:15 دقیقه از دوشنبه تا شنبه برنامه آزمونی و فراغتی شام بخیر رو با بخش های جالب و رنگین و ترانه های دلانگیز و تسکین بخش پیشنی ها می سازیم. شام بخیر، شام شما رو گوارا می نماید.
1: инъикоси муҳимтарин масоили сиёси минтақа, ҷаҳон ва ҳаводиси олам дар нашри ахбори ҷаҳон
2: дар душанбе соат 16 бо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳон дар студия Мафтуна Холматзода.
3: Шарҳи наздик.
2: سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با نیروهای مسلح اسرائیل فرمان داد که نظارت خود را بر نوار غزه تا 70% وسیع کند. این اقدام در پس منظر ادامه عملیات های نظامی و شدت گرفتن درگیری ها در منطقه صورت میگیرد. به نویش روزنامه کمرسان، اسرائیل این زمان 64% نوار غزه را در دست دارد. باید گفت که در زمان امضای سازشنامه بین اسرائیل و حماس در ماه اکتبر سال 2025 نیروهای مسلح اسرائیل 53% غزه را اشغال کرده بودند. ایالات متحده و ایران در باره یک یادداشت تفاهم 60 روزه به موافقه رسیدند که تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات آید به برنامه هسته‌ای ایران را پیش بینی می‌کند. اما پرزیدنت دونالد ترامپ هنوز تصدیق نهایی حجت را نداده است. در این خصوص شبکه تلویزیونی بی بی سی خبر داده است. به اطلاع منبع این سازشنامه برای هموار کردن راه برای مذاکرات وسیع‌تر آید به برنامه هسته‌ای تهران و رفع احتمالی تحریم‌ها علیه ایران پیش بینی شده است. غیر از این تامین کشتی ایرانی آزاد توسط گلوگاه هرمز بدون باج ها یا تعقیب، اینچنین عهده‌داری ایران برای خارج کردن مینه‌های بحری از گلوگاه در دوام 3 روز نیز از جمله بندهای سازشنامه به حساب می‌رود.
3: آفریقا.
2: директори генералии созмони ҷаҳонии тандурустӣ тедрос адханом гебреисус дар бораи афзоиши шумораи гирифторони табларзаи эбола дар африқои марказӣ хабар дод. ба гуфтаи ӯ шумораи ҳолатҳои эҳтимолии беморӣ аз 900 нафар гузашта 101 ҳолат дар озмоишгоҳ тасдиқ шудааст. мутахассисон таъкид мекунанд ки шумораи воқеии мубталоён метавонад бештар бошад, зеро дастрасӣ ба баъзе минтақаҳо маҳдуд аст. ба иттилои созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ мубориза бо панҷравии бемориҳои сироят бинобар идомаи даргириҳои мусаллаҳона душвор шудааст.
3: Америка.
2: як қатор минтақаҳои иёлати калифорния иёлоти муттаҳидаи амрико сохтори шадиди ҷангалзор фаро гирифтааст. ба гузориши агенти иттилоотии nbc news вазъият дар қисмати ҷанубии ҷазираи санта роза хатарноктарин аст, ки дар он ҷо сохтор аллакай 6000 гектарро нобуд кардааст. зиёда аз 28000 нафар бинобар таҳдиди алангаи оташ ба минтақаҳои истиқоматӣ манзилҳои худро тарк намуданд. оташнишонҳо барои хомӯш кардани сохтор ба маҳалли ҳодиса сафар баркарда шуданд, аммо ҳавои номусо махсусан вазиши сахти шамол ва хушкӣ ба мубориза бо сохтор халал мерасонанд. идораи авиатсияи шаҳрвандии иёлоти муттаҳидаи амрико дар изҳороте гуфтааст, ки дар вақти бозиҳо минтақаи парвознашавандаро дар болои варзишгоҳҳо ва дигар маконҳои марбут ба ҷоми ҷаҳонӣ муқаррар мекунад. дар вақти бозиҳо парвозҳои ҳама гуна ҳавопаймоҳо, аз ҷумла ҳавопаймоҳои бесарнишин дар радиуси 3 мили баҳрӣ ва дар баландии то 3000 фут дар атрофи варзишгоҳҳои зерин манъ карда мешаванд. омадааст дар изҳороти идораи шаҳрвандии амрико. ин рӯйхат варзишгоҳро дар лос-анҷелес, сиэтл ва атланта дар бар мегирад. дар он қайд карда шудааст, ки ин чораҳо барои таъмини ҳифзи иштирокчиён ва тамошобинон андешида мешавад. ҷоми ҷаҳон аз 11 июн то 19 июл дар Канада, Мексика ва Иёлоти Муттаҳида баргузор мешавад. дар идомаи хабарҳо, Амурати Муттаҳидаи Араб қасд дорад сохтмони лолаи нави нафти ғарб шарқро суръат бахшад, ки он содироти нафтро мустақиман аз бандари Фуҷайра ва убур аз гулугоҳи Ҳормоз имкон медиҳад. дар ин бора телевизиони Аларабия хабар додааст. ин лоиҳа аз ҷониби ширкати давлати Абу Даби National Oil So амалӣ карда мешавад. интизор меравад, ки хатти нав иқтидори содироти ширкатро тавассути бандари Фуҷайра, ки дар соҳили халиҷи Умон ҷойгир аст, дубаро баробар афзоиш диҳад. Анҷоми сохтмон то соли 2027 ба нақша гирифта шудааст. Лоиҳаи ғарб-шарқ лулаи нафти 500 километрро дар бар мегирад. Он конҳои соҳили Абу-Дабиро дар минтақаи Ҳабшон бо терминали асосии нафт дар ҳуҷайра пайваст мекунад. Сохтмони лула моҳи феврали соли 2025 оғоз ёфт. шунавандагони гиромӣ, шумо муҳимтарин хабарҳои ҷаҳонро аз радиои Тоҷикистон шунидед. Саломат бошед.
3: ҷаҳони муосир ва ҳаводиси он. ҳамарӯза дар нашри ахбори ҷаҳон аз радиои Тоҷикистон.
4: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ. китоби ганҷи ирфон маҷмӯи рисолаҳои Мир Саид Али Ҳамадонӣ, шоир, нависанда ва орифи барҷастаи асри 14, ки осори манзум ва рисолоти ахлоқӣ ва фалсафии муаллифро дар бар мегирад, бо забони фасеҳи форсии тоҷикӣ таълиф шуда дар таърихи ирфон ва фарҳанги шарқ ҷойгоҳи хоса дорад. Мир Саид Али Ҳамадонӣ бо афкору ахлоқи пешқадами худ дар замони буҳрони иҷтимоӣ роҳи хират ва эътидолро пешниҳод карда, осорашро ба манбаи маърифат ва таълимоти инсонӣ табдил додааст. китоби ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ зери назари академик Абдуҷаббор Раҳмонзода ва адабиётшинос Абдураҳмони Абдуманон бо таҳия, тавзеҳот ва шарҳи луғоти Моҳирхуҷа Султонзода, Отам Асозода ва Қувваталӣ Турдиев омода гардида, бо муҳарририи Мирзо Муло Аҳмад, Ёрали Содиқов ва Раҷаб Асозода ба таб расидааст. китоб барои муҳаққиқон, донишҷӯён, омӯзгорон ва дӯстони адабиёти классикӣ ва ирфони шарқ манбаи арзишманд ба ҳисоб меравад. китоби ганҷи ирфони Мир Саид Али Ҳамадонӣ соли 2015 дар ҳаҷми 380 саҳифа тариқи нашриёти Маориф дар шаҳри Душанбе ба таб расидааст. ин асар ба тамоми алоқамандони адабиёт, ирфон, фалсафа ва таърихи фарҳанги тоҷик тавсия дода мешавад. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.
5: Радиои Тоҷикистон. Ахбори муҳим, барномаҳои фарҳангӣ, мусиқии беҳтарин ва суҳбатҳои ҷолиб. ҳама дар як мавҷ. 104.7 FM.
6: Нидои бедорӣ.
7: ҷавҳари ҷони хирад.
6: Достони ба дарозои умқи таърих.
7: кулвори фарҳангу тамаддуни миллат.
6: назари хос аз равзанаи маънӣ.
7: афкори озода зодагони маърифат. нидои бедорӣ
6: аз радиои Тоҷикистон.

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Достони такрории умри як соҳибҳунар.

0: шефтаи ин садо будам ва баъдтар бисёр мехостам ки аз ҳама ҳолу бору кори рӯзгори устод ҷурабе назриф бархурдор бошам ва баъдтар дар он замон баъд фаҳмидам ки он кас медонистам он кас яъне дар факултаи шарқшиносӣ шӯъбаи арабӣ мехондам ва ман ҳам мехостам ки чун устод яъне дарам ва ҳуҷҷатҳоямро супоридам ба шӯъбаи шарқшиносӣ ана университети давлати тоҷикистон ва дар он шабу рӯз як чизе буд ки вақте ки ҳуҷҷатҳоро месупорӣ то давраи имтиҳон супордан қариб як моҳ фурсат буд ва ман омадам ба қишлоқ вақте ки ба қишлоқ омадам дар хонаи мо шодравон дусмод алиф сурот хондам ва худ як шахсияти бисёр соҳбатҳоро будам шӯхиҳои зиёде мекардам ва баъди оне ки яъне сурудхонӣ ба анҷом расид ва падарам як таклифе кард ки фарзанди мо рубоб дорад ва агар иҷозат бошад як агон суруде бихон ман ки шефтаи садои ҷудабек назриф будам ва қариб як сечор моҳ пештар аз ин коро ҳамн як консерте базор карда будам дар телевизион ва ҳамн як чанд суруде ки дар он ҷо хонда будам ҳамн суруди нағмаиҷоз нуқаи сайёри ман менигарему меравем ҷоно шабаки худро ҳамтари ҳама ҳамн сурудҳоро ман аллакай медонистам ва тақлидкорона ба ҳамн устод мехондам ва вақте ки ман рубобро ба даст гирифтам ва ҳамин сурудҳоро хондам ростига дусмурод алиф ҳам хеле як пешгӯӣ кардам ва падарам гуфтанд ки ин фарзанди шумо оянда ояндаи хуб дорад маълум аст ва бояд ки ҳунарманд шавад ва шумо инро иҷозат диҳед мо инро бо ҳамроҳи худ яъне ба институти ҳамн ҳунарҳои зебо мебарем баъди оно ки онҳо ба душанбе баргаштанд маро низ ҳамроҳ гирифтанд ва омада ҳуҷҷатҳои маро аз донишгоҳи давлати тоҷикистон гирифтанд ва оварданд ба донишгоҳи ҳунарҳои зебо ба номи тусонзода супориданд
1: ҷумъахони камбахту камиқболро мурғи хоҳишу хушилҳон дар васати гирифториҳои хеш гирифтор карда буд ки мехост ба ҳар нақде ҳам бошад зуд ба душанбе равад ва пайравии улгӯи хеш ҷурабек назрӣ кунад. аммо дар ин қофилаи умр гардишҳои ҳаёт ӯро бо устураи дигари мусиқии тоҷик дусмурод алӣ ошно карду пеши ӯ низ чанде шогирдӣ намуд ва бо ҳидояти ун раҳматӣ ҷумъахони 17-сола ки тоза фориғултадриси мактаб-интернати саричашмаи ноҳияи шамсиддини шоҳин гардида буд ба донишкадаи ончен ҳунарҳои зебо ба номи устод турсунзода рафт. гуфтем ку ҷумъахон

0: чанд бадиҳае ки онҳо сурудаанд танҳо дуяш дар телевизион ба пардаи навор гирифта шудаасту халос, ва ин ду тарона хеле машҳур ва вирди забони ҳамагон гардид. Майда-майда ва шишта ба боғат баргирифта аз таркиби таронаҳои халқӣ, ки Ҷумъахон сафарро миёни мардум шӯҳратёр карданд. ин таронаҳои мондагор ҳамроҳи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон хонум Сурайё Қосимова иҷро шудаанд. ҳамон ғот мухлисон фаротар аз ин таронаҳо ҳамкориҳои Ҷумъахон сафарро бо бону Сурайё Қосим интизор буданд, вале дигар дар иҷрои ин ду ҳунарманд ягон бадиҳае шунида нашуд.
1: бо Сурайё Қосимова ҳангоме ки дар ҳамин театр кор мекардем бисёр қарим будем ва дар як бригадаи консертӣ яъне ба сафарҳои ҳунарӣ мебардем ба тамоми кишвар ва аввалин бадиҳае ки бай кардем яъне суруди мардуми афғон аст майда майда чашма во кун ва вақте ки ин сурудро тайёр кардем ҳамин театри клуб як одате дошт ки баъди шаш моҳ баъд яъне аҳли нармадо ба пойтахт мерафтем дар он ҷо консертҳои қариб ҳама алоҳида алоҳида баргузор карда мешуд ва боз як чиз дигар ки дар радио ба ҳар касе се соат вақт медоданд ва дар ҳамин ҳаҷми муддати се соат фарз кардем чанд суруде ки метавонисти дар радио сабт мекардем ва аввалин суруде ки дар радио сабт кардем ин суруд бар матни мавҷуда ҳакима хонае ки тифл бошад ғусса дар он хона нест ин буд ва дубайтиҳои лоти эйдил эйдил буд ва ҳамин суруди майда майда чашма во кун вақте ки ин сурудро дар телевизион сабт кардем ва шабу рӯзи кушодашавӣ ана ҳамин кохи борбад буд театри клуб дурӯз дар ҳамон ҷо консерт додем ва вақте ки аввалин бор дар ҳамин консерт дар ҳамин барномаи консерти ҳамроҳи хонум Сурайё ҳунарманди халқии Тоҷикистон ҳамин сурудро сародем баъди консерт режиссёри бисёр варзида Сафо Содиқ буданд назди мо омаданд ва гуфтанд ки бисёр хоҳише дорам ки ҳамин сурудро сабт кунам ва маслиҳат кардем фардош ҳам дар ҳамин боғи ғалаба рафтем ва ҳамин сурудро сабт кардем як 5-6 ҳамин хел бадиҳа тайёр карда будем ва маслиҳатам ҳамин буд ки як шабу рӯз як моянда вақте ки бадшанбе меравем ҳатман ҳамин сурудоро сабт мекунем 6 бадиҳа буд ба ҳамин майда майда чашма бабо кунӣ буд баъд шишта ба боғ аз манам ин буд хулоса ки баъд бози ёри клуби амтари хулоса лекин ҳамин мутассифона чӣ хел шид ки баъд ҳамин яке баъди ҷанг ҷанҷоло писар шид ҳамин чиз монд дигар хулоса ки дигар танҳо ҳама тавонистем ки ҳамун ду суруд ҳамун майда майда чашма бабо кун ва шишта ба боғ аз манам ҳамин ду суруд бадиҳаро сабт кунем халос мутассифона ҳамин кор дигар нашуд

0: ҷумъахон сафар сар аз соли 1984 то ибтидои солҳои 2000-ум дар театри вилоятии мусиқи масакавии ба номи сайдалӣ вализодаи шаҳри кулоб монду бас. аз он ба баъд ба пойтахт даъват шуд ва фаъолияти минбаъдаи худро дар дастаҳои ҳунарии мухталиф идома бахшиду дар ин ҳангом ҳамвора пайи эҷоди таронаҳои тоза мегашт. ва ҳанӯз соли 1994 ӯ бо унвони ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон қадрдонӣ гардида буд.
1: Яъне 25 октябри соли 1994 яъне бо имзои мубораки сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне унвони ҳунарманди шоистаи ҷумҳуриро гирифтам ва ба ҳамин рӯз дига ҳеҷ гоҳ дигар кӯшиш ҳам накардам пай яъне кӯшиш накардам ки фақат кӯшиш онро намебуд ки ҳамеша бояд ки сурдҳои нав ба нав дар эҷодиё

ҷумъахон сафар шумоли аксар овозхонҳои мо дар таркиби эҷоди худ бештар мавзӯъҳои бархурди дарди мардумро ҷо додааст. Ишқ, модар, фарзанд, ватан ва дигар. Аммо мақому мартабаи модар дар созу сӯз, дар садову оҳанг ва таронаҳои ӯ волотарин арзишро соҳиб будааст. Эй очаи ҷон ном аз таронаҳои маъруфтарини ҷумъахон сафар буда, матни он аз хомаи сабзи шоири халқии тоҷикистон Хайрандеш чакидааст ва ин суруд гӯё дигар моли мардум шудааст, ки дар аҳдаш дар ҳама ҷо танин дошт.

бобоварӣ комил гуфта метавонам ки қадар суруде ки ман дар васфи модар сароидам ба фикрим ки ҳаниқ медонам ки баис тӯи надар ба исад касе насурудааст чунки то имрӯз яъне ман метавонам ки як консерти хоса дар васфи модар бошад пешниҳоди мардум кунам чунки то имрӯз 17-18 суруд ман дар васфи модар хондаам ва боз чанд матни дигар дорам ки ният дорам ки ҳама онҳо рӯи кор биёянд суди очайҷон ин ҳам як таърихи худро дорад ҳамон шабрӯзе ки модар аз дунё гузаштанд ва ҳама хештавор яъне нолаву гирён фиғон мекарданд ман ҳамон дар ҳамон як каҷаке нишаста оромона ашк мерехтам бесадо ва ҳамин модарам ҳамагӣ аз як падар модар ду нафар буданд яъне як додар дошт ва ҳамон лаҳза наздам омад гуфт ки барои чӣ дар болои сари афам омада ягон суруд ягон фалак ягон намехонӣ ва ман гуфтам ки ман дигар ёрои сурудхонӣ чиза надорам баъд каме танаам кард ки барои чӣ бародарони нахон давлати ё мехонанд ва ҳамин кӯра дар дилам мо ҳам дар дилам мон ки бояд ки барои модар ягон чизе гуфта бошам ягон ва ҳамин тавр аввал бисёр кофтам ягон матни мувофиқ биёвам матн мутаассифона ёфт нашуд ва ман атрофи як мисра э очаиҷон очаиҷон очаиҷон ва такрон э очаиҷон атрофи ҳамин як мисра ман оҳанга сар то по эҷод кардам ҳамаш пурра эҷод шуд ана танҳо як қисмон ки бояд ки матни мувофиқ биёам барои ҳамин баъд муроҷиат кардам ба хайрандеш

0: таронаи марғуби мардумии очаиҷон ҷумъахон сафарро ба қавле бологузари тамоми маҳфилу маъракаҳо карду меҳмони воломақоми ҳар хонаводаи тоҷик. ҳаргаҳе ба тӯю сурури мардумие даъват мешуд, нахуст ҳамин сурудро аз ӯ дархост мекарданд. ҷумъахон сафар аз замони тавлиди суруди очаиҷон хотироти зиёде дорад.
1: соли 2007 бад озмун шид вайне соҳиби шоҷоздаштам хулоса ки то имрӯз дар ҳар ҷое ки бошад то ин сурудро нахонам ҷони ман халос намешавад. ба як лаҳзара мехоҳам оиди ҳамин мавзуъ ана ёдовар шавам. ҳамин замистон буд, механикиё буд, як одам омад гуфт ки мо хонамонда маърака дорем, дар маъракаи мо ҳофизу фалон фалон ҳофизо хизмат мекунанд. ара ҳамин падарам беморае, бемори бистарие, аммо хоҳиш кард ки агар хоҳе ки ман дар ҳамин маъракаи шумо яъне ки ҳамин хона боброму бирам дар ҳамин маърака бишинам, ҳамин илоҷ ки ҳамин ҷумъахон сафара биёр ҳамаҷо барои ман суруди очаи ҷона бихонад. ва мо хоҳиши бародара рад накардем, рафтем. аввал сараввал даромадем назди ҳамо сафед, наздаш шиштем ва чанде суҳбат кардем. баъд тактиб кардем, гуфт ки шумо хонда мекунем. ба вақте ки ман ҳамин сурудхонда сар кардам, ҳамин рости гап як чанд банд хонам шаҳр мусафеда гирифтам овардам шинондам. ва вақте ки ман ҳамин сурудро сар кардам, ҳамо мусафед ки шояд синаш аз 90 гузаштагӣ буд, бемор буд, очунон ашк мерехт, очунон гирья мекард ки дигар ҳамин қадар кӯшиш мекунем ки ягоотиво дигар овоз наберам, ҷа маҳкам шидааст дигар ҳамин хулоса ки барои модараш имрӯзи қадар месӯзад. хулоса як илоҷ кардем, илоҷ кардам баъд ҳамин сурудро хондем. хондем ҳама аҷибиш ҳамист ки дарақат ҳамин дар агар сини соли 90 ки агар 100 агар дар 120 сал ки бирае дар ҳар сурат ҳамин фарзанд барои ҳамин модар як тифли ҳаст ки ба ҳамин хотир ҳамеша дар ҳар ҷое ки бошам ба ин сурат ҳамин таклиф мекунам ва ҳамаам хуб хоҳиши зиёд таклифро ба ҷо меорам.

0: ҷумъахон сафар баъди солҳои тӯлонӣ фаротар аз 20 сари соли рафтанаш аз театр дубора баргашт ба ин боргоҳи барояш азизу муқаддас. чаро ки ба қавли ӯ театр макони ҳунармандони асил буд ва ин ҷо эҷоди мондагору таронаҳои марғуб аз самари ҳамкориҳо тавлид мешуданд. ӯ аз солҳои дар театр набуданаш бисёр афсурдаҳол асту афсӯс мехӯрад ки агар бармаҳалтар инро эҳсос мекард, ҳамон ҳин бармегашт.
1: ҳар як ҳунарманде ки ягон суруда тайёр мекард меомад, дар онҷо шӯрои бадеӣ буд, дар онҷо ҳама ҷамъ меомадем ва ҳар кас ҳамон суруди худашро, ҳамон чизи эҷоди худашро дар онҷо яъне иҷро мекард. ҳама ин як таъсири дигаре мегузошт, чунки туро водор мекард, вазифадор мекард ки ҳатман там бояд ки як чиз пешниҳод кунӣ. иҷо қарори суда намешуд, чунки ман медонам баъзан ҳунармандҳое ҳастанд ки як эҷод дошта бошад, агар як суруд эҷод кунанд, баъд моҳҳо дигар эҷод намекунанд, пас мегарданд. лекин ин муҳит муҳите ҳаст ки ҳатман маҷбур мекунад, водор мекунад ки ҳамин суруда ки пешниҳод кардӣ ҳатман дар пайи эҷоди суруди дигар бошӣ ва пайваста матн мекофтӣ, кӯшиш мекардӣ ки баъд ҳунармандон баъд бисёр машоқони бисёр хуб буданд дар муҳити театр ва ҳамаи о вақте ки ҳамон суруда пешниҳод мекардӣ чӣ мекардӣ, ҳамаи онҳо вазифадор буданд, бо ту ҳамроҳӣ мекарданд. афсӯс аз он мехӯрам ки дар ҳар сурат дер ба театр омадам, агар барвақттар меомадам, боз хеле онҳо хубтар мешуданд.

0: инсонҳо пайваста марказ мегӯянду пойтахт ва аз рӯстову маҳал кӯч мебанданд ба душанбеи нозанину он ҷо иқомату кору рӯзгор ихтиёр мекунанд. Аммо ҷумъахонсафар ба фарқ аз дигарон дигарбора ошёни падариро интихоб карду баргашт ба кулбаи аҳди бачагиҳои хеш ва масири фаъолияташро дар ҳунар низ барои ҳамешагӣ театри шаҳри кулоб пазируфт то армони андсолаи дилаш таскин ёбад.
1: вақте ки ба нафақа баромадем дигар фарз кардем дар пойтахт истодаи ман шояд дигар маънеам надошт ба он хотире ки медонистам ки ба хонаи падарӣ баргаштан даркор чунки хонаи падарӣ ба як нигоҳубини махсусе ниёз дошт аллакай дар як ҳолати бисёр афсундагӣ кардошт ба ҳамин хотир омадам ба хонаи падарӣ ва медонистам ки вақте ки агар яне корҳоеро ки дар ин ҷо анҷом додан дар пояни таъмир баъди таъмир ҳатман боз дар ягон ҷо кор карда буд ва мақсадам ҳамин буд ки агар ҳамаи таъмир ӯ чизе ки дар кор аст яне чояд ҳатман ба театр меравам чунки то имрӯз як дилбастагӣ дорам ва ҳамеша фикр мекунам ки бе театр зиндагӣ барои ман хеле мушкил чунки зарае шуда бошам ҳам агар аз ҳамин муҳити театр шудам ва то вақте ки ҳастам фикр мекунам агар тавон дошта бошам бояд ки ба театр равам биёям
0: ҷумъахон сафар ду бор издивоҷ кардааст ва аз ду бахти дидааш соҳиби ҳафт ҷигаргӯша аст ҳама фарзандони ин марди ҳунар соҳиби хонаву дари худ ҳастанду ҳамагӣ бо таҳсилоти олии риштаҳои гуногун дар ҷодаҳои мухталиф фаъолият мебаранд ӯ дар тарбияи дурусти фарзандонаш ба қавли худаш саҳлангкорӣ накардааст ва ҳар кадоми онҳоро ба роҳи рости рӯзгор бурдааст ки аз як инсони комил ҳамин андоза хидмат ба миллат мерасад яъне фарзандони фарзонаву вафодору хизматгори халқ.

қаҳрамони нуқли қиссаи мо, ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон Ҷумъахон Сафар, дар доди 71 соли умри хеш ҳар андоза ба зури тавону қудраташ тавониста хизмати мардум ба ҷо биёраду ба ченаки нуги сӯзан ё донаи арзан ҳам бошад дар ғанӣ гаштани кулвори маонии санъати миллат саҳмгузор бошад. ӯ бо таронаҳои марғубу шаҳду маънихониву бадеҳагӯияш дар дилу дидаи мардуми сарбаланди тоҷик маъво гирифтааст ва аз он меболад ки қадре ҳам бошад, рисолати инсонияшро ба ҷо меорад.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии Нидои Бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, то навбати иртиботи дигар, пирӯзу поянда бошед.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: ки фарзанди бад гар бовад наррашир, ба хуни падар ҳам набошад далер.
0: ҳар он кас ки шаҳнома хонӣ кунад, агар зан бовад паҳлавонӣ кунад.

барои ояндаи дурахшони кӯдакону наврасон бисёр ҷаҳду талош варзидану дар тарбияи баланди маънавию фарҳангии онҳо саҳми арзанда гузоштан аз завқу ҳавсала одобу ахлоқи намунавии мо бузургсолон алалхусус падару модарон ва омӯзгорон хеле вобастагӣ зиёд дорад мо ҳама бояд якдилу яктан бошем дар тарбияи насли наврас маҳз кӯдакону наврасон ва ҷавонон дар оянда давомдиҳанда нигаҳдорандаи фарҳангу маданияти миллии мо мегарданд тарбияи дурусти наслҳо арзишҳои миллиро пояндаву ҷовид мемонанд шунавандаҳои азиз инҷо расидем ба фарҷоми барномаи наво ки аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон тақдиматон гардид дар таҳия ва бандубасти он саҳм гузор будем муаллиф ва баранда соҷидаи раҳмон коргардон нилуфари шоҳобиддин хайр азизони дил то барномаҳои дигар тансиҳату сарбаланд бошед

0: салом шунавандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи ахбур аст аз радиои Тоҷикистон. Эрон яке аз шарикони муҳими иқтисодию тиҷоратии Тоҷикистон буда, ҳамкории мутақобили судманд байни ду кишвар солҳои охир тамоюли рӯбарӯш дорад. аз ҷумла дар се моҳи аввали соли 2026 гардиши савдои хориҷӣ байни ин ду давлат 119.6 миллион долларро ташкил намуда, нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 8.9 миллион доллар ё 8% афзоиш ёфтааст. дар ин хусус дар ҷаласаи 18-уми комиссияи муштарак оид ба ҳамкории тиҷоратӣ, иқтисодӣ, илмӣ, техникӣ ва фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии исломии Эрон, ки таҳти раёсати ҳамраисони комиссия, вазири энергетика ва захираи оби ҷумҳурии Тоҷикистон Далер Ҷумъа ва вазири нерӯи ҷумҳурии исломии Эрон Аббос Алиободӣ дар шаҳри Душанбе баргузор гардид, иттилоъ дода шуд. имрӯз дар шаҳри Бишкеки Қирғизистон ҷаласаи вазирони молия ва раисони бонкҳои марказии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхай баргузор гардид, ки дар кори он вазири молияи ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода ва муовини раиси Бонки миллии Тоҷикистон Сироҷиддин Икромӣ иштирок намуданд. тавре аз сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷумҳурии Қирғизистон хабар доданд. иштирокчиёни ҷаласа масъалаҳои мубрами ҳамкории молиявӣ ва сармоягузорӣ, инчунин таҳкими устувории макроиқтисодии давлатҳои аъзои созмони ҳамкории Шанхайро баррасӣ намуданд. шунавандагони гиромии шумо барномаи ахбору аз радиои Тоҷикистон шунидед. сарбаланд бошед.
1: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
2: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. луғати фурс. луғати фурси асадии тусӣ китоби чаҳорум аз силсилаи фарҳангҳоест, ки таҳти унвони ганҷи сухан дар донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ба таб расидааст. ҳамчунин ин луғатнома сеюмин луғати тафсирӣ дар таърихи фарҳангнигории тоҷикии фурсӣ маҳсуб мешавад. аҳамияти ин фарҳанг дар он зоҳир мешавад, ки асадӣ дар баробари таҳияи луғат қоида ва қонунҳои фарҳангофарии фурсии тоҷикиро мушаххас ва онро ба низоми муайян даровардааст. китоби мазкур ба муҳаққиқони фарҳангнигорӣ, пажӯҳишгарони забон адабиёти тоҷикӣ ва кулли алоқамандони забони тоҷикии форсӣ пешниҳод мешавад. луғати фурси асади тусӣ дар таҳияи забоншинос Нурулло Ғиёсов аз ҷониби муҳаррирони масъул Мубашшир Акбарзода ва Саидумрон Саидов соли 2015 тариқи нашриёти Нури Маърифат дар ҳаҷми 492 саҳифа ба таб расидааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон.

0: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
1: агар нестӣ ҷуфти андар ҷаҳон, бимондӣ тавонои андар ниҳон.
0: зи шаҳнома он кас, ки дорад хабар, бубинад дар он ҷо ҳазорон.

0: نسل سومونز منبر هنر و استعداد، دانش و مهارت و ذوق و هوس نسل نوروز در دنیای بی آخر آرزوها.
1: نسل سامان معرفگر جسارت و متانت آینده سازان ملت.
0: نسل سامان ترغیبگر صفات های عالی انسانی توسط اندیشه های سازنده.
1: نسل سامان انعکاسگر مسئله ها وابسته به حیات کودکان از رادیوی تاجیکستان.
2: سلام شنونده های عزیز، برای رشد سالم کودک بچه نیاز دارد. این است موضوع امروز برنامه نسل سامان. فرزند میوه عمر انسان است و او از روزهای اول زندگی با محبت، غمخوری و شرایط مناسب نیاز دارد تا که جسمان و روحان به وای رسد. نگفته نماند که برای رشد سالم آنها این چنین غذای با صفت، تربیه درست و دستگیری روانی نیز مفید است. فضای آزاد و سالم خانوادگی اساس محیط دوست داشته کودک می باشد. اگر این عامل ها همه طرفه تامین کرده شوند، کودک همچون شخصی دانا و با اخلاق تربیه می یابد. به اندیشه روانشناسان، بازی ها به رشد تفکر و ایجادکاری کمک می رساند. زیرا هنگام بازی کودکان تجربه نو، ملکه های معاشرت و همکاری را می آموزند و بین همدیگر دوستی را برقرار می کنند. والدان نیز باید محیط را برای کودک فراهم بیارند که آزاد، زیبا و بی خطر باشد. در چنین محیط اطفال می تواند با همسالان معاشرت کند و ملکه های اجتماعی را انکشاف دهد. آیا کودک محیطی دوست داشته دارد که برای انکشاف روحی سالم آن مساعدت کند و این محیط آزاد و زیبا را کی فراهم می آورد؟ در رابطه با این موضوع کارشناس ماهر سفرزاده چنین پاسخ گفت:
3: محیط دوست داشته یعنی فضایی هست که کودک در آن خود را آزاد حس می کند، در آن خود را بسیار خوشبخت حس می کند. ما نباید فراموش کنیم که برای کودک از همه چیز مهم این خوشبخت بودن است. یعنی وقتی که کودک خود را خوشحال حس می کند، آزاد حس می کند، قابلیت همه چی را قبول کردن دارد. و وقتی که میگیم قابلیت همه چی را قبول کردن دارد، نباید فراموش کنیم که همه چیز یعنی هم منفی می شود هم مثبت. و در فضا، در آن محیط اگر چیزای مثبت بیشتر تامین باشند، با خوبی آنها را خوب قبول کرده می تواند. محیط دوست داشته یعنی چی؟ وقتی که به کودک آزادی می دهیم، وقتی که به او امکان می دهیم که اون چیزی که با قول می خواهد همون را آموزد و در محیط کودک هر اون چیزی را که بیشتر می بیند، البته که مایل به همون چیزها زیادتر پیدا می شود. و فضای دوست داشته امکان می دهد که تصورات خود کودک، معلومات خود کودک و جهان بینی کودک هم وابسته به همون چیزهای تامین بوده رشد کند و به همون آموزش آن همون دنیای در تخیلش به وجود آمده رو بیاورد.
2: متاسفانه امروز اکثریت کودکان وقت خود را با تلفن و دیگر دستگاه های الکترونی سپری می کنند که این حالت می تواند برشت تفکر، ایجادکاری و معاشرت آنها با همسالان مانیع شود. هرچند که تکنولوژی نیز امکانات های خوبی آموزشی دارد، کودکان باید در محیط فیزیکی فعال باشند. بازی ها با همه گوناگون رنگی خود برای اطفال وسیله شادی و فرح است، زیرا آنها در روند بازی از معاشرت همدیگر شادی میکنند. ایما و اشاره و کلمه ها رو برای بیان کردن مناسبت خود با بازیچه ها استفاده میبرند که این فعالیت مستقلانه آنها رو رشد میبخشد. ابراز میدارد مصاحبمون:
3: بازی یکی از عامل های مهم رشد همه جانبه کودک چی از نگاه جسمانی و چی از نگاه روانی به حساب میرود. هر قدر بازی ها برای کودکان جالب رنگارنگ باشد، همون قدر رشد میکنند. از نگاه روانشناسی معاصر اثبات شده است که برای کودک تا سن 6 سوله تامین کردن آموزش حساب و کتاب و حتی خانش و آموزاندن حرف ها هیچ ضرورت ندارد، بلکه تامین بازی های خوبی معرفتی، بازی های خوبی شوق‌آور بهتر است از آنی که کودک رو مجبور میکنیم به آموزش یگان حرف و حساب و دیگر. یعنی هر قدر کودک بازینگر باشد، هر قدر کودک امکانیت مشغول شدن به بازی های دوست داشته بیشتر داشته باشد، همون قدر از نگاه جسمانی و روانی خوبتر تشکل مییابد. مثلا کودک در دوران даврони ҳаст ки то сини 18 солагӣ инсоният дар даврони ҳаст ки сол ба сол, ҳатто моҳ ба моҳ, аз ҳар нигоҳ инкишоф меёбад ва барои ӯ зарур аст ки пайваста ба ҷаҳидану паридану давидану ба рӯбарӯ шудан ба ҳиссиёти гуногун, хандаву бозию афтидану хестан рӯбарӯ шавад, то ки дар зинаҳои минбаъда тавонад аз ҳар нигоҳ худро рушд дода бошад. Дар ин баробар ҳастанд бозиҳое ки метавонем тавассути онҳо ба кӯдак таълим диҳем ва дар ин сурат таълим то ҳадде барои кӯдак як чизи шавқовар, як чизи оддӣ менамояд. Яъне вақте кӯдакро дар як ҷо мешинонему маҷбур мекунанд ки яна ин чизро ҳисобро ёд гирем, хонданро ёд гирем, барои бисёр мушкил мегардад. Вай ҳамон зершуураш як чизи маҷбуркунанда, як таъсироти манфӣ қабул мекунад. Ва вақте ки бо кӯдак ҳамроҳ бозикунон ягон бозиҳои шавқовар гузаронида рангҳоро ба ӯ меомӯзонем, масалан бозиҳои рангоранг, масалан ягон бозичаҳое ки қолаби ягон ҳарфро доранд, қолаби ягон рақамро доранд ва дар ин баробар ягон инъикоскунандаи ягон эҳсос ҳастанд, ё ки фаслҳои солро вақте омӯзониданӣ мешавем тавассути ана ҳамун чизҳои аёни бозичаҳои гуногун ба ӯ омӯзонем, ин гуна муҳит шавқовартар мегардад ва кӯдак баъдара намо зершуури худаш ҳамчу як омили мусбат қабул мекунад ки бисёр барояш қабул кардани ана ҳамун раванди таълим содатар менамояд.
2: ташаккули шахсияти кӯдак равандест ки дар он дониш, малака, ҳиссиёт ва муносибатҳои иҷтимоӣ тадриҷан ба вуҷуд меояд, мегӯянд равоншиносон. Дар ин марҳила волидон нақши калидӣ доранд, зеро таваҷҷӯҳи онҳо ба кӯдак ва ба рушди эътимод ба худашон эҳсос кардани масъулият кӯмак мекунад. Фазои ором, муҳити мусоид, бо онҳо суҳбат кардан, хоҳишашонро ба инобат гирифтан дар рушди нутқи ҳар яки он таъсири амиқ мегузорад.
3: Дар раванди ташаккули шахсияти кӯдак волидан нақши бисёр муҳим доранд. Ҳам ба вуҷуд овардани муҳити таълим ва ҳам фазои мусоид барои рушди чанҷони ба ҳам таълиму ҳам тарбияи кӯдакон волидон нақши асосиро мебозанд, гӯем хато намекунем. Гарчанде ки мактабу боғчаву донишгоҳ дар раванди таълим мо гумон мекунем ки бештар нақшгузор мекунанд, аммо муҳити оила дар ин раванд масъулияти бештар дорад, чунки фазое ки кӯдак зиндагӣ мекунад, фазое ки кӯдак дар он ба воя мерасад, чунки кӯдак вақти зиёди худро маҳз дар ана ҳамон муҳити оила мегузаронад, маҳз аз ҳамон ҷо тасаввуроти худро, маълумоти худро дар бораи худаш, аввалан дар бораи ана ҳамон наздикон, дар бораи ҷомеа пайдо карда метавонад. Волидон дар ин раванд пеш аз ҳама масъуланд ки фазои моддиро барои кӯдак таъмин намоянд. Мисол мо ана ҳамон як кунҷаки барои дарскунии кӯдакон, гӯшаи махсуси омода кардани дарсҳои ҳамарӯзаи кӯдакон вақти барои ӯша муҳайё мекунем, бевосита хоҳу нохоҳ чор китоби хурдакак бошад, чор китоби калоне ки бошад дар рӯи ҳамон мизи кориашон ҳамарӯза мемонем, хоҳу нохоҳ як вақти мусоиду як ҳолати мувофиқ ҳамон китобчаро варақ мезанад, ҳеҷ нашуд расмҳояшро тамошо мекунад, як ду саҳифа дар як рӯз ақаллан мехонад. Ва аз нигоҳи маънавӣ бошад, вақте бо кӯдак пайваста суҳбат мекунем, аз кӯдаки аз аҳволи ҳамон наврас бошад, кӯдак бошад, пайваста огоҳ мешавем, имконият медиҳем ки андешаҳои худро иброз кунад, маълумоте ки имрӯз ба дасташ овард ба мо изҳор кунад ва мубодилаи афкор ба вуҷуд биёяд, муҳокима ба вуҷуд биёяд дар суҳбатҳои саримизӣ, мисол дар суҳбатҳои сари дастархон, суҳбатҳои алоҳида ба кӯдак. Ин аз ҳар ҷониб ҳам нутқи кӯдакро рушд медиҳад, ҳам ба ӯ имкон медиҳад ки тафаккури таҳлилияш ташаккул ёбад ва аз ҳар ҷониб чашми кӯдакро ба ҷаҳон кушода мегардонад.
2: Кӯдаконро ба бозӣ фаро гирифтан танҳо ба манфиати худи онҳо набуда, балки волидон низ бо назорати ҷиддӣ аз бозии онҳо ҳаловат мебаранд. Равшан аст ки кӯдак ҳарчи зиёд бозиҳои шавқангезу мазмуннок ва ҳаракатҳои мақсаднокро иҷро намоянд, ҳамон қадар тез ва пурра инкишоф меёбанд. Имрӯз ин қишри ҷомеа дар давраи рушди босуръати технологияи нав зиндагӣ мекунанд. Аксариятро мушоҳида мекунем ки вақти худро ба бозиҳои электронӣ сарф мекунанд ва камтар ба бозиҳои зеҳнӣ ва фаъолияти ҷисмонӣ машғул мешаванд. Равоншиносон бар он назаранд ки истифодаи технологияҳо ду тараф дорад. аз як тараф ба онҳо имкониятҳои нави таълимӣ фароҳам меоранд ва кӯдак метавонад маълумоти лозимаро зуд ва осон омӯзад. Аммо аз тарафи дигар истифодаи зиёду нодурусти он ба рушди иҷтимоӣ ва ақлии кӯдак монеа эҷод мекунад. Яъне кӯдак камтар бо ҳамсолон муошират мекунад, эҷодкорӣ кам ба назар мерасад, қобилияти фикронии мустақил таҳти таъсир қарор мегирад. Ин ҷиҳати мавзӯъро мусоҳибамон Моҳира Сафарзода чунин тавзеҳ дод.
3: Ҳар падидае, ки ба вуҷуд меояд, хоҳу нохоҳ ҳам ҷиҳати мусбӣ дорад, ҳам ҷиҳати манфӣ дорад. Ҳар падидае, ки ба вуҷуд меояд, хоҳем нахоҳем, ҳам таъсири манфӣ дорад ва ҳам таъсири мусбат расонида метавонад. Технологияи муосир ба муҳити таълим мушкилӣ эҷод мекунад ва ё баръакс осон мегардонад, ин аз маърифати истифодаи ан ҳамон технологияи муосир вобастагӣ дорад. Технологияро агар ба манфиат истифода кунем, имрӯз аз чанд ҷониб кори устодонро осону шавқовар мегардонад. Масалан, аудиторияи имрӯза, ки яъне ан ҳамон насли имрӯза, ки пайваста берун аз таълим рӯбарӯ ҳастанд, бо телефонҳои мобилӣ, бо интернет, бо телевизион рӯбарӯ ҳастанд ва дар он ҷо маводҳои рангорангу ҷолибу мултимедиро во мехӯранд, тасаввур кунед, ки ба аудиторияи таълим медарояду пайваста устод ба ӯ чизе мегӯяд ва чизе навистанро талаб мекунад. Албатта ки ҷалб кардани диққати насли имрӯза барои муаллим бисёр мушкил шудааст. Вақте ана ҳамон дар раванди таълим аз воситаҳои муосир истифода мебарад, яъне раванди таълимро шавқовар мегардонад, диққати кӯдакро ба худ ҷалб мекунад, қабул кардани маълумот барои кӯдакон осонтар мегардад. яъне ин раванди таълимро осон гардонидааст. аммо мушкилӣ дар он аст, ки маърифати истифодаи ана ҳамин технологияи муосир хуб ҳазм нашудааст, яъне хуб ба роҳ монда нашудааст ва мутаассифона на ҳама омӯзгорон ва на ҳама калонсолон худашон хуб истифода намуда метавонанд аз технологияи муосир. агар мо бо самару, ба манфиату, ба мавзӯъ мувофиқ ва дар мавридаш истифода карда тавонем, бо боварӣ гуфта метавонем, ки технологияи муосир як падидаи бисёр мусбате ҳастанд, ки дар раванди таълим таъсири хуб мерасонад.
2: кӯдакон дунёи зебою рангине доранд, вале барои рушди ҳамаҷониба ва ояндаи дурахшон ба муҳити бехатар, дӯстона ва фароғатӣ ниёз доранд. аммо дар фазои номуътадили хонаводагӣ, истифодаи зиёди телефон, набудани вақт барои бозӣ ва эҷодкорӣ, кӯдак метавонад ба стресс гирифтор шавад, ки ин ҳолат метавонад ба рушди равонӣ ва ҷисмонии ӯ таъсири манфӣ расонад. пас роҳҳои пас кардани стресс дар кӯдак кадом аст?
3: Худи стресс як процесе ҳаст, як раванде ҳаст, ки дар ҳолатҳои гуногун ба вуҷуд меояд. аз хурсандии зиёд ҳам, аз зиқии зиёд ҳам, яъне ҳолату вазъият, ки тағйир ёфт, ан ҳамон стресс ба вуҷуд меояд. аммо ҳар қадар ки стресс зиёд шуд, рафтору хислату рушди шахсияти кӯдак ҳам мушкилтар мешавад, ба мушкилиҳои зиёдтар рӯбарӯ мешавад. аз ин рӯ дуруст аст, ки имрӯз роҳҳои кам кардани стресс дар кӯдаконро ҷо мешавем. аз нигоҳи шахсан ман, кам кардани роҳҳои стресс ин барои кӯдак ба вуҷуд овардани фазои ором аст. яъне кӯдак бояд вақт дошта бошад, ки як ақаллан 10-15 дақиқа ором истад. мутаассифона бештар имрӯз дар роҳу дар нақлиёти мусофиркаш ҳатто мебинем, ки кӯдакон дар ҳамин роҳравон дар нақлиёт нишаста то ҷои манзилаш расидан ба телефонҳои мобилӣ бисёр машғули бозиҳои гуногун ҳастанд, ки албатта онҳо бисёр бозиҳои агрессивӣ ҳастанд ва хоҳунохоҳ стрессро ба вуҷуд меоранд. ё ки аз мактаб вақти кӯдак меояд, ақаллан 10-15 дақиқа ё ки ним соат дар як фазои ором дам гирад, як шӯ мекунад, як дароз мекашад. мисол дарсҳо имрӯз ҳам осон аст, махсусан дар муҳити шаҳр. роҳи ба мактаб рафтан ҳам он қадар наздик нест, махсусан дар мактабҳои типи на вақт таҳсил мекунанд, бо нақлиёт мераванд, аз он тараф меоянд. ин худаш дар роҳ ҳар як тағйирёбии фазо худаш як стрессро ба вуҷуд меорад. ҳатман ба кӯдак лозим аст, ки як ним соат дам гирад. он мутаассифона дар ин раванд ҳам дар раванди дамгириро бо бозии телефон иваз мекунанд, ки баъдан дар боз бояд дарсҳояшонро ба ёрпагоҳ омода кунанд. боз бегоҳӣ мутаассифона машғули телефони мобилӣ ҳастанд ё ки машғули тамошои филмҳои тасвирии бисёр агрессивӣ. ҳамаи ан ҳамин ба кӯдак бетаъсир намемонад. яъне хулоса кардан мумкин аст, ки барои кӯдак як фазои оромро ба вуҷуд биёрем, ба кӯдак имконият диҳем, ки ан ҳамон худаш лаҳзае бо худаш бошад, на дар тавари фазои иттилоотиву фазои интернетӣ.
2: و ояндаи ҷомеа аз насли солим вобаста аст. Бинобар ин ҳар як ки мо падару модарон ва омӯзгорон бояд ба тарбияи дурусти кӯдакон диққати ҷиддӣ диҳем. Зеро ки кӯдакон мисли навниҳолони навбаранду ба рушди солим нашӯнамои озодона ниёз доранд ва ҳар ниҳол барои афзоиш ёфтану хави гаштани реша ва шохаҳояш муҳити хуб ва ғамхории боғбонро мехоҳад. Ҳамин аст ки ин қишри ҷомеа ба дастгирии волидон, мураббиён ва муҳити дӯстдошта ниёз доранд, то ки онҳоро дастгирӣ намуда ба ӯ муҳаббат ва имкон диҳанду шароит фароҳам биёранд. Ба умеди саодатмандию сарбаландии шумо, шунавандаҳои азиз, ва ояндаи дурахшони ояндасозони миллат расидем ба анҷоми барномаи «Насли Сомон», ки онро бароятон муҳаррир Ситораи Шариф ва коргардон Асоби Юсуф омода намуданд. То барномаҳои баъдӣ шод бошед!

соли 2028 шаҳри Душанбе мизбони конфронси Созмони Милали Муттаҳид мегардад, ки аз 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор 2018-2028 натиҷагирӣ хоҳад кард. Мо ҷоизаи байналмилалии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистонро таъсис додем, ки барои саҳми барҷаста дар таҳқиқу бартарафкунии мушкилоти об дода мешавад. Эмомалӣ Раҳмон

0: ганҷинаи фарҳанги миллат.
1: Барои ту эй гулбадан.
0: Услуби классикии мусиқии тоҷик.
2: Баҳонаест барои ҷамъ шудани миллатҳои мухталиф.
0: Шашмақом.
3: Дар ин самт хунёгарони мумтоз.
4: Маънои бадеии ҳамаи шеъри.
0: Омезиши созҳои эстради дар шашмақом чӣ натиҷа медиҳад? برنامه فروغ ششمقام از رادیوی تاجیکستان.

Радиои Тоҷикистон гуфторҳои худро идома медиҳад. шунавандаҳои азиз, ҳоло силсилаи гуфторҳоро аз рӯи китоби Саймумин Ятимов, муаллими ман, ки дар он маҷмӯи мақолаҳо вобаста ба фаъолияти омӯзгории муаллимони мактабҳои миёна ва олӣ, ки муаллиф хизмати онҳоро дар тарбия ва ташаккули ҷаҳонбинии илмӣ, маърифатнокӣ ва бедор кардани ҳисси донишандӯзии наврасону ҷавонони замон фавқуллодда арзишманд мешуморад, гирд оварда шудаанд, дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ортиқ Қодир ба самъатон мерасонем. гуфтори сеюм

шунавандаҳои азиз, шумо гуфтори адабиро аз рӯи китоби «Муаллими ман» муаллиф Саймумин Ятимов дар қироати ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон Ортиқ Қодир аз силсилаи гуфторҳои хониши бадеӣ шунидед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Қободиён метавонед рӯи ду мавҷ 101.6 FM ва 101 FM бишнавед.
1: Оҳанги нигоҳ.
2: Андешаҳои равшан аз қалби бедори соҳибназарон роҷеъ ба мусиқӣ.
1: Ва диду назарҳои тоза доир ба санъати мусиқӣ ва ҳунари овозхонӣ. Вижагуфтори Радиои Тоҷикистон.
3: Дуруст, сомини ажманду гиромӣ, барномаи таҳлилии мусиқии оҳанги нигоҳ пешниҳоди шумо мешавад. Умедворем, ки моро то анҷоми барнома ҳамроҳӣ мекунед ва ҳам хоҳишмандем фикру назару андешаҳои худро роҷеъ ба барномаи оҳанги нигоҳ дар почтаи электронии Зафар Аскар Mail.ru ё худ дар саҳифаи банда дар шабакаи иҷтимоии Facebook ба унвони Зафар Аскар нависед. шунавандагони изадманд, ин навбат дар мавзӯи мушкилоти чеҳранигории шахсиятҳои фарҳангу ҳунар дар воситаҳои ахбори Тоҷикистон суҳбат мекунем. дар барнома ҳамсуҳбати мо Одили Нозир, рӯзноманигори муваффақ ва муҳаррири газетаи Тоҷикистон ҳастанд. одиҷон, ибтидо ба барномаи оҳанги нигоҳ хуш омадед.
4: ташаккур шумо
3: шуморо хонандагонатон ҳамчун журналисти муваффақи чеҳранигор ва мусоҳибаворро дианда, журналисте ки бо аҳли адабу ҳунар бештар мусоҳибаву дар бораи шахсиятҳои онҳо менависанд, мешиносанд, меписанданд навиштоятонро, мехонанд ва ҳамчунин мусоҳибаҳои матниву видеоитонро бо шахсиятҳои фарҳангӣ воқеан тамошо мекунам ва шахсан худам ҳам тамошо мекунам, хонданбобу тамошобобам ҳастанд. ман ибтидо мехостам лутфан бигӯед ки шумора масалан ба унвони як нафар журналист чӣ чиз ба самти ҳамин чеҳранигорӣ ҷалб кард, махсусан чеҳраҳои адабу ҳунар? ба назари шумо ҳамин чеҳранигорӣ дар журналистикаи мо ягон ҷойгоҳи вижа дорад ё надорад?
4: ташаккур. нахуст салому дуруд ба шунавандагони барномаи шумо. воқеан ин хел аст ки вақте ки мардум тамошо мекунад, ҳунарманд, сароянда, навозанда, умуман нафари аҳли фарҳанга дар саҳнаи театр мебинад, дар кино мебинад ё масалан мусиқиша гӯш мекунад ё асараша тамошо мекунад гонҷо ва як чизи комил алака як осори ҳунарии комила мебинад. лекин барои вай ҳатман ҷолиб ҳаст ки дар пушти ин офаридаҳои эҷодӣ чӣ меистад, чӣ ҳаст ки ангеза медиҳад. масалан аз даруни ҷомеаи мо як одам берун таваллуд мешавад, дар қатори мо ба воя мерасад, вале аз байни масалан ҳазорон нафар як нафар эҷодкор мешавад, як нафар ҳунарманд мешавад, як нафар рассом мешавад, як нафар масалан актёр мешавад. барои ҳамин барои мардум ҳамавақт ин чиз ҷолиб ҳаст ки чӣ омилҳо ин шахсията ангеза медиҳад. баъдан зинаи дуюми ҳунар ин шӯҳрат ҳаст ва рӯзгори одамои шӯҳратманд, одамое ки масалан дар соҳаи худ муваффақ ҳастанд, махсусан аҳли фарҳангу ҳунар, рӯзгори инҳо ва раванди муваффақ шудани инҳо, зинаҳои муваффақ шудани инҳо барои мардум ҳамавақт муҳим, ҳамавақт ҷолиб аст. чунки мо вақте як ҳунарманда мебинем дар ҷавонимон, дар наврасимон, дар кӯдакимон, мо ҳамавақт хоҳед нахоҳед мехоҳем ки мисли вай бошем, ақаллан мисли худи вай набошем, мисли қаҳрамонаш бошем. ки масалан шумо фикр кунед ки чӣ қадар кӯдакон мехоҳанд ки вандам бошанд, чӣ қадар мехоҳанд ки чам бошанд, масалан як нафар дигар бошанд. ҳозир намедонам қаҳрамонҳои замони ҳозир ки аст, ба ҳар ҳол дар замони кӯдакии мо қаҳрамоно менобуданд, маозир шояд нафарҳои дигар лака бурмуданд, актёрҳои турку ҳинду дигар дигар. бинобар ин ин чиз ки ҷолиб ҳаст, мардум ҳамавақт таваҷҷӯҳ дорад. ман ҳам ки худам ҳунара дӯст медорам, фарҳанга дӯст медорам, гарчанде масалан ман дар журналистика вазифаҳои дигар иҷро мекунам, корҳои дигар дорам, лекин ба ҳар ҳол солоён зиёд аст ки ба чеҳранигорӣ кӯшиш мекунам, ба ҳар ҳол ки чеҳраи ҳунарманд, рӯзгори ҳунарманд, дар бораи рӯзгори ҳунармандо, дар бораи асарҳояшон, дар бораи корҳояшон нависам ва агар дар он ҷа масалан ман ҳатман ба ҳаёти онҳо, ба рӯзгори онҳо таваҷҷӯҳ мекунам, чунки ин воқеан барои мардум ҳам ҷолиб аст ва ҳам мо бояд донем ки як одам, як нафар, як ҳунарманд, як эҷодкор чӣ қадар заҳмат мекашад ки ба як зина мерасад, чӣ қадар заҳмат мекашад ки масалан якчи эҷод мекунад, то масалан мардум хушҳол бошанд, то мардум масалан тарбия ёбанд, то маънавиёти мардум ғани шавад. чун ҳадафи кори эҷодӣ дар умум ҳамин аст ки мардумро тарбия кунад, мардум аз вай ғизои маънавӣ гиранд, дар ниҳоят мардум истироҳат фароғат кунанд.
3: вале воқеан шумо дуруст фармудед. умуман хонандагону бинандагон ҳамеша мехоҳанд ки зиндагии паси пардагии одамони машҳурро бояд донанду баҳра бардошта бошанд. чизи дигар

афсонаҳои ҷолиб, қиссаҳои рангин, далериву чолокии қаҳрамонҳои афсонаҳои халқи тоҷик дар барномаи хоби ширин барои бачаҳои азизу ширин аз радиои Тоҷикистон.

0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи варзоб рӯи мавҷи 147 FM метавонед бишнавед.
1: дар шабнами ёд
2: барномаест аз рӯзгори хуниёгарон ва сарояндагони асилу зиндаёд.
3: ман мехоҳам ки суруде ки аз қалби ман берун мешавад ба дили шунаванда роҳ ёбад.
4: агар ҳунарман лаҳзаи беэҷод монад, агар вай ҳам паҳлавоне ки дар болои майдон намебарояду алака нест мешавад, ҳамин аст.

0: ёд. Ман ҳамеро фикр кардам, ки вақте ки қариб ду мусимое ки бемор буд, ама ҳамин сухане ки худаш месароид, тайёра зиболи кафтарак барои худаш соз кард ва фикрам омехел сӯи падару модар парвоз кард рафт.
1: Нола ба дил шуд гирифт
0: дар шабнами ёд.
2: салом шунавандагони азиз, дилбохтагони савту навои асил. Барномаи дар шабнами ёдро аз мавҷи радиои тоҷикистон тақдиматон медорем. ёде аз ҳофизи халқи тоҷикистон бонуи ҳунар нигина раупова.

Нигина Раупова соли 1945 дар деҳаи Шермони ноҳияи Файзобод ба дунё омадааст. Унвони фахри ҳофизи халқи Тоҷикистонро соли 1977 ба даст овардааст. Ӯ дорандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Рӯдакӣ дар соли 1996 буд. Фаъолияти эҷодиаш дар маҳфили ҳаваскорони санъати иттиҳодияи истеҳсолии матоҳои пахтагии шаҳри Душанбе шурӯъ шуда, солҳои 1969-1970 ғолиби аз назаргузаронии ҳаваскорони санъати пойтахт гардид. Солҳои 1971-1975 овозхони ансамбли суруду рақсии филармонии давлатии Тоҷикистон, 1975-1976 овозхони ансамбли Гулшан буд. Аз соли 1976 то поёни умр ба сифати овозхони ансамбли Дарёи кумитаи телевизион ва радио назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият намудааст. ӯ аз гулҳои худрӯи боғи ҳунар буд, ки аз сарчашмаи зулоли эҷодиёти шифоии мардум об хӯрда ба камол расид. Бо талошу заҳмати фаровон, ҷустуҷӯҳои бардавоми эҷодӣ, баҳрабардорӣ аз файзи мусиқии касбӣ, ҳамкориҳои пурбор бо устодони санъат, оҳангсозон, шуъарои маъруф маҳорати овозхонаашро сайқал дода, беш аз 4-10 сола машуми ҳаводорону ихлосмандони бешуморашро бо накати таровати ҳунари нотакрораш муаттар сохт.

0: аз кӯҳҳои баланд то дилҳои гарм моро як мавҷ мепайвандад. Ин мавҷ радиои тоҷикистон аст. Радиои тоҷикистон аст.
1: Дуруд ба шунавандаҳои гиромӣ, роғибони адабиёт. ба таваҷҷӯҳи шумо азизон, китоби «Қаҳрамони Тоҷикистон» устод Садриддин Айнӣ намунаи адабиёти тоҷик дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷанқул. Гуфтори сиюм. Аллома Айнӣ бо рисола ва мақолоти зиёдаш дар хусуси зиндагӣ ва эҷодиёти шахсиятҳои илму маърифат ва сиёсату давлатдорӣ мардумро бо гузаштаи пурифтихор ва фарзандони некноми миллат ошно сохт. Онҳоро бо таърихи ибратомӯзу пурифтихори худ пайваст. Мардум бо нигоҳи зиракона ва хиратмандонаи Айнӣ аз барору нокомиҳои ниёгон дар набарди зиндагӣ огоҳ шуданд. Эмомалӣ Раҳмон.
2: гуфторҳо дар васфи аллома Садриддин Айнӣ.
3: Садриддин Айнӣ дар давоми умри худ тамоми талхӣ ва душвориҳои тоқатфарсои ҳаёти Бухорои Амирӣ, ҷӯшу хурӯши солҳои революсияро аз сар гузаронида, ниҳоят нависанда, шоир ва олими забардаст гардид. ӯ аз талабаи мадрасаи қадима то мақоми президенти Академияи фанҳои Республикаи Советии Социалистии Тоҷикистон роҳи пурмашаққат, вале ибратангезро тай кардааст. Павловский.
1: Садриддин Айнӣ дар повесту романҳояш қисмати таърихии халқи худро, ки манфиати вай бо манфиати тамоми ранҷбарони олам мувофиқ аст, тасвир кардааст. Ин аст ки ғамхории Айниро нисбат ба халқи тоҷик ҳамчун ғамхории нависандаи бузург ба меҳнаткашони тамоми ҷаҳон фаҳмидан лозим аст. Муҳаммад Осимӣ.
4: افضل مخدوم پیرمستی بخارایی وفات 1334 هجری از تذکیره منظومه صدر ضیاء بخارایی

Авҳадӣ тахминан 17 сола буд ки дар соли 1334 шеъри ба радифи офтоб навишта ба фақир ёдгорӣ дода буд. ҳамонро дар ин ҷо сафт می نماییم.

0: Радио Тоҷикистонро дар ноҳияи Темурмалик метавонед рӯи ду мавҷ 152 FM ва 136 FM бишнавед.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо ҳоло гуфтори бо моҳу Парвинро мешунавед. Тақдим аз идораи мусиқии Радиои Тоҷикистон. хоҳам ба ҳама роҳ равон, роҳи сафед. авҷи баҳор, ҳаво каме гирифта. субҳ навои бедорӣ мезад. хоб аз дидагонам рафта, лек як ҳолати ғайриоддӣ вуҷудамро фаро гирифта, зери лаб як ибораи зебои устод лоиқ Шералӣ гардон шуд. субҳи саодат ва байти шоир ба ёдам омад. ишқ дар дил шӯлаи субҳи саодат будааст, ошиқӣ эҳсоси бахшишҳои қисмат будааст.

0: баста гуфт: «Шумо бо ман суҳбат карда меравед, зиқ намешавем». Ӯ бо мошини сабукрави худ ба роҳ баромад. Чанд нафари дигар баҳона пеш оварда аз назди автобус баргашта рафтанд. Кам-кам борон дона кард. Як ду байтии устод Лоиқ Шералӣ дар хаёлам парқ шуд: «Саҳаргоҳе, ки борон нам намедошт, дилам аз беғамии ту ғаме дошт. Надонистам, ки дар ишқу муҳаббат дили пур орзуям чӣ каме дошт». Шоирони ҷавон Бузургмеҳри Баҳодур, Бузургмеҳри Тоҷиддин, Кӯҳзод Фатҳулло, Насимбек Қурбонзода, Иброҳимҷон Дӯстализода, рӯзноманигорон Одили Нозир, Қиронбек Шарифзода, Сӯҳроби Зиё, аз сарояндагон Баҳодур Неъматов, Орзугул Хоҷамова, аз олимон Алии Муҳаммадии Хӯросонӣ ва рассоми ҷавон, аммо маъруф Тоҳир Назар ҷамъ омаданд. Чун мошин ба ҳаракат даромад, шоири хуби имрӯз хайрандеш расида омад. Зери лаб гуфтам: «Хоҳам ба ҳама роҳ равон, роҳи сафед, хоҳам ба ҳама шом равон, субҳи умед». Бузургмеҳри Баҳодуру Одил ва чанд нафари дигар аз зиёрати марқади устод лоиқ омаданд. Гӯё шабро бо чунин ният ба субҳ расонидаанд. Ба роҳ баромадем. Ронанда ҷавонмарди пуррапайкари оромтабиат, хеле хубу дилхоҳ автобусро ба роҳи варзоб даровард. Чӣ хуб бо ҷавонон сафар кардан! Лутфу хушгӯӣ ва ханда бар лаб пеш мерафтем. Руди варзоб тира ва пуршӯр сӯи Душанбе метобт. Ба дарьё нигаристамо ба андеша рафтам. Шоиру дарьё, дарьёю шоир. Устод Лоиқ ошиқи ҳамин дарьё, ҳамин мавзеи хушҳаво буд. Шудам пазмонат, эй ҳамшишаву ҳамсоғарам варзоб. Биё ҷоме ба ҳам гирем, пеш о дар барам варзоб. Дили ман об хоҳад шуд, замоне байни ин кӯҳсор, ту аммо зинда хоҳӣ буд, ҳам баъди сарам варзоб. Аҷиб, чӣ хайр бодӣ пур аз дарду дилкашолӣ бо дарьёи варзоб. Автобус пеш мерафт, баъзеҳоро хоб гирифта. Ҷавонон дар шеъргӯию хандаю шӯхӣ, вале маро хоб нест. Мехоҳам баҳори варзобро бубинам. Ҳама сабз буш, дарахтон дастафшон, аз дили дарьё гӯё овози шоир меояд. Ба дарьё бингарам, мавҷи рамида, ба саҳро бингарам, гул сархамида. Бо чунин лаҳни содаю зебо танҳо устод Лоиқ метавонист тарона хонад.
1: Раҳи осон напаймояд дили ман, дар осоиш наёсояд дили ман. Набинад хотири афсурдаеро, агар худро нафарсояд дили ман.

дар назди мақбараи устод Рӯдакӣ, шоири маъруф Уғлу Рухсор хеле озоду шод суханронӣ намуд. Баъд шеъру мусиқӣ садо дод. Ҳунармандони маъруф Баҳодур Неъматова ва Орзугул Хоҷамова таронаҳои дилангезро сароиданд. Бо ҳамдиёрони устод Рӯдакӣ як пиёла чой гирифтем. Пас аз меҳмондорӣ ба роҳ баромадем. Гӯё моро рӯҳи устод Рӯдакӣ бо рӯҳи абармарди шеъри форсӣ лоиқ Шералӣ якҷо шуда гусел намуданд. Бо шоирони ҷавон ҳамсафар шудан худ як давлат аст. Бо шеъру тарона, бо суханҳои ошиқона роҳро кӯтоҳу номаълум месозанд. Беҳуда устод лоиқ нагуфта: «Ҷаҳони зиндагонӣ бо ту зеба. Суруру шодмонӣ бо ту зеба. Ҷавонӣ кун, ки имрӯз хушиҳои ҷавонӣ бо ту зеба». Дар дилам оҳанги парубол кушод, вақте ки ба дараи варзоб, ки ҷои дӯстдоштаи шоир асту дарьёи он сӯи Душанбе ҷорист омадем, оҳанги ушоқи Душанберо дар хаёлам гардон намудам. Дили кишвар моро интизор. Чӣ гӯем, ки устод лоиқ Шералӣ дар нигоҳи мо хона монда, дар дили аҳли кишвар ҷой шуда. Мо бо шоиру ашъораш ҳамрозу ҳамсафар ва ҳамнаво будему ҳастем.

шунавандагони гиромӣ, ин буд гуфтори бо Моҳу Парвин. Гуфторо бароятон инҳо омода кардам. Муаллиф Шоҳобиддини Ҳақназар, коргардон Толиби Маҳмуд, ровӣ Санавбар Раҳимзода. Хайр, хуш бошед.

шунавандаҳои азиз, ҳоло шумо силсила гуфторо аз рӯи китоби муҳаққиқ Давлаталии Давлатзода Мусулмонон таърихи воқеии инкишоф ва таназзул дар қироати муаллиф мешунавед. Гуфтори 26-ум.

Чингисхон медонист ки самарқандиҳо истеҳкомҳои хеле боқувват сохта атрофи шаҳрро бо хандақи паҳное иҳота намуда буданд, ки даруни он бо об пур карда шуда буд ва он наҳри калонеро мемонд, ки аз он гузаштан ҳеҷ имконият надошт, чунки ҳангоми наздик шудан ба хандақ онҳо аз болои деворҳои шаҳр тирборон мешуданд. муғулҳо барои гузаштан аз ин хандақҳо асирони мусулмонро истифода менамуданд, ки аксари онҳо ҳангоми наздик шудан ба хандақ кушта мешуданд. яъне мусулмон бехабар аз ҳилаи рақиб сӯи бародари худ тир меандохт. Чингисхон чунин одате дошт, ки барои ғасби шаҳрҳо тамоми аҳолии мардони зиндамондаи маҳаллии тоҷику туркро аз шаҳрҳои ишғолшуда ба истилоҳи худашон, тавре ки Рашидуддину Ҷувайнӣ таъкид мекунанд, ба ҳашар меоварад ва аз он ҳашарҳо кам касе халос ёфт. Бадон сабаб он диёр ба куллӣ хароб шуд. онҳоро пешопеши лашкараш ронда барои фатҳи қалъаву деворҳои шаҳрҳо ҳамчун сипари зинда истифода мебурд. ин нуктаро Ибни Асир низ тасдиқ мекунад. расми муғулон ин буд ки вақте мехостанд ба шаҳре биҷанганд, асирони мусулмонро ки ҳамроҳ доштанд пешдаром мекарданд. агар ин асирон бармегаштанд ё ақибнишинӣ мекарданд, ононро мекуштанд. муғулон худ дар пушти сари ин мусулмонон меҷангиданд. ҳамин гуна мусулмонон кушта мешуданд ва муғулон эмин мемонданд. ин як тактикаи муғулон буд, то ки ба ин васила ба ҳарифонашон шумораи лашкарро дучанд сечанд зиёдтар нишон дода дар дили онҳо тарсу воҳима ва яъсу ноумедӣ ҷой кунанд. дар ҳақиқат лашкариёни Хорезмшоҳ, ки барои мудофиаи Самарқанд гузошта буд, ҳангоме ки лашкари аз ҳисоби асирон бешумор гардидаи Чингисхонро мебинанд, ба воҳима афтода аз муҳориба бо онҳо саркашӣ мекунанд. рӯзи панҷуми муҳосира байни муҳофизони ин шаҳр, тоҷикон ва лашкари Хорезмшоҳ, туркон муноқиша рӯй медиҳад. лашкариён гумон мекунанд, ки агар ба муғулон таслим шаванду худро ҳамчун ҳамватанони онҳо, яъне туркҳои қанқилӣ муаррифӣ кунанд, пас муғулон ба онҳо тараҳҳум мекунанду онҳо ҷон ба саломат бурда метавонанд. мардони далери Самарқанд вақте диданд, ки аз сипоҳи Хорезмшоҳ суде нест, худашон ба ҷанги муғулон бархостанд, вале ба камини муғулон дучор шуда аз бетаҷрибагӣ қариб 70,000 нафар ҳалок шуданд. сипоҳиёни Хорезмшоҳ чун ҳамагӣ турк буданд, гуфтанд: «Мо ҳам аз нажоди муғулон ҳастем ва моро намекушанд». ба навиштаи Ибни Асир, ки дар таърихи комил овардааст, дарвозаҳои Самарқандро дар назди муғулон боз карданд. муғулон он сипоҳиёнро бесилоҳ карда ва баъд аз он ҳамаи онҳоро то як нафар куштанд. ин ҳолатро дида сокинони шаҳр дарвозаеро, ки бо номи дарвозаи намозгоҳ машҳур буд, ба рӯи муғулон кушоданд ва сар ба таслим оварданд. муғулҳо баъд аз ворид шудан ба Самарқанд бо мардуми ин ҷо низ кореро карданд, ки бо мардуми Бухоро карда буданд. Чингисхон амр кард, ки ҳамаи сокинони шаҳр ба саҳро бароянд. ҳамаи халқро берун аз шаҳр карда, душизагии духтаронро аз миён бурда ва ҳар занеро, ки ба онҳо даст намедод, мекуштанд. онҳо ба навиштаи Ибни Асир ҳамаи дорои шаҳрро ба яғмо бурда, масҷиди ҷомеи шаҳрро оташ заданд. бояд гуфт, ки мардуми шаҳр баъди ба шаҳр даромадани муғулҳо низ муборизаро давом медоданд, махсусан муҳорибаи ҷавонон ва паҳлавонони самарқандӣ, ки дар қалъаи шаҳр буданду ҳар рӯз аз он ҷо баромада бо муғулон заду хурд мекарданд, дар бисёр маъхазҳои таърихӣ гуфта шудааст. охирини он паҳлавонон, ки шумораашон 1000 нафар буд, баъд аз хароб шудани қалъа ба масҷиде даромада аз он ҷо муғулонро тирборон мекунанд, вале қувваҳо нобаробар буданд ва муғулҳо масҷидро бо тирҳои нафтолуд тирборон карда, он 1000 паҳлавони мусулмони самарқандиро дар дохили масҷид месӯзонанд ва ҳамаи онҳо шаҳид мегарданд. ин ҳодиса ба навиштаи Ҷузҷонӣ, ки дар табақоти носирӣ овардааст, рӯзи Ошуро 10 муҳаррами санаи 617 ҳиҷрӣ рӯй медиҳад.
شهر در دوام 3 روز از جانب لشکری مغول طلای و تاراج شد. اگر مغولان کسی را در داخل شهر زنده می دیدند سر می بریدند. خانه های تاراج شده آتش زده می شدند. شهر پر از مرده های سر بریده و سوزانیده شده بود. با امر چنگیز خان 30,000 نفر مردان را به اسم پیشوری معین گردانیده بر پسران و خواتین بخش کردند و باز همان قدر دیگر به خدمت لشکر مغول روانه کرده شدند که یکسره به مغولستان برده می شدند. نسل های آمیخته شده آنها تا امروز در نزدیکی شهر پکین زندگی به سر می برند. اهالی باقی مانده شهر پره از دم تیغ مغول گذرانیده شد. سمرقند به نوشته رشید الدین به خرابزار تبدل یافت، از آدم پره خالی گردید. حتی پس از 1.5 سال هم وقتی که یک قسم کمی اهالی آن به جایهای خود برگشتند، نفوس شهر فقط 4-1 شماره ساکنان پیشتره را تشکیل می نمود.

муҳорибаҳои аввал беш аз 2,200,000 нафарро ташкил медиҳад. Бераҳмию ваҳшонияти лашкари муғулро Ҷузҷонӣ чунин тасвир менамояд, ки баъд аз ишғол намудани Хорезм, Ҷучи, фармондаи қувваҳои муғулон, писари Чингизхон фармон медиҳад, ки занонро аз мардон ҷудо кунанд. Сипас аз байни занони мусулмон зеботаринҳоро барои худ гузошта, боқимондаро фармон медиҳад, ки ориён шаванду бо ҳам биҷанганд. Атрофи он занони мусулмонро муғулони бадҳайбат бо шамшерҳои ориёну бурро гирифта буданд. ва касе талоши гурез мекард ба дами теғи муғул гирифтор мешуд. Он занону духтарони бечора то бегоҳ ҳамдигарро мезананд ва ин боиси дилхушии муғулон мегардад. Баъд аз он ҷучӣ фармон медиҳад, ки ҳамаи онҳоро сар бибуранд. Ёқути ҳамавӣ, ки соли 616 ҳиҷрӣ, яъне соли 1219 мелодӣ, ҳини сафарҳояш муддате дар Гурганҷ низ қарор дошт, дар Муъҷамул Булдон менависад, ки беҳтар аз ин шаҳр ҷойро надидааст. То замоне ки он шаҳрро тотарҳо қабул карданд ва нобуд сохтанд ва аз он шаҳр нишонае намонд ва ҳамаи сокинони он кушта шуда буданд. Баъди талаю тороҷ намудани шаҳр, муғулҳо маҷрои дарёи Омурро баста Гурганҷро зери об мекунанд. Бо ҳамин пойтахти мамлакати мусулмонии пурқуввати ҳамон давра давлати Хорезмшоҳиён мисли худи ин давлати бузург куллан маҳв карда мешавад. Солҳо мегузаранду хорезмиҳо шумораи ками онҳое, ки аз чанголи муғул гурехта дар дашту саҳрои паҳновари Хорезм пинҳон шуда буданд, боз ҷамъ омада шаҳри Гурганҷро аз нав бино мекунанд. Соли 1388 мелодӣ Темурланг бо баҳонаи ҳамроҳ будани хорезмиҳо дар муноқишаи деринаи ӯ бо хони Олтин Урда Тухтамиш Гурганҷро ишғол карда, мисли аҷдодони муғули худ аҳолии бегуноҳро пурра аз дами теғ мегузаронад ва шаҳрро боз ба хок яксон мекунад. Бо ҳамин халқи эрони нажоде, ки бузургтарин олимону донишмандонро ба инсоният дода буд, пурра нест шуда аз байн меравад.

шаҳри Марв, пойтахти Хӯросон, яке аз шаҳрҳои қадимтарин ва марказҳои муҳими маъмурӣ ва илмию фарҳангии ҷаҳони ислом ба ҳисоб мерафт. Пайдо шудани шаҳри Марви қадимро ба ҳазорсолаи дуюми пеш аз милод нисбат медиҳанд. Вайронаҳои он дар ҷанубу шарқи Туркманистони имрӯза дар шарқи шаҳри Марии ҳозира ҷойгиранд. Тӯли асрҳои зиёд шаҳри Марви қадим давраҳои гуногуни таърихиро аз сар гузаронидааст. Дар хилофати исломӣ Марв мавқеи муҳими сиёсиро соҳиб буд. Қароргоҳи ҳокимони Хӯросон аз ҷумла халифаи мусулмонон Алмаъмун дар Марв воқеъ буд. Чанд муддат то он даме ки Маъмун ба Бағдод меравад, Марв нақши пойтахти хилофатро низ иҷро менамуд. Дар мадрасаву китобхонаҳои машҳури Марв донишмандони маъруфи Хӯросон машғули илму навовариҳо буда, дар пешрафти илми замонаашон саҳми босазо мегузоштанд. Китобхонаи калонтарини он минтақа дар Марв воқеъ буд. Дар бораи Марв ёқути Ҳамавӣ, ки соли 1219 милодӣ ба инҷо омада буд, зикр мекунад, ки дар ин шаҳр 10 махзани калони китоб мавҷуд буд. Дар як аз китобхонаҳои Марв, ки бо номи Азизия маъруф буд, 12000 ҷилд китоб нигоҳ дошта мешуд. Аз китобхонае, ки дар назди мадрасаи Хотуния буд, бидуни гарав то 200 ҷилд китоб гирифтан мумкин буд, ки қиммати онҳо 200 динорро ташкил медод, навиштааст Ёқути Ҳамавӣ. Давраи нашъонамои баланди Марв дар замони ҳукмронии Сомониён ва баъдтар Салҷуқиён ба қайд гирифта шудааст. Қасру қалъаҳои муҳташам, биноҳои маъмурии Марв яке аз беҳтарин намунаҳои меъмории он давра буданд. Моҳи феврали соли 1221 милодӣ Чингизхон баъди истилои Бухорову Самарқанду Гурганҷ барои забт кардани Марв писари худ Тулӯйхонро мефиристад. Аҳолии Марв барои муҳофизати шаҳр ва муҳориба бо урдуи муғул тайёрии хуб мебинанд ва бо баробари наздик шудани лашкари Тулӯйхон бар зидди он бармехезанд. Дар Марв аз тоҷикон, туркон ва мусулмони дигаре, ки наҷот ёфта буданд, беш аз 200000 нафар мард ҷамъ шуда дар беруни шаҳр урду зада андешаи рӯбарӯ шудан бо лашкари муғулро доштанд, менависад Ибни Асир дар таърихи Комил. Лекин Сайфии Ҳиравӣ дар бораи шумораи ҷанговарони Марв бар зидди лашкари Тулӯй овардааст, ки дар Марв 90000 марди ҷангӣ ба қалам омада буд. Ҳарчанд аз ҷиҳати шумора муҳофизони Марв бо лашкари муғул қариб баробар буданд, муғулҳо аз ҷиҳати миқдори силоҳ, маҳорати ҳарбӣ, бераҳмиву золимӣ бартарии зиёд доштанд. ин буд, ки рӯзи сеюми муҳориба марвазиҳо шикаст мехӯранд ва ба шаҳр боз мегарданд. муғулҳо барои пурра ба муҳосира гирифтани Марв асирони аз шаҳру деҳот ҷамъ кардаашонро меоранд ва шаҳрро ба миён мегиранд. рӯзи панҷуми муҳосира муғулон ба пешвои мардуми шаҳр паём мефиристанд ва мегӯянд: ҷони худ ва мардуми шаҳрро ба ҳалокат наяндоз, ба пеши мо биё, мо туро ҳокими ин шаҳр хоҳем кард ва аз ин ҷо меравем. пешвои мардуми шаҳр нафареро назди муғулҳо мефиристад, то ки барои худ ва мардуми шаҳр аз онҳо амонӣ гирад. муғулҳо ба ӯ амонӣ медиҳанд. Тулӯй ба ӯ эҳтиром гузошта хилъат мепӯшонад ва хоҳиш мекунад, ки ёрону наздиконашро, яъне саркардагони мардумро, наздаш даъват кунад, то ба онҳо низ коре диҳад. ҳамин ки саркардагони мардуми шаҳр ба назди Тулӯй меоянд, ӯ ҳамаро асир гирифта ба онҳо дастур медиҳад, ки барояш ду рӯи хат тартиб диҳанд: яке бо номҳои бозаргонон ва сарватмандон ва дигари косибону ҳунармандон ва пешаварон. баъд аз ин Тулӯй фармон медиҳад, ки аҳолии шаҳрро берун аз шаҳр кунанд. аввал дар назди шокинони шаҳр саркардагони асиргирифташонро сар аз тан ҷудо мекунанд. сипас рӯҳониёну олимон, донишмандон ва табақаи соҳибмаърифатро ба қатл мерасонанд. хусусан сарватмандон бо азобу шиканҷаҳои зиёд кушта мешаванд.
зеро муғулҳо мақсад доштанд аввал ба дороии онҳо соҳиб шаванд, баъд онҳоро нест кунанд. Бо фармони тулуй муғулҳо шумораи кушташудагонро ҳисоб мекунанд, ки он ба 70,000 нафар мерасад. Муғулон ҳазорҳо нафар ҳунармандон, занони ҷавон ва кӯдаконро асир гирифта, аксарияти мардуми шаҳрро ба қатл мерасонанд. Тулуй шаҳрро ба намояндаи худ Зиёуддин месупорад. Баъд аз лашкари 30,000 нафараи муғулро дар наздикии Парвони Хоросон шикаст додани Султон Ҷалолуддин, писари Муҳаммад Хорезмшоҳ, ҷунбиши мардуми ин сарзамин бар зидди муғулҳо қувват мегирад. Аҳолии боқимондаи Марв низ барои озод кардани шаҳр аз дасти муғулҳо бармехезанд ва Зиёуддинро ба қатл мерасонанд. Куштегин, ки аз наздикони Султон Ҷалолуддин буд, идораи шаҳрро ба даст мегирад. پس از مدت سال 1222 میلادی چنگیزخان با اردوی کلان خود برای ضبط دوباره خراسان لشکر میکشد. مرو نیز مورد هجوم دوباره چنگیزخان قرار میگیرد. لشکر مغول هزارها نفر مردم شهر را از دم تیغ گذرانیده شهر را آتش میزنند. کتابخانه ها سوزانیده شده مغول ها از کتاب های سرشمار که در پوست گاو نوشته شده بودند برای از دریای آمو گذشتن سناش تیار می نمایند. به نوشته صحیفه هیروی شماره کشته شدگان در مرو 1000 و 300,000 به قلم آمده است و آنها را 13 شبانه روز شمار کردند. از این بر می آید که شماره عمومی کشته شدگان در شهر مرو 1,300,000 نفر روی خط شده بوده است. معلومات های در بالا آورده شده یگانه منبع با اعتماد می باشند برای معین نمودن شماره عمومی اهالی شهرهای ماوراءالنهر و خراسان، زیرا مغول ها با سپارش درباز چنگیزخان کشته شدگان را به شمار گرفته برای او حسابات مفصل می فرستادند. همین طور این مرکز مهم علمی و فرهنگی، شهر غنی و ترقی کرده مرو نیست و نابود کرده می شود. بعد از این تنها در عصر 15 جنوبتر از مرو قدیم حاکم خراسان شاهروخ بنیاد شهر نوی مرو را آغاز می کند. لیکن این شهر با آن شکوه و شهامتی که مرو قدیم داشت برابر شده نمی توانست.

0: радиои тоҷики суро дар ноҳияи Данғара метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.
1: Инҷо душанбе. Театри давлатии ҷавонон ба номи Маҳмуд Воҳидовро аз рӯи масакаи Жан Батист Мольер, табиби зӯракӣ шунавед.

0: Лука ва Валер ба згонарели ҳезум кафонда истода аз каноре назорат карда меистанд.
1: Ишлак. Ким ки ҳезуме кафонад?
2: О, рафтим тезтар ба онҷо.
1: Рафтим.
3: Хор кардам бас. Акнун каме гулуру қар куем ҳам мешавад. Шишам, шиша ҷонам, дарду балота гирам, маза карда менӯшам, то барояд ормонам. Дилбараки нозукам, шикам хавсу гардам борикам, туро чунон навз мебинам ки...
1: Худди худаш, айнан ба пои худаш омадааст. Кани назиктар равем. Ҷаноби марҳаматпаноҳ, исми шарифи шумо згонарелми?
2: Ҳа, номи шумо згонарелми.
1: Лапай, пурсидам ки номи шумо згонарелми.
3: Ҳам ҳа, ҳам не. Ин вобаста ба он аст ки шумо аз ме чӣ мехоҳед?
1: Мо ба згонарел фақат эҳтироми самимии худро изҳор карда мехоҳем, ҷаноб.
2: Ана пусту калаи гап ҳам дар ҳамин, ҷаноб.
3: Ин тавр бошад? Ман згонарел?
1: Ҷаноби марҳаматпаноҳ, мо аз идораи шумо бисёр хушнудем. Моро ба назди шумо фиристоданд. Таваллои зорӣ мекунем, ҷаноб. Ёрӣ расонед.
2: Ёрӣ расонед, ҷаноб. Ёрӣ расонед.
3: Агар, ҷанобон, ин ба касбу кори ман дахл дошта бошад, марҳамат, ба хизмататон тайёрам.
1: Шумо бисёр меҳрубонед, ҷаноб.
2: Раҳмат, ҷаноб, раҳмат.
1: Ин хоксориро бинда. Шумо лутфан, лутфан кулоҳатонро пӯшед, ҷаноб.
2: Ҳа, мабодо офтоб саратонро назанад.
3: Аҷаб одамони хушмуомила.
1: Шумо ҳайрон нашавед ки мо ба шумо муроҷиат кардем. Медонед, мо дар бораи ҳунарҳои шумо бисёр шунидагӣ.
3: Бале, ҷанобон, гапи ҳақ ҳақ аст. Ин таъриф не. Дар олам ҳеҷ кас банди ҳезумро аз ман беҳтар баста наметавонад.
1: Бо, ҷаноб.
3: Ман ин корро бо устоӣ мекунам. Метавонед тамошо кунед. Банди ҳезум не, бозича, лухтак.
1: Муддаои моӣ нест, ҷаноб.
3: Ана барои ҳамин ҳа? Як бандаш яктанга?
1: Лутф фармоед, дар ин бора бас.
2: Масхаробозӣ чӣ лозим? Худро ба надонӣ назанед.
3: Не, ҷанобон, аз ин арзонтар фурӯхта наметавонам.
1: О, ҷаноб, мо ҳамаашро медонем.
2: Ҳа? То майда чудаҳоашро.
3: Ин тавр ки бошад, нахезуман ба шумо маълум албатта.
1: Ҷаноб, шумо аз афта шӯхӣ мекунед.
3: Бешӯхӣ гуфта истодам.
1: Е, аз барои худо набошад, беҷиддитар гап занем, илтимос.
2: Мисли барзагов гардан шахи аграв аст.
3: О, ҷанобон, шумо мумкин дар дигар ҷой арзонтар ёбед. Локин ҳезум аз ҳезум фарқ дорад.
1: Ҷаноб, бо гапҳои беҳуда гузарондани вақти қимататон магар ба шаъни шумо ба ин донишманд ва табиби номдор муносиб аст.
2: Худаш табиб гапҳои фаҷ мегӯяд.
3: Ана гап дар куҷо? Инҳо девона буданд.
1: Раҳм кунед, ҷаноб, дигар якрабӣ накунед, илтимос.
3: Ҷаноб, шумо маро кӣ гумон мекунед?
1: Ҳамон касе ки ҳастед, яъне табиби машҳур.
3: Мумкин худи шумо табиб бошед, ман табиб не.
1: Ана, боз ҷинаш гирифт.
2: Бисёр ҳам хари якрав аст.
1: Ба ҳаққи ҳамои муқаддасҳо, ҷаноб, кӣ буданатонро пинҳон накунед. Моро маҷбур накунед ки чораи охиринро ба кор барем.
3: Чӣ чора?
1: Чорае ки иҷрои он барои мо хеле вазнин аст.
3: Балозанад, ҳар хел чорае мехоед дидан гиред. Гуфтам ку ман табиб нестам.
1: Илоҷи дигар нест. Аз афти кор ҳамон чораро ба кор бурдан лозим меояд.
2: Охоҳӣ нахоҳӣ як бор хармур кардан лозим меояд.
1: Амаки Лука, бори охирин хоҳиш мекунам, ҷаноб, ба табиб буданатон иқрор шавед, илтимос.
2: Наян бозӣ бас аст. Рӯйро гӯ ки табиб ҳастед.
3: Астағфирулло, пас шабарин часпида гирифтанд. Ҷанобо, ман ба шумо кӯтоҳу равшан фаҳмондам ки табиб нестам.
1: Аз ин мебарояд ки шумо табиб нестед.
3: Табиб нестам.
1: Яъне шумо табиб нестед?
3: Не.
2: Ой, кас табиб набуданд. Занед!
3: Вой, вой, вой! ҷанобон.
1: Худатон айб доред, ҷаноб.
2: Якравӣ кардан лозим набуд.
1: Бовар кунед, ки аз чунин оқибати кор ман бисёрҳо афсус мехӯрам.
3: Афсусро шумо хӯреду калтакро ман. О, ҷанобон, ин чӣ масхарабозӣ? Гӯед ки шумо маст ёки девона? О, барои чӣ шумо аз ман табиб сохтан мехоҳед?
1: Чӣ? Шумо ҳанӯз ҳам ба табиб буданатон иқрор намешавед.
3: О, худо ҷоновро гиред ки ман табиб не.
2: аз ин мебарояд ки мо дурӯғ мегӯем. яъне шумо табиб нестед.
3: ба таги ҳамин заминдароям ки не.
2: мо ҳозир шуморо нишон медиҳем.
1: оре табиб мешавед. зарра кирока.
2: хирсам ба зарби чӯб муло шудааст.
1: исто, исто, ҳама кирока. ҷаноби табиб.
2: ҷаноби табиб.
1: ҷаноби табиб.
3: ҷанобон, ман табиб. ҳам дору фурӯш. фақат пӯстамро наканед шуд.
1: раҳмат, ҷаноб, раҳмат. мо бисёр хушбахтем, ки ниҳоят иқрор шудед.
2: о, барвақтаро мехел мегуфтед, намешуд. қариб буд ки дастам аз бандаш канда шаваде.
1: лутфан, аз гуноҳам гузаред, ҷаноб.
2: ҳа, кори нозеб шуд. аз ман ҳам хафа нашавед.
3: худоё, тавба. ин худаш чӣ гап? мумкин ки ман табиб шуда бошаму худам бехабар.
1: ҷаноб, шумо аз иқрор шудане, ки буданатон пушаймон нашавед. мукофоти калоне мегиред.
3: локин ҷанобон гӯед ки ман бодо шумо худатон хато накарда бошед. табиб будани маро аниқ медонед?
2: э, ба ҷонам қасам, аниқ.
3: бешаку шубҳа.
1: чӣ ҷои шубҳа?
3: ҷин занад, ки худам бехабар.
1: чихим? о, шумо беҳтарин табиби олам ҳастед.
2: о, шумо ҳазорон беморонро ба по хезондед.
3: азрости?
1: фаромӯш кардааст. як занакро дар давоми 6 соат мурда ҳисоб карда, қариб гӯрондарӣ буданд. шумо аз ким кадом як давоятон як қатра ҳак ба вай нӯшондаед, ки занак ҳамон дам ба по хеста ба картошка тозакунӣ сар кардааст.
2: баша чӣ? баша.
3: кадом баша?
2: писар башаи 12 сола аз болои манораи зангула афтида даст. пой, сар, бини, чашм, мағзи сар, ҳама ҷошро шикаста майда-майда кардааст.
1: майда кардааст.
2: шумо устхонҳои онбачаро ҷамъ карда, ким чӣ хел малҳам молидед?
3: ман молидам.
2: шумо?
3: чӣ молидам?
2: инашро намедонем, ки писарбача ҳамон замон хиста боз ба баландтарин манораи зангула баромадааст.
3: ҳамаямеро ман кардам.
2: о, шумо?
1: ҷаноб, шумо агар ҳозир ҳамроҳи мо биёед, чизе ки талаб кунед мегиред.
3: чизе ки хоҳам.
1: чизе ки хоҳед.
3: интавр бошад, ман табиб. мефаҳмед, ман инро фаромӯш карда будам. ана, ҳозир ба хотирам омад. бӯед ки ба куҷо рафтам дар кор ва бояд ман чӣ кор кунам?
1: мо шуморо гусел мекунем. гап дар инҷост. шумо бояд як духтарро муолиҷа кунед.
2: духтари хуҷаини моро, ҷаноб.
1: забони вай қобилияти сухан карданро гум кардааст.
3: дар куҷо гум кардааст?
2: дар хонаашон.
1: хонаашон?
3: хай, рафтем тезтар ӯро мекобем.
1: ҳозир каш будааст. рафтем, ҷаноб.
3: рафтем, рафтем. исед, исед. чӣ хел? ве либоси табибӣ?
1: либоса мо дар ҳамон ҷо меёбем.
3: ана, инро доред? ин доруи бал. оҳистатар, боз нашиканад.
1: эҳтиёт кун, тамаки лука.
2: ба худо, ки ин мард ба ман маъқул аст.
3: ту ҳам ба ман маъқулӣ. рафтем.
2: дарин.

0: Неквар? Патарину? Квипсамилус. Ана, а самим сабаб духтари шумо гум шудааст.
1: Чхе нағз мефаҳмонад. Олим, донишманд.
2: А, ҳар дагуиро ман ҳам медонам.
0: Хуш, ба таби бо саволҳо аст?
3: Ҷаноб, мумкин ми?
0: Ма ҳама шарм надорем, барома.
3: Шумо хеле фасеҳ мулоҳизарондед. Лекин як чиз маро саҳлакак ба иштибоҳ андохт. Ин ҳам бошад масъалаи дил ва ҷигар. Ба фикри ман шумо онҳоро чапа ҷой додед.
1: Не, не, ҷаноб, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не,
0: не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не,
3: не,
0: не, не, не, не, не, не, не, не, не, не, не,
3: не, не, не, не, не, не,
0: не, не, Олимон ҷойҳои онҳоро дигар кардем. Ҳозир илми тиб усули навро ба кор мебарад.
3: Бефаҳмӣ маро бубахшед, ҷаноб.
0: Ҳеҷ гап не. Шумо мо олимҳо бар ин донишманд буданатон шарт не. Хуш, ба таби боз саволҳо аст?
1: Не, ҷаноб, нест дигар.
3: Ҷаноб, боз як саволи дигар.
0: Марҳамат, марҳамат.
3: Ҷаноб, шумо дар муолиҷаи ин бемор чӣ мефармоед?
0: Муолиҷаашро мегӯем.
3: Бале.
0: Ба фикрам, ягон кор бояд кард.
3: Яъне чӣ кор?
0: Ба фикри ман, беморро зуд ба бистар хобонида, ба вай нонро ҳарчи дар шароб бисёртар тар карда додан дар кор.
3: Нону шароб барои чӣ?
0: Пай набурдед. Вақте ки одам бисёр шароб нӯшид, маз шуда тез ва нофаҳмо гап мезанад. Ана ин тавр, бул-бул-бул-бул-бул-бул-бул-бул-бул-бул-бул-бул-бул. А майдаҳои нон бошад, як калимаро аз калимаи дигар ҷудо мекунад. Ана ин тавр.
3: Тамом адрамо бишик аст олим. Ин кас табиб. Лука вале сутар духтарамро ба хона бурда, ба вай нонро дар шароб тар карда диед. Тестар, дар бораи пулаш бад маслиҳат мекунем. Сутар, барем, барем.
0: Чун.
4: Лука ва Валер Люсиндаро гирифта мебаранд. Доя Жаклина ҳам рафтанӣ мешавад, аммо ӯро зганарел нигоҳ медорад.
0: Дояҷон, як дақиқа.
1: Марҳамат, ҷаноб, марҳамат.
0: Ҷаноб, ба дояи шумо ҳам баъзан дорҳонаиша лозим.
3: Марҳамат.
1: Ҷаноби табиб, ман тамоман тандурустам.
0: Ана минашам бад, дояҷон. Ба кас тандурустӣ бар зиёд зарар дорад. агар шумо иҷозат медодед, аз шумо каме хун гирифта, баъд як клизмаша мекардем, нағз мешуд.
1: Ой, ҷаноби табиб, ман намехоҳам ки шумо аз ман дорухона созед.
0: Э, дояҷон, якравӣ накунед, мо шуморо розӣ мекунонем.
3: Мо шуморо розӣ мекунонем.
0: Хайр, ҷаноб, ман бегоҳӣ омада аз аҳоли бемор хабар мегирам. Хайр, то дидан.
3: Ҷаноб, камтар сабр кунед.
0: Бо чӣ гап?
3: Ҳаққи хизмататонро диҳам.
0: Не, не, не, ҷаноб, ҷаноб.
3: Ҷаноб, шумо маро хижолатманд мекунед.
0: Ҷаноб, ҳаргиз, ҳаргиз.
3: Илтимос мекунам, каме маро ба ҷои мел донед.
0: Ҷаноб, ман бо пул муолиҷа намекунам.
3: Хоҳиш мекунам, ҷаноб, марҳамат карда гиред.
0: Тамом, ман ба пул ҳавас надорам, ҷаноб.
3: Шумо доред, гиред, гиред.
0: Не, не, не,
3: марҳамат гиред. Ҷаноб, фақат дастамро сар диҳед, ҷаноб.
0: Чӣ, пулҳои ҳақиқӣ? Бало занад дар омади бад не. Фақат ба ягон бало гирифтор нашавам шуд.
4: Жером меравад. Зганарел пулҳоро мешумурад. Леандр меояд.
5: Ба шумо чӣ лозим?
6: Ман кайҳо боз мунтазири шумоям. Ба умеди мадад омадам, ҷаноб.
5: Мадад? Кани фароҳед.
0: Поятонро ба ман диҳед. Набзатон хеле бад. Мурданатон мумкин.
7: Мебахшед, ҷаноби табиб, вале ман бемор нестам.
0: Бало занад бемор набошед, ба шумо табиб чӣ лозим?
7: Ман ҳозир ҳамаи воқеро ба шумо фаҳмонда медиҳам. Номи ман Леандр. Ман Люсиндаро дӯст медорам.
0: Ҳамоне ки гум шудааст.
7: Бале, бале, ҳамоне ки шумо ҳозир дар ҳамин ҷо табобат кардед. Аммо ба падараш маҳқул нашудам. Ана барои ҳамин ба ин ҷо омадам, ки аз шумо мадад пурсам. Ҷаноб ба ман ёрӣ диҳед, зеро тамоми ҳаёти ман ба ҳамин духтар вобаста аст. Хоҳиш мекунам, ҷаноб.
5: Шумо маро кӣ гумон мекунед?
7: Ҷаноб, ман шуморо шахси бузург ва табиби мӯъҷизакор ҳисоб мекунам.
5: Ин чӣ ҷасорат аст, ки бо чунин суханҳо шани табибиро пас мекунед?
7: Ҷаноб, поямро сар диҳед, хоҳиш мекунам.
5: Ман ба шумо нишон медиҳам, ки минбаъд бо табибон чӣ хел гапзано кунед.
7: Ҷаноб, оҳистатар мешунавад.
5: Ҷони аблаҳ
7: чӣ мешавад, ҷаноб?
5: Ман чӣ намешинам. Ман лозим ба шумо нишон медиҳам.
7: Ҷаноб,
5: полисро ҷамъ мезанед.
7: Ин пулҳоро гиред, хомӯш шавед.
5: Сухани ман дар бораи шумо ние. Шумо ҷавони наст. Аммо ҳамин хел муттаҳамҳое ҳастанд, ки кӣ будани касро нафаҳмиданд, мечаспанд. Хуш? چی خدمت من با شما از دل جان خدمت میکنم
7: جناب میدونید سبب اصلی کسلی دختر ساخته است
5: ها
7: لوسیندا با مقصدی از نادل خواهد جدا شدن خود را به کسلی زد
5: دختری بلا بوده است
7: جناب من میترسم که مبادا ما را در اینجا یگان کس دیده نماند باید با قمانده گبرا در راه میگم اونجا خلوت تر
5: رفتیم جناب من در اینجا یک جای معیشت را میدونم
7: مرحمت هر قدری خواهید از حساب من
5: قسم به همه علمی تیپ یا دختر میمورد یا از آن شما میشه
7: کاری کار از آن من شما

0: истифодаи самаранокки замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон.
1: салом шунавандагони гиромӣ, барномаи ҳаёти деҳотро бо пахши тозатарин ахбори кишоварзии тоҷикистон ва ҷаҳон шурӯъ мекунем. дар вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки директори агентии корея оид ба ҳамкориҳои байналмилалӣ дар тоҷикистон ҷаноби канг синхон семинар-машварат дар мавзӯи табодули донишҳо барои зарфиятсозӣ дар соҳаи кишоварзии ҳушманд ва низоми гармхонаҳои муосир баргузор гардид. зимни семинар масъалаҳои таҳкими ҳамкориҳои дуҷонибаи судманд байни ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии корея дар бахши кишоварзӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, рушди кишоварзии ҳушманд ва бунёди гармхонаҳои замонавӣ мавриди баррасӣ қарор дода шуданд. ҳамчунин мутахассисон, олимон ва омӯзгорони соҳа, ки моҳи апрели соли 2026 ба ҷумҳурии корея сафари омӯзишӣ анҷом дода буданд, вобаста ба таҷриба ва донишҳои азхудшуда дар самти фаъолияти гармхонаҳои муосир, технологияҳои инноватсионӣ ва имкониятҳои нави ҳамкорӣ маъруза намуданд. қайд гардид, ки татбиқи технологияҳои муосир, рақамикунонии соҳа ва истифодаи таҷрибаи пешрафтаи байналмилалӣ барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ, истифодаи самаранокки захираи обу замин ва таъмини амнияти озуқаворӣ аҳамияти муҳим дорад. дар ин маврид маркази матбуот ва иттилооти вазорати кишоварзии ҷумҳурии тоҷикистон хабар додааст. бинобар иттилои ҷамъияти саҳомии кушодаи пиллаи тоҷик барои мавсими соли 2026 дар вилояти Хатлон, истеҳсол ва ҷамъоварии 210 тонна пилла ба нақша гирифта шуда, то даҳаи сеюми моҳи май беш аз 174 аз 121 тонна пилла истеҳсол шудааст, ки ин ба 82 аз 87 фоизи нақшаи дар пеш истода баробар мебошад. аз рӯи нишондиҳандаҳо ноҳияҳои ҷалолиддини балхӣ, ёвон, дӯстӣ, данғара ва левакан аз ҷумлаи ноҳияҳое мебошанд, ки нақшаро зиёда аз 100 дарсад иҷро намуданд. ноҳияҳои ҷайҳун, Қободиён, Вахш, Восе, Шаритос ва Кушониён дар қатори ноҳияҳое қарор доранд, ки ҷамъовари пилла бо суръат идома дорад. масъулони соҳа таъкид мекунанд, ки дар вилояти Хатлон барои иҷрои нақшаи дар пеш истодаи кирмакпарварон ва таъмини рушди соҳаи кирмакпарварӣ корҳои ташкилӣ тақвия дода мешаванд. дар ин маврид сомонаи иттилоотии ҷумҳурият тиҷи хабар додааст. дар шаҳри Гулистон раиси вилояти Суғд бо фаъолияти корхонаи коркарди моҳии ҷамъияти саҳомии кушодаи таъминоти моҳӣ шинос гардид. дар ин маврид сомонаи Суғд тиҷи хабар додааст. гуфта мешавад, ки корхона бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар асоси ҳидоятҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бунёд ва мавриди истифода қарор гирифтааст. иттилоъ дода шуд, ки коргоҳ дар ҳамкорӣ бо корпоратсияи моҳии тоҷик фаъолият дошта, дар як баст то 1 тонна моҳиро кор кард ва беш аз 5000 қутӣ консерваи моҳӣ истеҳсол менамояд. дар тавозуни идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Лахш 6 шабакаи обрасонӣ ва 2 пойгоҳи обкашӣ мавҷуд буда, онҳо дар 9 ҷамоати шаҳраку деҳот 4090 гектар заминро обёрӣ мекунанд. аз ҷумлаи 1750 хоҷагии деҳқони ноҳия ба 53 хоҷагии он аз тарафи идораи мазкур хизмат расонида мешавад. ҳоло барқарорсозии шабакаҳои обрасонӣ Гулзорон, Пиёзӣ, Пилдон, Бушолон, Корвонгузар, Сафедорак, Хингсой, Навроҳа барои обрасонии 4061 гектар замин ва бунёди 4 чоҳи амудӣ барои обёрии 210 гектар идома дошта, беш аз 90 фоизи корҳои бунёду барқарорсозии онҳо ба анҷом расиданд. дар ин маврид Аюбҷон Шехов, сардори идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Лахш, ба рӯзномаи Ҷумҳурият иттилоъ додааст. гуфта мешавад, ки баъди ба анҷом расонидани корҳои таъмирию барқарорсозӣ, ҳолати обёрии боз 4000 гектар замин дар ноҳияи Лахш беҳтар мегардад. нархи ҷаҳонии маҳсулоти хӯрокворӣ давоми се моҳи охир пайдарпай боло мераванд. дар ин маврид бахши озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид хабар додааст. гуфта мешавад, ки шохиси нархҳои маҳсулоти хӯрокворӣ ҷаҳонӣ дар моҳи апрел ба ҳисоби миёна 130.7 холро ташкил дод, ки нисбат ба моҳи март 1.6 фоиз ва нисбат ба моҳи апрели соли 2025 2 дарсад зиёдтар аст. ин сеюмин моҳи пайдарпай афзоиши индекс аст, хабар медиҳад созмони озуқаворӣ ва кишоварзии созмони милали муттаҳид. моҳи гузашта афзоиши нархи маҳсулоти хӯрокворӣ асосан аз ҳисоби равғанҳои растанӣ ба амал омад. индекси ин маҳсулот дар тӯли моҳ нисбат ба моҳи март 5.9 дарсад афзоиш ёфта, ба баландтарин сатҳи худ аз моҳи июли соли 2022 расид. Нархи ғаладонагиҳо дар моҳи апрел 0.8% ва нархи гӯшт 1.2% афзоиш ёфта, рекорди нав гузошт. Дар айни замон нархи маҳсулоти ширӣ 1.1% ва нархи шакар 4.7% коҳиш ёфт. Сарфи назар аз нооромиҳои марбут ба буҳрон дар халиҷи Ҳурмуз, системаҳои ҷаҳонии кишоварзӣ ва озуқаворӣ устувории худро ба зарбаҳои беруна нишон медиҳанд. Гуфтааст сар иқтисодони Созмони озуқаворӣ ва кишоварзии Созмони милали муттаҳид Максимо Тареро. Талабот ба гӯшти паранда дар Мексика ба шарофати баргузории ҷоми ҷаҳон оид ба футбол афзоиш хоҳад ёфт. Дар ин маврид Food Business Middle East Africa хабар нашр кардааст. Гуфта мешавад, ки ба шарофати афзоиши сайёҳӣ ва ҷоми ҷаҳон талабот ба маҳсулоти паранда дар соҳаи хизматрасонии хӯрокворӣ дар саросари кишвар 3% афзоиш ёфта ба 5.3 миллион тонна расид. Интизор меравад, ки ин мусобиқаи сатҳи ҷаҳонии футбол тақрибан 5.5 миллион сайёҳи хориҷиро ба Мексика ҷалб кунад ва фишорро ба занҷираҳои таъминот дар шаҳрҳои Мехико, Гвадалахара ва Монтерей афзоиш диҳад. Талаботи дохилӣ ба гӯшти паранда дар кишвар то охири соли 2026 4.2 миллион тонна арзёбӣ мешуд. Ҳамакнун коршиносон ҳадс мезананд, ки то ба охири сол талабот ба гӯшти мурғ дар Мексика то ба охири сол марзи 5.3 миллион тоннаро убур мекунад. Интизор меравад, ки ҳосили гандум дар Туркия имсол пас аз хушксолии соли гузашта барқарор шавад ва эҳтимолан ниёзҳои воридотиро маҳдуд кунад. Коршиносон ҳадс мезананд, ки истеҳсолоти гандум дар Туркия метавонад дар соли 2026 20% афзоиш ёфта ба 22 миллион тонна расад. Афзоиши боришҳо дар минтақаҳои калидии кишоварзӣ, аз ҷумла Анатолияи марказӣ, интизориҳоро барои ҳосили гандуми имсола афзоиш додааст. Моҳи гузашта дар Қуния, ки яке аз вилояти асосии истеҳсоли ғаладона дар Туркия ба ҳисоб меравад, пас аз боздиди ғалазор вазири кишоварзӣ Иброҳим Юмакли гуфт, ки ҳосили имсолаи гандум талафоти як сол пешро ҷуброн хоҳад кард. Дар ин маврид Блумберг хабар нашр кардааст. Бозори ҷаҳони шакар метавонад дар мавсими 2026-2027 ба мушкилӣ рӯбарӯ шавад. Коршиносон боварӣ доранд, ки бо вуҷуди он ки мавсими 2025-2026 бо изофаи 2.29 миллион тонна ба охир мерасад, дар мавсими нав аз сабаби коҳиши истеҳсолот дар минтақаҳои калидии истеҳсолкунандаи шакар дар бозори ҷаҳонӣ норасои 550 ҳазор тонна шакар эҳтимолан мушоҳида гардад. Соҳибназарон тахмин мекунанд, ки обу ҳавои пайдошудаи Эл-Нино метавонад ба Ҳиндустон, ки дуввумин истеҳсолкунандаи бузурги шакар дар ҷаҳон аст, таъсир расонида истеҳсолотро коҳиш диҳад. Дар ин баробар интизор меравад, ки дар Иттиҳоди Аврупо ва Британияи Кабир низ истеҳсоли шакар дар доираи 12.5% коҳиш ёфта ба 15.3 миллион тонна расад. Дар Таиланд содиркунандаи бузурги ҷаҳонӣ низ интизор меравад, ки истеҳсолот 15% коҳиш ёфта ба 10.2 миллион тонна мерасад. Дар ин маврид чини менди хабар додааст.
0: Истифодаи самаранокии замин вазъи таъминоти озуқавории кишвар. Сами хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
1: шунавандагони гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. Тариқи саҳифаи баъдии барнома оид ба нақши танзими соҳаи кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ сухан мегӯем. моро ҳамроҳӣ кунед.
2: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
0: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон бошед.
1: дар шароити кунунӣ масоили марбут ба таъмини амнияти озуқаворӣ яке аз муаммоҳои на танҳо сатҳи ҷумҳурӣ ва минтақавӣ, балки яке аз масъалаҳои глобалӣ ба ҳисоб меравад. мувофиқи омори ҷаҳонӣ, ба ҳолати 1 май соли 2026 дар кураи замин беш аз 8.29 миллиард аҳолӣ умр ба сар мебаранд, ки наздики 7-8% онҳо дар ҳолати гуруснагии доимӣ қарор доранд. тибқи таҳлили коршиносони соҳаи иҷтимоии демографӣ, дар ҳолати афзоиши аҳолӣ ба 10 миллиард, нишондиҳандаҳои одамоне, ки дар ҳолати гуруснагии доимӣ қарор доранд, метавонад 1 миллиардро фаро гирад. ва дар назардошти ҳамин маънӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пайваста таъкид мекунанд, ки озуқавориро захира кунед ва дар лаҳзаҳои зарури сарфакорона аз онҳо истифода баред. дар ҳамин ҳол Таваккал Ҷаборов, коршинос аз донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шотимир мегӯяд, ки дар шароити кунунӣ ба танзим даровардани соҳаи кишоварзӣ аз масоили аслии на танҳо кишварҳои алоҳида, балки аз мушкилоти ҳами ҷаҳонӣ ба ҳисоб меравад.
3: имрӯз ҷаҳон тақозо дорад маҳсулоти экологӣ ё органикӣ мегӯянд. маҳсулоти органикӣ он маҳсулотое имрӯз дар пеши ҷаҳон гузошта шудааст, ки мо бояд زهر خیمیکر عموماً استفاده نبریم. همین محصولات گمیوی هم حشرات نمیخره. شما بزرگ میره میبینیم سوی همین معلوم چخیره همین سو یلقه میکنه رو تا میبینیم میگه کن یگان تای هوای یگان حشرات زدگی نیست. هرچند که در مواد داروزنی و حقیق خشم بیا میزنن کمتون میزنن میکنه همین محصولات های دیگه جا اومد همین محصولات هم خیلی هم گمیو چی های جهان تو تقسیم شده گیای اوجه یک طرف طرفدار گمیو یک طرف زیدی گمیو طرفدار گمیو یک گپای ما جهان 8 میلیارد شد ما سر کدن موندر کن این روحی تکنولوژی قدیمه کتی دیگه سر نمیشه کرده تمام برزیلیا تمام امریکا اساسی غلا در کانادا میشه و در امریکا میشه در خطای حوزی خطای یکم جو برومن همه همین ها در نوخوی آوردن که یعنی گمی او تستر محصولات چون رسن
1: از مشاهده ها برمیوید که در جهان رشد کشاورزی اساساً با دو راه برای اکستنسیوی و برای اینتنسیوی تامین کرده می شود کشورهایی که ذخیره های بکنار زمین های کشچوانده دارند بیشتر راه اکستنسیوی را یعنی به گردش کشاورزی وری نمودن زمین های نوی بیکار خوابیده را پیش می گیرند استفاده این اصول برای کشور ما موافق به مقصد نیست زیرا ذخیره های زمین ما نه تنها محدودند اینچنین تمایل کم شونده را دارند از این رو برای سایه کشاورزی جمهوری ما راه اساسی رشد این راه اینتنسیوی است یعنی با استفاده از اگروتکنیکای پرورش تخمی با صفت و غنی نمودن قبط حاصلخیز خاک ثمرناک استفاده بردن زمین در حال نورسایی غذا رستنی به هر گونه کسلی ها میپیچد حاصل دلخواه محو میگردد میگوید هم صحبت ما کارشناس توکل جبروف
3: نورسایی غذا با چی میبیاره نورسایی غذا یکم رستنی کسل میکنه چون که ادمی که پوره کامل نیست از سرسته کسل میشه هم خیلی انا همی خیلی نگاه کردن در کار برستنی دارونتی که خامی روان از آتشنان دار میگیم اکس سریعتی مردم دیخانوی گذشته ما میتفا میگم شما میشنوید ایش ایوه حاصل گرفته خیلی نمید یک یکتر کاری دای بیس خلطه حاصل گرفته در مفکوره شما میزنه خیلی حاصل گرفته که او لیکن توجیکستان در جهان یک تندنس هست دولتی که بسری احولیش 600 کیلو گندم استحصال کردن نمیتونن وای دولت از جهت امنیت اوزقواری تامین حساب نمیشود بسری احولی 600 کیلو استحصال شد 600 کیلو احولی شما یک سال دو سال از یکون جو یک کیلو غاله هم نبیار تامینه برای که اساسی مردمی ما غیزاش همین نونی های مکارون و نون و شربای و قروت و مست و همه همیره ما نون کردیستیم اگر سیستم کشتگردان را جا با جا کنیم سیستم کشتگردان هم پخته مونده با پورک زمین میرسه هم گندو مونده میرسه هم سبزوات مونده
1: تشکیل گرمخانه ها یکی از اصول ثمرناک استفاده بردن زمین محسوب می‌یابد. هم صحبت ما توکل جبروف پروفسور دانشگاه اگراری تاجیکستان باور دارد که حاصل محصولات گرمخانه نظر به زمین‌های کره آبی به مراتب بیشتر است. این کارشناس می‌گوید که در این سمت آموزش تجربه کشاورزان تایلندی و اندونزی به منفعت است.
3: همین پامیدوری اودی در صحرا متا خیلی زور گیره 30 تن. در گرمخانه ایرو گکتر حساب کنی تا 300 تن میتیه. کویستان جایی است که باید این همی پایا میزنی همی خیلی جرای پایا میزنی همی خیلی کنسترکس هم میکنی تاش مستحکم میکنی بلوش داریم که خاک میریزی پرو کتی هم مردم پامیدوری خودش بودرینگی خودش همون دیگه چیزی خودش تامین شود اجدا نرخ بانیزون میبیاد در تایلند در اندونزیا در یک سالی 12 ماه 4 بار شلی میکنن در یک زمین اونجا یه اقلیم هایو که حرارت های 15 گرد پس نمیشه در نزد دهخانه ویتنام چشم حیرت این همی خیلی جروی ها ترافینکا کدگی ها همی خیلی کدگی ها همی جروی ها همی خیلی پل کدک رو مدگی ها اودان رو استودان نمیتونم خیلی کدگی ها شوری بکنم дар як худи ине Таиланд ҳами ҷоҳо ки мавлакатҳои як иқлима ҳами шоли се бор чор бор мекорам аяр замин мегирам.
1: Умили дигари ба даст овардани ҳосили баландро коршинос Тавакал Ҷаборов дар киштгардон мебинад. Аммо дар ҳамин ҳол ӯ истифодаи таҷрибаҳои кишоварзони соҳибтаҷрибаро тавсия мекунад.
3: Киштгардон системаи агротехникие ҳаст, ки барои давлатҳои тараққиёти сатҳи миёна равона аст. Ин ҳами замин дар 7 сол пахта коридӣ. Пахтаи соли якумот арзиши истеҳсолшавид дар соли ҳафтум ду маротиба зиёд мешавад. Ҳама сола мо пахтае коридем, дар уҷа як миқдори муайяни ҳашарот ба вуҷуд мебиҳад, касалӣ ба вуҷуд мебиҳад ва сол то сол мубориза бар зидди вай дар мо арзишаш чита пешидан мегирад, зиёд шидан мегирад. Мо 20 сол пеш рафтем дар як гармхона рафтем, 30 сол шид гуфт ҳамида фақат помидор парвариш. Якум саволи мо кишгардон чӣ шид, кишгардон чӣ, ба хандидан ва гуфт солҳои 60-ум, 70-уми асри гузашта гуфт мо ҳамин корро мекардем. Ҳозир гуфт манда чӣ дар кор кишгардон гуфт. Ман ҳамин 15 сантиметр таги хокати гуфт 20 сантиметр шлангҳои 20 гузарондагим гуфт шикофак дорам. Айта ба гуфт вақте ки ҳосила гирифтум гуфт тамоми ҳашароту касалӣ гуфт ҳоли дар болои ҳамин заминае гуфт ай растанӣ мондагӣ. ба гуфт ҳа унаҷа дидӣ гуфт як бочкаи мондагӣ ова мендозум гуфт пар мешавад гуфт ҳамун пар гуфт трубаокати медрояд ҳама чия мекушавад ин пари ки ови гармое ҳамин мезанам гуфт як сутка места гуфт ягон хел вирус пирус ҳашарот ягон чи намемонад. кадоме мо надорем гуфт сатҳи 15 сантиметри хока дар гармхона ҷамъ мекунем гуфт мебуренҳоу дегда меҷӯшонем шуд ба савол метӣ ки охиги и қабади 15 сантиметри замин ҳама микрофлора месӯзад. ба гуфт ки дуруст мегӣ не ки мо ки тӯна кардем ин қабади поёни бо мебурояд корме
1: сариштакорӣ дар соҳаи кишоварзӣ низ аз омилҳои аслии дастрасӣ ба маҳсулоти кишоварзӣ дар дилхоҳ фасли сол аст. Тавакал Ҷаборов, профессори донишгоҳи аграрии Тоҷикистон, боварӣ дорад, ки агар сокинони кишвар ҳангоми ҷамъоварии маҳсулоти кишоварзӣ ба захиракунӣ даст зананд, дар давраи тирамоҳу зимистон танқисӣ эҳсос намекунанд.
3: ҳамин тирамоҳ ши бири шаҳри нав турсунзода ҳамин деҳқон нав дарав кадаи куфтеста ҳамин куфт ялинча дилинча ҳамуҷа пулча те бёред дар хонатон партоед фақат ҳамин қаки дар балконтон қоқ кунешан намдор намонед ҳамин дар балконтон қоқ куне қоқшо места ранги гандум места ягон вайрон намешавад агар нам надошта бошад қоқ ки накади баъд митамезанаша ҳамин хел гирифта мемонед ина хоҷагидорӣ ё сариштакорӣ ё ки ҳам хеле меган баъд ина мисол бисёр вақт помидор вақте арзон мешавад гирф як элементи оддӣ амада шумоёд бигирем қоқ кунем помидора чор фарх кунем қоқ кунем дар балконтон қоқ кунем қоқ шавад ҳамин зимистон дар чорта қоқ шудагиш ҳамин парахаис биги ҳамин дар шурбот андоз ҳамин дам мекунам мегӣ нав помидори нав андохтӣ дар ҳамин балкон болои тахта дар о модари ма бивима мекардам қоқ ин саҳат чор фарахш мекард қоқш мекард болош як чӣ мекард ки ягон ҳашарот нашинам помидора қоқ мекунам ҳози пиёза қоқ мекунам аппаратур бурони пиёза реза мекунӣ тоб тоза мекунам реза мекунам дастано қоқш мекунам пакета мегирам мемонаш места кай ки кишоди дар чорта парто дар шурбот пиёзи нав реза кагия аҳромои мисра аҳромои фиръавноя вақте ки кофтанд дрини ситумо бо наск пур кардагия барои чӣ захира ҳозир мо бисёр вақт мегӯем ки мана ҳазрати юсуф пайғамбар ки ҳамон мардума аз гуруснагӣ 7 сол раҳонда буд ҳамин нишона далел аз он буд ки ҳамоно захира карда будем ҳамон вақто як лубиёе аз бадахшони худ мо ёфтанд ҳудуди 20000 сол хов рафтаа яъне и чӣ гувоҳӣ медиҳад и сарзамин сарзамини чорфаслае ҳаст ки таърихи на камтар аз 1 000 000 соли зиндагии инсона дорад айҷа
1: Мусаллам аст ки зиёда аз 70 фисади аҳолӣ дар деҳот зиндагӣ доранд. Самаранок истифода бурдани заминҳои наздиҳавлигӣ ва президентӣ имкон медиҳад ки дар ҳоле ҷомеаи ҷаҳониро мушкилоти ғизоӣ таҳдид мекунад, истеҳсоли маҳсулоти кишоварзиро боз ҳам зиёд кунем ва бозори истеъмолии мамлакатро дар ҳама фаслҳои сол бо маводи озуқа таъмин намоем. Бино ба таъкиди президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки пайваста зимни вохӯрии мулоқот бо фаъолони ҷомеа иброз медоранд, кишоварзон ва ҳар як оиларо зарур аст ки ба истифодаи самаранок обу замин, аз ҷумла заминҳои назди ҳавлигиву президентӣ ва рӯёнидани сечор ҳосил диққати аввалин дараҷа диҳанд. шунавандаҳои арҷуман, шумо барномаи ҳаёти диодро аз радиои тоҷикистон шунидед. бо умеди сарсабзӣ ва дастархони пур аз неъмати шумо то суҳбати баъди хайр.

шикастан аммо нарехтан, уфтодан ва бархостан, нешеро нӯш пазируфтан аст зиндагӣ. дар ин талош барномаи Дари Умед шуморо ҳамроҳӣ мекунад. ҳамрози шумо аст равоншинос Марьям Давлатова.

сурудҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо ҳоло сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии тоҷикистон маъруф хуҷа баҳодуров мешунавед.

ҳарфҳо аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон. шунавандагони азиз, шумо сурудҳоро аз хазинаи тиллои радиои тоҷикистон дар иҷрои ҳофизи халқии тоҷикистон маъруф хуҷа баҳодуров шунидед.

0: Чита. Ардвисур ҳастам. Ин дурдонаҳои ҳаётбахши оби ширин ба шумо арзонӣ бод.
1: خلقی جهان
2: از دیل و از جانی.

ҳақназари ҳукмзод овозхонест ки бештар бо сурудҳои ошиқона ва сабки мардуми машҳур аст. Ӯ низ дар шабакаҳои иҷтимоӣ фаъол аст ва сурудҳои зиёдеро тавассути шабакаҳои интернетӣ низ ба мухлисонаш пешниҳод мекунад. Таронаи нави ин сароянда ошиқона ва ғамангез буда ба тарзи муосир суруда шудааст ва ҳоло онро бо ҳам мешунавем.

шунавандагони азиз, ин буд чанд таронаи нав ки аз эҷоди овозхонон баҳратон ҷамъоварӣ ва ба самъатон расонидем. ва дар анҷоми барнома як суруди нав аз овозхони шӯъбаи фарҳанги ноҳияи Фархор, Фазлиддини Ризо ва таронаи Ризо бо номи Истиқлол ба шумо пешниҳод мегардад. ин буд барномаи имрӯзаи Гулбонги Руд ки аз идораи барномаҳои мусиқии радиои Тоҷикистон дар пешниҳоди муҳаррири масъул Гулнораи Раҷаб ва коргардон Умед Бобоев шунидед. хайр, то барномаҳои дигар шоду пирӯз бошед.

дуруд шунавандаҳои азиз. Барномаи навбатии нидои бедорӣ тақдим аз мавҷи радиои Тоҷикистон. Достони такрории умри як соҳибҳунар.

на ки садои ҷодувонаи ҳунарпешаи халқи тоҷикистон устод Ҷурабек Назрӣ барои ҷумъахони ҷавон намунаи олии ибрату омӯзиш гардид, балки ӯро шеваи зиндагӣ, донишу хират, фаҳму дарки мусиқидонӣ ва ҳунари асили ин марди худо мафтуну шайдо карда буд, ки дигар ӯ медонисту садои Ҷурабек Назрӣ, ӯ медонисту ҳавои таронаҳои ин булбули хушсадо ӯ буду дунёи Ҷурабек Назрӣ. ва ин ҳама гирифториҳо ба ҳунар, дониш ва шахсияти як фарди комил ҷумъахон сафарро низ ба риштаи шарқшиносӣ кашид, яъне пайравии пайравӣ аз сӯи як пайрави воқеӣ.

0: Бо ҳамин шева Ҷумъахон Сафар аз таҳсилоти махсуси олами мусиқӣ барканор монд ва танҳо бо ҳуҷҷати омӯзгорӣ худро қаноат доду чанд сола ки дар дабистон низ ба бачаҳо сабақ дод. Аммо боз ҳам ба ҳамон фармудаи қадимиёни доно меравем ки об агар садпора гардад, боз бо ҳам ошност. Ё агар инсон дар полези худаш парварда накорад, ниҳоли бегона ба ӯ соя намеафканад. Яъне Ҷумъахон Сафар бояд ба дунёи худаш бармегашт, ба оламе ки ба масал аз бачагиаш дар таҳи пӯсташ дошт ва ниҳоят аз маъракаҳои мардумӣ ба кори ҷиддитару пурсамартари ҳунарӣ рӯй овард.
1: Ман аслан ҳунарманде ҳастам, ки аз санаи туй ба санаи ҳунар омадам ва аз маъракаҳои мардумӣ. ва як рафиқе доштем бо номи Мирзо Аҳмад Нуров, шодравон, чанд сола киштан шидаст ки гузаштан тасимона, ки мо хеле дуст дуем якдиро, хеле эътиро мекардем, дуст медоштем ва рафт омади наздик доштем. ба амин хотир омад, ки акон кори омӯзгорӣ басу акон ба кори ҳанар гузаштан дар кор. ва амин тарз бо идояти он кас, яъне ба хонаи маданияти ноҳияи Фархор рафтем ба кор ва ҳамчун ба ҳайси роҳбари бадеии ҳамон ансамбли хонаи маданият интисол кор кардем ва баъди ду соли корӣ аллакай ба ин хонаи маданият мақоми театри халқӣ доданд ва мо яъне баъди ду сол дар ҳамун шабрӯз тавассути ахбори ома роҳбарони ҳамун мувақтаи театри мусиқии масракавии шаҳри кӯлоб Мизоатан Миров, Толибҷон Бубоев даъват карда буд, ки агар Ҷумъахон Сафаров, ки ҳамин зодаи шаҳри кӯлоб аст, дар ҳамин ҷо ба вайр аст, агар ва шояд мо тайёрем, ки ӯро ба кор бигирем. ва ҳамин тавр аввал ба ноҳияи Москва, раёни

алакай ин муҳит дигар муҳит муҳите буд ки дар он муҳит ҳамо шабу рӯз шодравон одино ҳошимов кор мекарданд устод давлатманд холов кор мекарданд бобоҷон азизов адолат комилова фотима тураева нуроншо латипов муродмад раимов идимо ҳалимова ва хулоса зиёд дар ҳунармандон бобоҷон ҳасанов ҳам ба ҳайси актёр кор мекарданд ҳам ба ҳайси овозхон хулоса ҳунармандоне буданд ки фикр мекунам ки агар аз ҳар кадоми онҳо як чизаке омӯхта бошам агар аллакай ин хеле гам ва зиёдтар ҳамин таъсири одино ҳошимов фикр мекунам агар аз устод одино ҳошимов агар дарси маънӣ омӯхта бошам аз устод давлатманди хол дарси мусиқӣ омӯхта бошам хулоса бисёр як муҳите буд ки яъне бисёр роҳатбахш буд.

0: чанд бадиҳае ки онҳо сурудаанд танҳо дуяш дар телевизион ба пардаи навор гирифта шудаасту халос, ва ин ду тарона хеле машҳур ва вирди забони ҳамагон гардид. Майда-майда ва шишта ба боғат баргирифта аз таркиби таронаҳои халқӣ, ки Ҷумъахон Сафарро миёни мардум шӯҳратёр карданд. ин таронаҳои мондагор ҳамроҳи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон хонум Сурайё Қосимова иҷро шудаанд. ҳамон худ мухлисон фаротар аз ин таронаҳо ҳамкориҳои Ҷумъахон Сафарро бо бону Сурайё Қосим интизор буданд, вале дигар дар иҷрои ин ду ҳунарманд ягон бадиҳае шунида нашуд.
1: бо Сурайё Қосимова ҳангоме ки дар ҳамин театр кор мекардем бисёр қарим будем ва дар як бригадаи консертӣ яъне ба сафарҳои ҳунарӣ мебодем ба тамоми кишвар ва аввалин бадиҳае ки бай кардем яъне суруди мардуми афғон аст майда майда чашмаво кун ва вақте ки ин суруда тайёр кардем ҳамин театри клуб як одате дошт ки баъди шаш моҳ баъд яъне аҳли нармадо ба пойтахт мерафтем дар он ҷо консертҳои қариб ҳама алоҳида алоҳида баргузор карда мешуд ва боз як чиз дигар ки дар радио ба ҳар касе се соат вақт медоданд ва дар ҳамин ҳаҷми муддати се соат фарз кардем чанд суруде ки метавонисти дар радио сабт мекардем ва аввалин суруде ки дар радио сабт кардем ин суруд бар матни мавҷуда ҳакима хонае ки тифл бошад ғусса дар он хона нест ин буд ва дубайтиҳои лоти эдил эдил буд ва ҳамин суруди майда майда чашма во кун вақте ки ин суруд дар телевизион сабт кардем ва шабу рӯзи кушодашавӣ ана ҳамин кохи борбад буд театри клуб дурӯст дар ҳамон ҷо консерт додем ва вақте ки аввалин бор дар ҳамин консерт дар ҳамин барномаи консертӣ ҳамрӯи хонум Сурайё ҳунарманди халқии Тоҷикистон

мин сурудро сародем. Баъди консерт режиссёри бисёр варзида Сафо Содиқ буданд назди мо омадан ва гуфтанд ки бисёр хоҳише дорам ки ҳамин суруда сабт кунам ва маслиҳат кардем. фардош ҳам дар ҳамин боғи ғалаба рафтем ва ҳамин сурудро сабт кардем. як 5-6 ами хеле баъдиҳа тайёр карда будем ва маслиҳатам ҳамин буд ки як шаб ва рӯз як моянда вақте ки батша мебароем ҳатман ҳамин сурудоро сабт мекунем. 6 бадиҳа буд ба ҳамин майда-майда чашма ва вохунӣ буд. баъд 6-та ва боғ аз манам ин буд хулоса ки баъд бозиёри клуби амтари хулоса лекин ҳамин мутасмона чӣ хешид ки баъд ҳамин яке баъди ҷанг ҷанҷоро писар шид ҳамин чиз мон дигар хулоса ки дигар танҳо ҳама тавонистем ки ҳамин дусруд ҳамин майда-майда чашма ва вохур ва 6-та ва боғ аз манам ҳамин дусруд бадиҳаро сабт кунем. халос мутасмона ҳамин кор дигар нашуд.

0: ҷумъахон сафар сар аз соли 1984 то ибтидои солҳои 2000-ум дар театри вилоятии мусиқи масакавии ба номи Сайдалӣ Вализодаи шаҳри Кӯлоб монду бас. Аз он ба баъд ба пойтахт даъват шуд ва фаъолияти минбаъдаи худро дар дастаҳои ҳунарии мухталиф идома бахшиду дар ин ҳангом ҳамвора пайи эҷоди таронаҳои тоза мегашт. ва ҳанӯз соли 1994 ӯ бо унвони ҳунарпешаи шоистаи Тоҷикистон қадрдонӣ гардида буд.
1: Яъне 25 октябри соли 1994 яъне бо имзои мубораки сарвари давлат пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон яъне унвони ҳунарманди шоистаи ҷумҳуриро гирифтам ва ба ҳамин рӯз дига ҳеҷ гоҳ дигар кӯшиш ҳам накардам пай яъне кӯшиш накардам ки фақат кӯшиш ҳамин буд ки ҳамеша бояд ки сурудҳои нав ба нав дар эҷодиёти

ҷумъахон сафар шумоли аксар овозхонҳои мо дар таркиби эҷоди худ бештар мавзӯъҳои бархурди дарди мардумро ҷо додааст. Ишқ, модар, фарзанд, ватан ва дигар. Аммо мақому мартабаи модар дар созу сӯз, дар садову оҳанг ва таронаҳои ӯ волотарин арзишро соҳиб будааст. Эй очаи ҷон, ном аз таронаҳои маъруфтарини ҷумъахон сафар буда, матни он аз хомаи сабзи шоири халқии тоҷикистон Хайрандеш чакидааст ва ин суруд гӯё дигар моли мардум шудааст, ки дар аҳдаш дар ҳама ҷо танин дошт.

бо боварӣ комил гуфта метавонам ки қадар суруде ки ман дар васфи модар сароидам ба фикрим ки ҳаниқ медонам ки баҳис тои нада баҳис ҳад касе насурудааст чунки то имрӯз яъне ман метавонам ки як консерти хоса дар васфи модар бошад пешниҳоди мардум кунам чунки то имрӯз 17-18 суруд ман дар васфи модар хондаам ва боз чанд матни дигар дорам ки ният дорам ки ҳама онҳо рӯи кор биёянд суруди очай ҷон ин ҳам як таърихи худро дорад ҳамон шаб рӯзе ки модар аз дунё гузаштанд ва ҳама хеш тавор яъне нолаву гирён фиғон мекарданд ман ҳамон дар ҳамон як каҷаке нишаста оромона ашк мерехтам бесадо ва ҳамин модарам ҳамагӣ аз як падар модар ду нафар буданд яъне як додар дошт ва ҳамон лаҳза наздам омаду гуфт ки барои чӣ дар болои сари афам омада ягон суруд ягон фалак ягон намехонӣ ва ман гуфтам ки ман дигар ёрои сурудхонӣ чиза надорам баъд каме танаам кард ки барои чӣ бародарони нахубон давлат ё мехонанд ва ҳамин кӯра дар дилам мо ҳам дар дилам он ки бояд ки барои модар ягон чизе гуфта бошам ягон ва ҳамин тавр аввал бисёр кофтам ягон матни мувофиқ биёвам матн мутаассифона ёфт нашуд ва ман атрофи як мисра э очаи ҷон очаи ҷон очаи ҷон ва такрон э очаи ҷон атрофи ҳамин як мисра ман оҳанга сар то по эҷод кардам ҳамаш пурра эҷод шуд ана танҳо як қисмон ки анаки бояд ки матни мувофиқ биёам барои ҳамин баъд муроҷиат кардам ба хайрандеш

0: ҷумъахон сафар баъди солҳои тӯлонӣ фаротар аз 20 сари соли рафтанаш аз театр дубора баргашт ба ин боргоҳи барояш азизу муқаддас. чаро ки ба қавли ӯ театр макони ҳунармандони асил буд ва ин ҷо эҷоди мондагору таронаҳои марғуб аз самари ҳамкориҳо тавлид мешуданд. ӯ аз солҳои дар театр набуданаш бисёр афсурдаҳол асту афсус мехӯрад ки агар бармаҳалтар инро эҳсос мекард ҳамон ҳин бармегашт.
1: ҳар як ҳунарманде ки ягон суруда тайёр мекард меомад, дар онҷо шӯрои бадеӣ буд, дар онҷо ҳама ҷамъ меомадем ва ҳар кас ҳамон суруди худашро, ҳамон чизи эҷоди худашро дар онҷо яъне иҷро мекард. ҳама ин як таъсири дигаре мегузошт, чунки туро водор мекард, вазифадор мекард ки ҳатман там бояд ки як чиз пешниҳод кунӣ. иҷо қарори суда намешуд, чунки ман медонам баъзан ҳунармандҳое ҳастанд ки як эҷод дошта бошад, агар як суруд эҷод кунанд, баъд моҳҳо дигар эҷод намекунанд, пас мегарданд. лекин ин муҳит муҳите ҳаст ки ҳатман маҷбур мекунад, водор мекунад ки ҳамин суруда ки пешниҳод кардӣ ҳатман дар пайи эҷоди суруди дигар бошӣ ва пайваста матн мекофтӣ, кӯшиш мекардӣ ки баъд ҳунармандон баъд бисёр машоқони бисёр хуб буданд дар муҳити театр ва ҳамаи о вақте ки ҳамон суруда пешниҳод мекардӣ чӣ мекардӣ, ҳамаи онҳо вазифадор буданд, бо ту ҳамроҳӣ мекарданд. афсус аз он мехӯрам ки дар ҳар сурат дер ба театр омадам, агар барвақттар меомадам боз хеле онҳо хубтар мешуданд.

0: Инсонҳо пайваста марказ мегӯянду пойтахт ва аз рӯстову маҳал кӯч мебанданд ба Душанбеи Нозанину он ҷо иқомату кору рӯзгор ихтиёр мекунанд. Аммо Ҷумъахонсафар ба фарқ аз дигарон дигарбора ошиёни падариро интихоб карду баргашт ба кулбаи аҳди бачагиҳои хеш ва масири фаъолияташро дар ҳунар низ барои ҳамешагӣ театри шаҳри Кӯлоб пазируфт то армони андсолаи дилаш таскин ёбад.
1: вақте ки ба нафақа баромадем, дигар фарз кардем дар пойтахт истодаи ман шояд дигар маънеам надошт ба он хотире ки медонистам ки ба хонаи падарӣ баргаштан наркор, чунки хонаи падарӣ ба як нигоҳбини махсусе ниёз дошт, аллакай дар як ҳолати бисёр афсундагӣ кардошт. ба ҳамин хотир омадам ба хонаи падарӣ ва медонистам ки вақте ки агар корҳоеро ки дар ин ҷо анҷом додан дар поёни таъмир баъди таъмир ҳатман боз дар ягон ҷо кор карда буд ва мақсадам ҳамин буд ки агар ҳамаи таъмиро ӯ чизе ки дар кор аст чояд ҳатман ба театр меравам, чунки то имрӯз як дилбастагӣ дорам. ҳамеша фикр мекунам ки бе театр зиндагӣ барои ман хеле мушкил, чунки зарае шуда бошам ҳам агар аз ҳамин муҳити театр шудам ва то вақте ки ҳастам фикр мекунам агар тавон дошта бошам бояд ки ба театр равам биёям.
0: Ҷумъахон Сафар ду бор издивоҷ кардааст ва аз ду бахти дидааш соҳиби ҳафт ҷигаргӯша аст. ҳама фарзандони ин марди ҳунар соҳиби хонаву дари худ ҳастанду ҳамагӣ бо таҳсилоти олии риштаҳои гуногун дар ҷодаҳои мухталиф фаъолият мебаранд. ӯ дар тарбияи дурусти фарзандонаш ба қавли худаш саҳлангкорӣ накардааст ва ҳар кадоми онҳоро ба роҳи рости рӯзгор бурдааст, ки аз як инсони комил ҳамин андоза хидмат ба миллат мерасад, яъне фарзандони фарзонаву вафодору хизматгори халқ.

қаҳрамони нуқли қиссаи мо ҳунарпешаи шоистаи тоҷикистон ҷумъахон сафар дар доди 71 соли умри хеш ҳар андоза ба зӯри тавону қудраташ тавониста хизмати мардум ба ҷо биёраду ба ченаки нуги сӯзан ё донаи арзан ҳам бошад дар ғанӣ гаштани кулвори маонии санъати миллат саҳмгузор бошад. ӯ бо таронаҳои марғубу шаҳду маънихониву бадеҳагӯияш дар дилу дидаи мардуми сарбаланди тоҷик маъво гирифтааст ва аз он меболад ки қадре ҳам бошад рисолати инсонияшро ба ҷо меорад.

шунавандаҳои азиз, ин буд барномаи навбатии нидои бедорӣ, ки аз мавҷи радиои Тоҷикистон тақдими шумо кардем. Муаллиф ва гӯянда Лутфуллои азиз, то навбати иртиботи дигар пирӯзу поянда бошед.

зи оби мо ҷаҳони баҳравар шуд ва миллат зоби нобаш номвар шуд. Зи оби ноб бошад сарфарозӣ, худову халқҳо аз мост розӣ.

қиссаҳои шабафрӯз ба машриқ дар миёни кӯҳсорон ба сарҳади хитою ҳинду афғон дар иқлими кӯҳансоли пур аз роз ки таърих аст аз он қиссапардоз дар иқлими азими кӯҳу ҳомӯн зи ҷайҳун қад кашида то пасайҳун дар иқлиме ки иқлимаш аҷиб аст зи ҳар обу ҳаво онро насиб аст ба як сӯ барфу сармои зимистон ба дигар сӯ баҳору боғу бӯстон дар иқлиме ки Носир Хисров аз он фурӯзон шуд чу шамъи илму ирфон камол он ҷо суханпардоз гардид ба ширин лаҳҷагӣ мумтоз гардид миёни кӯҳҳои сарбарафлок ки аз онҳо синаҳои абрҳо чок ҷавоне буд сахтиҳо кашида зихурдӣ рӯи хурсандӣ надида рухаш аз тобиши хуршеди тобон гирифта сурхии реги биёбон шуда сахт устухонҳояш зи меҳнат агар чи лоғар аммо кони ғайрат аз он рӯзе ки модар зода ӯро зипистон шири меҳнат дода ӯро табиат сохта сангин ирода аз ин рӯ номи ӯ сангин ниҳода агар чи ҳар дам аз дасти замона ба сар мехӯрд чандин тозиёна вале мегашт ӯ зин зарбаҳо сахт фақат пӯлод дорад ин гуна бахт ба ӯ ҷои шукӯҳу давлату мол ду бозуи тавоно дода иқбол ки буд он ду ягона такягоҳаш ба вақти тирабахтиҳо паноҳаш сари кӯҳи баланди хонае дошт чу мурғи кӯҳсорӣ лонае дошт дар он кӯҳи баланди осмонранг намедид ӯ ба ҷуз барфу ба ҷуз санг ба болои сараш ҳар субҳи умед ба ҷои шамс абри тира медид агарчи зери рӯ нам буд он ҷо зи ҷинси растанӣ кам буд он ҷо вале мерӯяд он ҷо лола ё хор ва ё гул леб дар ҳар сол як бор пас аз моҳе ҳам он пажмурда мешуд зибоди тунду барф афсурда мешуд зи ҷинси хӯрданӣ кам буд он ҷо фаровон хӯрданӣ ғам буд он ҷо тути хушкида ҷои қанду нон буд вале он ҳам на дар ҳар хонадон буд зи амволи ҷаҳон сангин бузӣ дошт хӯрокаш буд аз он ҳам шому ҳам чошт вале он буз намедод он қадар шир ки сангинро кунад аз шири худ сир чу сангини ҷафокаш дид бинон набошад зиндагиро ҳеҷ имкон барои нон замину хок дар кор ки то гандум ва ё ҷав оварад бор валекин хок чун зар буд камёб чи хоки тира он ҷо чи зари ноб ба ҷустуҷӯи хок аз кӯҳ поин шуду кӯшид бо як азми сангин ба пуштора зи ҳомун хок бардошт кашид он хокро ҷое ки мекошт ба чандин раҳ кашидан хок боло замине кард рӯи санг барпо зи ҳомун тухм ҳам бардошт бо худ кунад тайёр нони хеш то худ дар он ҷо кишт қадри гандуму ҷав расиду пухту ғун шуд ҳосили нав худаш аз нон бузаш аз коҳ сер шуд зибас буз сер шуд бисёр шуд шир ба дуюм сол боз овард бисёр